در دوره بسیار خوبی هستیم. از این جهت دارم عرض میکنم که ما 10-15 سال پیش رو دیدیم، 20 سال پیش رو دیدیم. این 20 سال هم که دارم میگم به خاطر حضورم در ایرانه و طبیعتاً میتونیم تفاوت نسل‌ها رو ببینیم، تفاوت برخورد شهروندان رو ببینیم نسبت به مسائل. در روزی که فریدون فرخزاد رو به قتل رسوندن جمهوری اسلامی، طبیعتاً عوامل اطلاعاتیش، ما دیگه وقتی برای عزاداری و یا نمیدونم، حتی من نمیخوام امروز در مورد بزرگواری فریدون فرخزاد حرف بزنم، نمیدونم در مورد شجاعتش حرف بزنم، یک بخشیش شاید بد نباشه در مورد مظلومیتش حرف بزنم. این مظلومیت هم که دارم میگم، ظلم بزرگی که خب جمهوری اسلامی و اون نظام فاسد از اساس به همه ما ایرانی‌ها کرد و مهمترینش بسیاری از هنرمندان که اینها فقط و فقط به خاطر هنرشون مجبور شدن آواره بشن. و واقعا این عزیزان الان نگاه نکنید خارج رفتن یه امتیاز از اون مملکت، به هر حال فرار کردن خب قابل فهمم هست، شرایط اقتصادی، فشار سیاسی، نمیدونم فشارهای فرهنگی، این آدم عادی، شهروند عادی به خاطر حجابش مثلا، نمیدونم به خاطر روابط عادی روزمرهش ممکنه هزار تا گرفتاری داشته باشه. همینا رو اضافه بکنید به فشارهای سیاسی، یعنی کسی اگه اعتراضی هم بکنه و عملا وارد عرصه سیاسی بشه. و ببینید چقدر تلخه، چقدر دردناکه این چیزی که من الان دارم میگم. پیش از این نسل‌های گذشته ما، اون کسانی که از دهه 80 در واقع میلادی اومدن به غرب یا به هر حال از ایران خارج شدن، اینها این صدمه‌ها رو دیدن و مایی که در ایران بودیم نمیفهمیدیم. یعنی من خود من نوعی سال کی رو به شما بگم، مثلا بگیم حالا به فارسی مثلا 1380 دوره اوج مثلا تریپ شاعری و فلان اینای ما تو ایران، در مورد خارج نشین ها اگه از من 22 مثلا 21 دو سال سوال میکردیم، گفتم ها فلان اینا اگه بودن باید میموندن اینجا، میمون یه سری حرف های تخیلی غیر واقعی که اصلا شعوری در واقع وجود نداشت. یک قابل فهمم از جوون بودیم، به هر حال تصورمون بر این بود که باید ماند مرد فلان اینا، که اونم قابل فهم. اما من میخوام در مورد این بگم که چقدر چه ظلم بزرگی به نسل‌های گذشته بود، به کسانی بود که پیش از اینها اومدن. ما در دوره عالی هستیم. چرا در دوره عالی هستیم؟ یک، افشا شده، آشکار شده این ظلم. پیش از این خفه بود. شما اگه مثلا از انسان دهه 70، شهروند دهه 70 شمسی، دوره‌ای که رفسنجانی بود، می‌پرسیدی آقا خاوران، نمی‌دونم فریدون فرخزاد، یا نمیدونم بختیار، یا محمد رضا شاه، تیمسار رحیمی، این دونه دونه این اشخاصی که به هر حال اینها بزرگان این جامعه بودن، میپرسیدیم خبر نداشتن، در جریان نبودن، آشکار نشده بود. فریدون فرخزاد سال 1371 به قتل رسید، اما ظلم بزرگی که بهش شده بود که این که تنها بود، عملا تنها بود. حتما یه لایی از جامعه ایرانی، جامعه تبعیدی ایرانی بودن که اینها همراهش بودن، همدل بودن، هم بغض بودن. اما واقعیت اینه که اون بطن اصلی جامعه ایرانی، ته داستانش این بود که اونم قابل فهم، حواسمون باید باشه، اون از دل فشارهای جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها و استراب‌ها و از دست دادن‌ها اومده بود، مجبور بود یه دیسکوی گیر بیاره، یه مجلسی گیر بیاره، تا اینجا هم مشروب بخوره، مست بشه، فراموش بخواد بکنه. حالا یه کسی میخواد مثل فریدون فرخزاد تنها، با احترام به همه هنرمندان که بسیاری از این هنرمندان به هر حال کار انجام دادن، نمیدونم شعر ضد جمهوری اسلامی خوندن، همه جای خودش، اما این آدم یک لول دیگه بود، یه جای دیگر رو اشاره کرده بود و به مای امروزی درس‌هایی داد که این درس‌ها رو ما هنوز، من بعضی موقع اینو خیلی صریح بگم بدون فروتنی، میدونید من علی بازی ها نیستم، کسی امروز بخواد من نوعی رو با فریدون فرخزاد مقایسه بکنه به خاطر فتوای قتل و فلان داستان، میگم آقا استوب، اصلا این کارو نکن. چرا؟ یک، فریدون فرخزاد رسما مظلوم بود. فریدون فرخزاد درونش کودک بود، اون جان کودکی خودش رو حفظ کرده بود و منی که اینجا هستم، من رفتم جای دیگه، من گفتم من به جای اینکه کودک باشم، ولی اون کودکیمو برای اطرافیانم حفظ میکنم، ولی من ترجیح میدم گرگ باشم، میدرم، شوخی هم ندارم، و اینم توصیه میکنم به رفقا و فامیل و بقیه، میگم حواست، دوره مظلومیت گذشته، فریدون فرخزادمو

بیرون بود، تنها بود، چون اون درون شاعر کودکش، حالا اگر بحث تمایل جنسیشو بذاریم، ما اونو با قطعیت نمیتونیم حرف بزنیم، اون خودش یه جداسازی بین فریدون و جامعه به وجود میاد. اون فضایی هم که پیش از این گفتم، جامعه مضطرب از دست داده و طبیعتاً ترسیده، چه داخل کشور چه خارج از کشور، فشار وحشتناک بود. این جامعه بعد تازه یه دیگه هم که اومده بودن، تازه فهمیده بودن که آقا راه هم بازه، میتونیم یه پاسپورتی هم بگیریم بریم ترکیه، پاس پناهندگی فلان، که بعدم بدتر هم شد. فریدون روی این چیزها خط کشید، انگشت روی چیزهایی گذاشت که اون چیزها ترس‌آور بود. با باند بابا اکبر نگاه نکنید، تا همین چند وقت پیش من نفر میشناسم جلوی چش من، هنرمند، موزیسین، دفاع میکرد. اینا دفاع میکردن، اینا تا مدتها یا کلاه رو سرشون رفته بود یا اینکه واقعا همدست بودن و این بابا اکبر براشون سردار سازندگی بود و فریدون این انگشته رو در آورده بود و داشت فرو میکرد تو این سوراخ‌های جمهوری اسلامی. بلند میشد میرفت عراق چیکار بکنه؟ بچه‌های جنگ زده، اون بچه‌هایی که در جنگ اسیر شده بودن، یه سری ها اینا مونده بودن، اینها رو در واقع داشت سامان میخواست بده کمک بکنه و اینها ترس‌آور بود. جدای از همه اینا، درگیری فریدون با مسائل دینی و به هر حال علما و زعمای دین، مسخره کردنشون، اینا رو به قول معروف به لجن کشیدن با زبان برا و تند و تیزی که داشت، چون مولتی ژان بود دیگه، فقط خواننده نبود که، فقط شومن نبود، دانشمندم بود به معنی. تصور بکنید این آدم با اون وضعیت، با اون توانایی، و چهار تا آدمی که حالا باید بگیم متاسفانه یا خوشبختانه الان افشا شده دیگه، کسانی که یا رگه های چپ داشتن یا رگه های اسلامی داشتن، این آدم رو مسخره میکردن، این آدم رو میگفتن این ابا خواهره، حالا با اون زبان چیزی لاتی به قول معروف، یا این بی پرده بودن فریدون فرخزاد رو که باید با جرأت بگیم 50 سال از جامعه ایرانی جلوتر بود، چون غرب رو دیده بود، شعر به آلمانی مینوشت، مارکس خونده بود، مارکس رو تحصیلی خونده بود، نه مثل چپ پلاستیکیایی که دو فقط جلد داس کاپیتال خوندن و بعد در مورد بخوای باهاشون صحبت بکنی یا فکر میکنی الان مثلا خود مارکس رو از تو گور در آوردی، ریشه سیبیل رو زدی، این داداش نشسته اونجا به نمایندگی از ارواح مارکس داره صحبت میکنه. مرد خونده بود، در جریان بود. این بی‌پروایی، این شجاعت، اینا رو همه رو بذارید و بعد تنها بود. اون موقع دیگه اینترنت نبود، فن نداشت، مخاطب نداشت، فن چه میگم، اونایی که در جریان هستن، کسی یه سیستم میخواد. امروز یه هنرمندی که در لول متوسط هم باشه، چهار نفرم بخواد چپ راستش بکنن، تیمه میاد جلو، عناصرش میان جلو. فریدون ولی تنها بود. اصلا روایت هایی که من از فریدون، از نزدیکانش، از دوستانش شنیدم، روایت ها تکان دهنده است. البته الان فاش شده این به واسطه مستندهایی که الان آروم آروم 20 و اندی سال بعد از مرگش ساخته شده، تازه مشخص شده این آدم کی بود. تنها بود و دقیقاً در سال مرگ فریدون فرخزاد ما دوباره باید به این نقطه برسیم. نگاه بکنید ببینید چه کسانی بیشتر دارن هزینه میدن. داریم میبینیم امروز فریدون ها تکثیر شدن و من خیلی خوشحالم که مظلومم نیستن دیگه. پررو، سربالا، جلو، بحثشون هم بحث ایرانه. همون چیزی که من یه مستندی که من تو درست کرده بود اون موقع گفته بودم که فریدون فلان بسار این همه، من خب خیلی من عاشقانه فریدون رو من دوست داشتم، کاراکترش و کارش و حضورش و. ولی میگفتم نه، اینو پیش از اینم جای دیگه هم بهش تاکید کرده بودم و میخوام دوباره تاکید بکنم، گفتم فقط فاصله من و فریدون فرخزاد از جهت فکری در این بوده که اون خیلی ملی‌گرا بود و من این مسئله زیاد برای من چیزی است که الان اون هم من جبرانش کردم و الان میخوام بگم چگونه فریدون حرف‌هایی که زد تزریق شد به ما آروم آروم بی‌پرواش. ما از نوشته‌های فریدون، از سر گفته‌های فریدون داریم مشق می‌کنیم، ما داریم یاد می‌گیریم همچنان و الان دوباره داریم می‌فهمیم که بی‌پروایی فریدون معناش چی بود، مظلومیت فریدون چگونه بود و چگونه ما باید دوباره این شجاعت و این حضور در صحنه و این فاش شدن رو یاد بگیریم. کسی که برهنه باشه ترسی از فاش شدن نداره و همون فریدون فرخزاد مظلوم رو در لس آنجلس ببینید باش چه کار کردن. مستندم فکر کنم آخرین مستند رادیو فردا درست کرده بود، متهمش کرده بودن تو کلاهبرداری کردی فلان. کسی که پول کنسرت در میرفت برنامه اجرا میکرد، این پولا رو مثل اینکه پخش میکرد بین
خانواده های بازمانده از دوران 57، کسانی که در شرایط بد مالی بودن. چند وقت پیش من دیدم که یکی از دوستان هم با همسر تیمسار رحیمی دیدار کرده بود، قلب آدم درد میگرفت. نوشته که همسرشون توی خونه کوچیکی توی حالا انگلستان ظاهرا زندگی میکنن و ایشون تعریف کرده بود که فریدون چگونه پولهای کنسرتشو میآورد خرج میکرد برای خانواده. اینها مشق برای ما، اینها یادگیریه، اینها الگوسازیه و ما امروز نباید بترسیم از داشتن قهرمان. امروز ما باید قهرمانهامونو بیاریم جلو و بگیم ما یک کسان واقعی داشتیم، جلومون آدم داشتیم که به فکر جیبشون نبودن. و امروز ما داریم میگیم چگونه باید تیم قوی بشه، چگونه باید حواسمون باشه اگه کسانی دارن کار میکنن، ورزشکار، هنرمند، دانشمند، اینا رو تنها نذاریم. تیم باید بسازیم، به نام ایران باید این کار رو انجام بدیم، وگرنه ما قرار نیست بریم بالا سر قبر فریدون فرخزاد حالا یه عکسی هم بگیریم. اشکال نداره، این کارا کارای به قولی ریچواله، این کارا کارایی که مهمه، یه شکلی از تشریفاته که کمکم میکنه، بازنمایی اون جریان تشکره. اما مهمتر از اون تکثیر این قضیه است و ما در دوره خوبی هستیم. به میمنت حضور اینترنت، تکنولوژی، رسانه‌هایی که به هر حال دارن کار میکنن، یه سری از این رسانه‌ها که عرق ملی دارن، امروز داره این داستان دوباره فاش میشه، دوباره داره نشون داده میشه ما با چه کسایی طرف بودیم، چه کسانی رو ما داشتیم. وگرنه تو همین چیزی که پیش از این گفتم، 10 سال پیش تو میآمدی میپرسیدی تیمسار جانبانی، میپرسیدی نمیدونم تیمسار رحیمی، خسروداد، کسی نمیشناخت، جوانها نمیشناختن. امروز ولی من نوعی میشناسم، یاد میگیرم، میارم به مخاطبم میگم، میگم حواست باشه قهرمان کیا، حواست باشه چه کسانی در مقابل ویرانی ایران ایستادند. ما مدیون اونها هستیم. هنوز ایرانو پس نگرفتیم اما در اون راه هستیم. اما این بیداری امروز ما مدیون اونهاست و یکی از مهمترین این اشخاص کسی نیست جز فریدون فرخزاد. خیلی سوختن، خیلی ساختن، یعنی با ستم هم دست شدن، به خاطر کنسرت، به خاطر امنیت، به خاطر نمیدونم هر چیزی. اما ما یاد باید بگیریم، اونم نه یه سری حرفهای شعاری و فلان، نه، بحث خیلی بحث مشخصی، روبروی ما یک نظم فاسد استبدادی آدمکش جنایت پیش است، کودک کش، یه سمت دیگه کسانی که دقیقاً باید ضد اون باشن، با مرام، با شرف، پاک، درست، ایران دوست، حواس جمع. لوگوهامون کیه؟ فریدون ها. و داریم این نفرات رو، هنوزم ما کسایی رو داریم که راه فریدون رو دارن ادامه میدن. راه فریدون چیه؟ راه ایران، راه بازپسگیری ایران. برای همینه تو اون دوره، تو دهه 60، شما هی تو کنسرت ها داد بزنید ما میخواییم برگردیم، ما ایران میخواییم، سعدی، فردوسی، فرهنگ، فلان، اصلا عجیب بود شاید برای یه عده. اومده بود تو لوژش به قول خودش، به قول فریدون، بشین تو پیک تو بزن، عجیب بود براش. ولی فریدون جای دیگه رو نگاه میکرد، میدونست که فرهنگ که سیاست رو نجات میده. سیاست بی فرهنگ میشه جمهوری اسلامی، تبهکاری. فرهنگ اصل مسئله اونه و یادگیریه. بد بودی؟ خوب میشی. خوب بودی، خوبتر میشی، بهتر میشی. مسیر هم مسیر مشخصی. من اصلا و ابدا موافق عزاداری نیستم. یک بار دین خودم رو به عنوان یک شخص به فریدون فرخزاد ادا کردم، به عنوان کسی که کارورز هنره، در همون شعر آوازخوان در خون که اجرا شده بود با اون گروهی که باشون کار میکردم، تپش 2012 سال فکر میکنم 2008. و بعد از اونم تلاشم بر این بود که نام فریدون رو برای مخاطب خودم تکثیر بکنم، وگرنه نام فریدون تکثیر شده است، راهش الان دیگه آشکار شده. امید دارم در اون مسیر باشیم، یاداوری بکنیم، تکرار بکنیم، فقط هم قناعت نکنیم به این روزهای مرگ و تولد و اینها. اینها عناصری هستند، عناصری بودند، کسانی بودند، قهرمانانی بودند که ما مجبوریم مدام در موردشون حرف بزنیم و زوایای متفاوتشون رو بیرون بیاریم. یعنی الان جامعه ایرانی باید بدون آقا این آدم چه کرده بود، چه گفته بود، شعراش باید خونده بشه، حرفهاش باید تکثیر بشه. حتی من میگم قناعت نکنیم به این مستندها، اونا خوبن، کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی باید بره تو ریشه مردم، عادی سازی باید بشه.
فریدون فرخزاد باید برای همه آشنا بشه. هر ایرانی باید بدونه که یک قهرمان داشته، یک قهرمان زندگی معاصر داشته. راهش جاودان، امید دارم که هممون در اون مسیر بمونیم، ایستادگی بکنیم و ایران رو به زودی پس بگیریم و اون نظام استبدادی و سفاک و جنایتکار رو به قعر تاریخ بفرستیم.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی اعصار و قرون کلمات درخشان اشو زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، اساره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری، حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمی شود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون می خوانم، ببینید، هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار میبره. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بدهد. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میایم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم، ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ داره. خب میفرماید چون شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من، روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند ز من، چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گو
گفت میخواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گر تو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کو به چیزی مختصر چون باز میماند ز من. صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم، عشق در هر گوشه افسانه‌ای خواند ز من. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن در واقع این مصاحبه دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچهای قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار، که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کنن. نقش بسته. اما از فردوسی نیست. پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه ها استفاده کرده، نسخه های جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن. این تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دون، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشدن. یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دستنویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستند. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردند. بسیاری از این ابیات متعلی و اینا همه جعلی است در ابتدای شاهنامه، بعضی هاش هم اصیله. در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم. مثلا در نامه یزدگرد
عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بی نام و ننگ، میگوید در نامش که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست، اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن، اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است: شیر شتر خوردن و سوسمار. از این صحبت ها این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردند به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردند در طول این عصر و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48,000 تا 51,000 تا 52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من پرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان، خیلی دیدنی است واقعا. بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شتر که حالا بالاخره یه گریه میکرد، حالا این گریهش مثل گریه انسانی است نمیدونم، اما میگرید شتر، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شتری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل 1,000 سال پیش ماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیک بنده کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شتر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شتر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بی خبری. یه چنین چیزی اینن همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنان کردن، امروز
به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشوری گیتی، از کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، عرض کنم که غول ارتشی، و هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 2300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها، برای همین قانون هست. ما به عقب میرویم به جهتی که به جای قانون چماقدار داریم. بله، نگاه کنید به، عرض کنم که صفحاتی که نشان میده در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا میبینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه، و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد. پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود، و اون داستانش که به خدمتتون گفتم. امروز میخواییم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنیسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده، و جنگ ها که اتفاق میافتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه میافتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود میومدن پاش قطع میکردن و توی روغن سرخ فرو میبردن، و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در میرفت نمیدیدن، اون شخص میمرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در، عرض کنم، هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلمینگ، عکسشو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلمینگه، بله این آقای فلمینگ از پیامبران عصر جدید. همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم 1 میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول شرکت کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده میشود، میکروب ها رو در سطح هضم میبرد، اما در عمق عفونت ها بسیار میشود، به وجهی که سرباز رو میکشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد، و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده
در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنیسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردند و اینها، حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آوردن بهش میگن پنیسیلین که در یخ بایستی هم را نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن از اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین، گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدتی غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلیمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلیمینگ، بله، ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمیدهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست، نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخونن، در منزل در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند. و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلیمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپه بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم بعد از شنیدن یک موسیقی.

کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری به انضمام 6 CD قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.

0: نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، آهنگی که شنیدید از آقای پرویز مقصدی و سرپنجه گرم و استادانه دوست عزیزم فرید فرجاد بود. قطعه بسیار رمانتیک و زیبا که شنیدید. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند، چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری دارید بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفع بشود و بپردازی به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما میپردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. تو ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز 1 شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی 1 شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست. ورودی رایگان نوشتن. تلفن اطلاع 310-383-1890 روز 1 شنبه میدونم تشریف بیانید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که از روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خودمان نداشته ایم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسبای زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن. تا 600 و اندی سال هرچه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عرب، ثروت هرچه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه؟ با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت میکنید، شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوان ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به این که هرچی داریم بدهیم به اونها. آقا گریم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هرچی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم هاییست که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو برعهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آور، گریه آور، من چه بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن، یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ های دینی نوشته از جنگ های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب، اینا باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین. حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگوین اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره‌ای و نژادی و عشق به مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی جرح به انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن. جنگ منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رود و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنن فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال 8 و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشن یا آغازگر نباشن. اینو بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به اون میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و 8 پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها 2 اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این 2 جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمودن میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن. اینا هم میفرستادن یه 200 نفری از این دوزان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجم، این هم خودش مغلط هست. خب 2 دقیقه وقت داریم تا اخبار، اینا میخونیم خدمت. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برگی روبرو نمیشدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتند. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد. 1 دسته همچنان بابه ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری، کودک های گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدم های بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شتر بخوریم، کباب شتر، به خصوص بچه شتر. اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا موجودی بودن کاروباری که نداشتن که، قرمتون برم از دسترنج دیگران با حمله به نام الله. اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهفت، سعدی گفت. از بیدی اخبار رو بشنویم بگریم دنباله این سرقت ها. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گرداند. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبیست، دعوت کرد از سران عرب، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این رو آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این یه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عربا مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن. آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به حسنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامیست که می توانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا آنها یعنی بنی اسد جنگی را علیه بی آغاز نکردند. تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه‌ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ‌ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ‌های ریشه‌کنی ریشه درار، وقتی آریا میگن ریشه درار، مکر عبد بد ریشه درار. خب نخست جنگ های ریشه کنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه کن شدن اونها شد، که خود دو حالت داشت، یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نذیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاروان های قریش می فرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا واحد های نظامی او که برای جنگ با کفار گسیل می شدند. جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاز گفتیم مطابق تاریخ. آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عربی دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققانه است، الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتاد که خود مسلمانها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار میگرفتند، اشتباهی میرفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو.

بر تنش نگذاشتن. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دحیه کلبی برخواستن و آنچه را که از او گرفته شده بود به پس دادن. دحیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. او نیز زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام یا جزام گسیل داشت و دحیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید به همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدن به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتن. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکی اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دحیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان، ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیر هم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه‌ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیامبر را نشان داد و زید او را شناخت و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیامبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران آمدن و این بار سطح سر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتند و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودند، حالا یهودی بودند، بهایی بودند، اهل اون مملکت بودند، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستند، سادات هم که هستند، و بقیه رو هم کافر غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دحیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دحیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان می باشد. همچنین دحیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت
او را رها ساخته بودند و یا

اصولا به کمکش نمی آمدن و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نجنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دهیه تنها به این دلیل می تواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دهیه می بایست این کار را می کرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید می بایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سرگذاردن امتحان خواندن قرآن می پذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان آنها صرف نظر می کرد، ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله. حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی هزار سال، 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگوید. حالا ما آمده ایم یک موش دزد رو پذیرفتیم، دزد عمو بسر، و به وضوح دارن غارت میکنن. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت می روی سراغ خالد، عمامه رو می بندی به گردنش، می کشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماهای آخر ایران میبره. پرش ها رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر؟ کیا پرش سوار میشن؟ دزدان. غنیمت گرفتن، خوب مملکت رو حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته. یک روز خوش نبود. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است من، برادران من، من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یا همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایست این محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود، عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن.
یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت می کرد و روزها به استراحت می پرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده می کردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندند اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران و اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه چهار پا داشتن به غنیمت گرفت و با خود به مدینه آورد. رفت منوره، منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت. اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدانن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخون نیست که بابا، اون هم در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم. تشریف بیارید، هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستون، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: بر شما. استاد عزیزم آقای دکتر زرتوس سوده، درود بر شما.
1: درود سر باشید.
0: امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید و ایام خوبی داشته باشین. آقای دکتر، من بدون مقدمه میخواستم از شما خواهش کنم، چون هفته قبل با ما نبودید، درباره جشن مهرگان برای بینندگانمون توضیح بدید. بسیار شاد میشم.
2: خب مانند همیشه من چون سخنانم را نه در پرده میگویم، نه برای نمیدونم پوشاندن نمیدونم شرمها و ننگهای پیشین میگویم، یا پیشینیان ننگامیز را میارم و میشورم میگویم، برای سرزمینم میگویم. من سرباز کشور ایران هستم، سرزمین من و جنایتکارای کمونیست، دروغگویان و خوناشامان کمونیست، پیروان اهریمن به این روز انداختن. من سرباز ایران زمین را از کارم، از سرزمینم بیرون راندم، ناچار شدم که برای رهایی اون سرزمینی که این دروغگویان و جنایتکاران به این روز انداختن گفتگو به. برای گفتگو هم رفتم، در دانشگاه ها نشستم و این ابزار را فراهم کردم از اونجا. برای همین است که پیرو راستی و پیرو اوستا هستم. اوستا میگوید ایر ینم خورنو یزم ایده. اوستا فر ایران را به زبان پهلوی می ستاید. اوستا یک فر دیگر را می شناساند که جنایتکاران و خوناشامان و دروغگویان و نابکاران و بزهکاران راستین که کمونیستان باشن ایران را به این روز انداختن و دشمنان فر ایران بودند و هستن. اگرم اکنون نمیگوین نیستن، دروغ. اینا خونشون دروغه. اینا دشمنان فر شاهنشاهی ایران، کوینیوم خورنو و دشمنان فر ایران زمین بودن. اکنون به شاهنامه و نمیدونم گذشته ایران و اینا چسبیدید. ما میخوانیم شما را، ما میدانیم شما دروغگو هستید. به هر ریختی درایید مزدکیان، شما را ما میشناسیم.
0: دکتر این مشیری امروز اصلا حوصله صحبت کردن دربارش رو ندارم. بیاین مهرگان یه ذره با هم باشیم و جشن بگیریم.
2: بسیار.
0: آقای دکتر مهرگان رو بگید، من منتظرم توضیحات شما، واقعا دو هفته است منتظرم. بفرمایید.
2: آقا ببینید، آره من در اون زمینه گفتم، شما به من گفتید نمیدونم خوش و خرم و نمیدونم از اینا باشید. آیا میشود به راستی خوش و خرم بود؟ یعنی من تنهایی اگر خوش بزیم، اگر رخت و نوشاک و نمیدونم پوشاک داشته باشم، آبرو نداشته باشم، اگر پرچم نداشته باشم و شاهنشاهی نداشته باشم، اگر گذشتم پایمال شده باشه، آینده نداشته باشم، فرزندان ایران زمین روسپیگری میکنن، نمیدونم شماری از ایرانیان در استانهای آتورپاتکان در چادرها نمیدونم چادرشون هم به آتش کشیده میشه، آیا من میتوانم خوش خرم باشم؟ شما به من میگید نمیدونم.
0: آقای دکتر میتونم جواب بدم؟
2: دشمن
0: توهکار غم ما رو اگه جلوی دوربین ببینه شاد میشه. ما اگه غممون پر از اگه دلمون پر از غمه، ما غممون رو به دشمن نشون نمیدیم و با شادی به جشن اهریمن میریم.
2: کیشه زرتشتی، کیشه زرتشتی بر پایه خرد است. موبدان ایران زمین خردمندترین خردمندان بودند، بنیانگذار و نگهبان این دین بودند. هر کی آنان را بیخرد و خردمندان را جدا از آنان به خودش و نیاکانش بیخرده. خرد روی دین ایرانی هست، آیین ایرانی بر پایه خرد ساخته شده و همان خرد و همان کیش ایرانی زرتشتی میگوید کسانی که در اندوه و سوگ باشن با اهریمن همکاری میکنن. شما درست میگویید، بسیار درست میگویید. ناچارم این را بگویم که اکنون با همه این چیزهایی که پیش میاد ما نمیتوانیم خرسند و شاد باشیم، اما خب کوشش میکنیم. دکتر کوروش آریامنش که شیعیان جنایتکار، همیشه خوناشام شیعه، او را کشت، میگفت ما زنده های پس از مرگ هستیم. به راستی هم خوش خرسندم نبود از زندگیش. ما خرس زنده های پس از مرگ هستیم. این روزگار روزگار دردناکیست. زیستن ما، یک کسی مانند خود من زیستم را ویژه این کردم که در برابر این نابکاری هایی که کمونیست ها برای ایران فراهم کردن نبرد بکنم. این نبرد هست که برای من شادی میاره. اگر نه زیستن که نمیدونم اندکی نمیدونم خوراک و نمیدونم نوشاک داشته باشی و نمیدونم اینها، اون دیگه زیاد
0: نمیدونم. من میخوام درباره مهرگان صحبت کنی، ولی الان من مهریش جلوم اوستا یه تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه همستاران پیروز شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد خرم همه دشمنان را، چه دیوان چه مردوان دروغوند چه جادوان و پریان، چه کوی و کرپای ستمکار را شکست دهیم. فکر کنم که با هم هماندیش هستیم در این راستا. ارسطو چه خوب سخن گفت.
2: این کرپن که گفتید بسیار واژه‌ای، این کرپن همین واژه‌ایه که در زبان ایرانی امروز قربان شده. واژه قربانی همونه. کرب اوستا یعنی بریدن. کرپن این قصاب می‌شود به زبان تازی. هنوزم در زبان از سانسکریت گرفته شده، در زبان اونهایی که در هندوستان به نام سیک نامیده میشن، اونها یک چاقوی کوچکی رو بخشی از کیششون دارن بهش کرپن میگن. هفت چند تا که هست، ابزارهای با که آغاز میشه، یکیش هم کرپنه. کرپن اون چاقوست و کرپان یا کریمپنه اون کسی است که کار بریدن میکنه. اون کرپنی که شما گفتید کسانی بودن که با این مهر پیوند داشتن. آیین مهری که شما ازشون گفتگو میکنید و میخواهید پی در پی به من گوش داد میکنید که از آن گفتگو میکنید، بخشی یا پاره ای از پیروان آیین مهر که به زبان اوستا میترا و سانسکریت میترا میشه، کسانی بودن که برای آماجهای آیینی خودشون گاوان را کرپانی میکردن و کرپان اون کسی بوده است که این گاوان را کرپانی میکرده. اشو زرتوش سپیدمان روان شاد و شادمان باشد که بزرگترین خردمند جهان بوده است و پیروان او و موبدان او خردمندترین خردمندان بودند، از این کرپنان رویگردان بود. برای همین است که شما میبینید که در گفته های اشو زرتشت سفیدمان کرپنان مردمان این ناستوده هستند. کویان را هم که باز شما گفتید کوی می شود شاه، درفش کویان، درفش شاهی، درفش پادشاه. کویان کسانی بودند که شهربانان یا استاندارانی بودند که به آیین مهر بودند. اشو زرتشت سپیدمان چون کیش پهلوی خودش را بنیاد نهاد، آن کیش پیشین ایرانیان که آیین مهر بود را برنداد، بخشایی از آن را در آیین نوبین خیش گذاشت. من پیش از اینم گفتم برای نمونه دعوا یا دیب که میشه و روشنایی را ایشان بد نشان دادن. آیین مهر را شما میخواید که ما در اون زمینه گفته و آیین مهر آیین بسیار درخشان از ما اندک از این میدانیم.
0: روزشان صدای استاد قطع شد یا هنوز هست؟ آقای دکتر یه لحظه بفرمایید شما. خواهش میکنم آقای دکتر
2: که نخود کسانی که به این پژوهش آیین پیش
0: باورد. روزه جان صدا چطوره؟ آقای دکتر پوزش میخوام، یه مشکلی پیش اومده مثل این که روزه جان من... چه اشکالی پیش اومده؟
2: خب شاید من میکروفون رو صدا شده کمی کم کنم.
0: الان بهتر شده ادامه بده. الان بهتر شده آقای دکتر.
2: آره.
0: آقای دکتر بفرمایید خواهش می‌کنم.
2: بهتر صدای منو میشنوید؟
0: بله. آقای دکتر می‌خواستم جشن مهرگان رو هم توضیح بدید، تاریخش رو اینها رو.
2: ببینید خب سخن بسیار بزرگ، یعنی پرسش بسیار پهنی می‌کنید. واژه جشن رو من بذارید که بهتر زود بگم که جشن چیه. این واژه اوستاییه، در سانسکریت هم هست. حالا کهنگی این واژه هرچی باشه دست کم چند هزار ساله. کسانی که نمیدونم میگوین نمیدونم اوستا، نمیدونم 3000 سالشه، نمیدونم 3700، دروغ میگن، راستی دروغ میگن و اینا دروغگویان سیاهکاری هستن که این کارو میکنن. اوستا و زبان اوستا و زبان سانسکریت 3000 سالش نیست. دانش زبانشناسی این پروانه رو به هیچ کس نمیده این کارو بکنه. این زبان کهنه تر از این است که بتوانی 3000 سال بهش بگی. در اونجا به هر روی هم در سانسکریت هم در اوستا که یک زبان هستن، واژه جشن هست. واژه یشن و یسنا، یسشن، همین واژه ایزد که در زبان ایرانیان کافکاز یا ایرانیان کافکاز ایجت بهش میگن، یا واژه یو که همین در زبان تازی شده اید، و یه واژه ایرانیه که در زبان هخامنشی یاد هست. برای نمونه ماه میترا را اونجا نام میترا را نمیبرن در ماه هفتم، اما باغ یادیش که بهش میگن، باغ همون باغ هست، باغ مهر هست و یادیش یعنی جشن باغ و جشن اون یزدان یا باغ مهر. در اروپا هم
0: این خدا میشه دیگه به زبان امروز.
2: بله در اروپا هم که اروپایی ها پیش از همین آیین تباه ترسایی میترایی بودن، اون آیین را پیگن میگن بهش. پیگن همون بغ هست، همون بغان هست، پیگن افزای بغ هست، بغان بهش میگن، همون نام هست. به هر روی از ریشه واژه یس که امروز در زبان زرتشتیان خردمند و گرامی و دوستدار ایران و تنها دوستدار ایران من بگم نگسستند از مهرشون با همه کشتارهای مسلمانان، با همه ناسزاها و دشمنان جنایتکاران کمونیست، از اون مهر به سرزمین ایران، از فرهنگ ایران نگسستند، اون چراغ را روشن نگه داشتند. در زبان آنان جشن را امروز جشن میگن و اون شش جشنی که به نام جشن برپا میکنن گهنبار بهش میگن، یعنی هر کدام از گهنبارا یک جشن هست. جشن و جشن و یسشن و یسن در چم شادمانی، در چم آراستن بزم نیست، در چم سپاس و ستایش هستش.
0: ولی با بزم و شادی بوده.
2: آره شما زمانی که به ستایش میپردازید با خرسندی این کار را میکنید. واژه جشن که از این ریشه آمده در چم این نیست که شما دست افشانی میکنید یا نمیدونم چه کار میکنید، اما جامعه پاکیزه میپوشد، اما کسی دروغ نمیگوید در هنگام سپاس و ستایش. حالا سپاس ستایشکاران و دروغگو امروز بسیارم زیاد شدن، شاهنامه میخوانن از این کارا میکنن، اونا جهان دیگری دارن، اما این است که در چم جشن نیستش، این در چم سپاس و ستایش هستش. پس اگر جشن مهر یا میتراکانا یا مهرگان گرفته میشه، در چمه این نیست که شما شادمانی میپرده. آری در دل این واژه شادمانی هم هست، اما در چمه این هست که شما بغ مهر را یا میترا را ستایش میکرد. چرا میترا را ستایش میکنه؟ فرهنگ ایرانی این بنیادهای جشن را که درست کرده برای این درست کرده که به مردمان ایران چیزهایی را آموزش بده. این دستگاه آموزشی ایرانیان است. شما زمانی که آیین میتراکانا را یا باغ یادش را کشور همایونی شاهنشاهی هخامنشی یا مردمان کشور همایونی هخامنشی جشن می گرفتن و یادآوری می کردن که از مهر بترس و دروغ نگو. سخن شاهنشاه بزرگ و نامدار هخامنشی روان شاد و شادمان باشد، شاهنشاه داریوش بزرگ است. یا شاهنشاه هنگامی که گزارش رستاخیزش را می‌نویسه از کسانی که در ایران شورش به پا کردن به نام مهرگسلان گفتگو می‌کنه. ببینید میان یک شهروند ایرانی با شاهنشاه، با دهبان، با ارتشدار و با همه یگانهای کشور ایران یک پیوستگی هست، آن را در فرهنگ ایرانی مهر می‌گویند. یعنی شما که زمانی که جشن می‌گیری مهر به ارتشدار ایرانی را یادآوری میکنی و فرا میگیری و استوار میکنی، مهر به شاهنشاه ایران را فرا میگیری و یاد میگیری و استوار میکنی، مهر به پدر و مادر و به پیمان، چون یکی از برداشت ها و درون مایه های مهر یا میترا که در زبان تازی بهش میثاق میگن، این در چم پیوند و پیمان هست. شما زمانی که با کسی پیوستا میگه که پیمان را نباید شکست، بسا با دروغو، بسا با پیمان شکن. پیمان اون هم ارزش داره. یک چیزی هم به نام پشتوانه پیمان درست کرده بودن اوستاییان به نام مهریه که امروز هم هست در ایران و در میان شیعیان هم هست که به ریخت بسیار شرماوری در آمده است. و اون نشان پیمان یا نشان میترا همون چنبره یا حلقه است که در دست فروهر هست، اون نشان پیمانه. ما این نشان را به سراسر جهان دادیم و جهان بی شرم بی آزرم دروغگو هرگز از این گفتگو نمی کنه که این از کجا آمده. این چنبره را شما پیش از این که در درفشای شرماور روم داشته باشید که بهش نمی دونم گل و نمی دونم برگ درخت بلوط را میگذارید آن را آذین میبندید، چند هزار سال پیش، دست کم 4000 سال پیش هیتیان داشتن، دست کم در دوران هخامنشی ما داشتیم و هنگام در همه برجای مانده های شاهنشاهی همایونی ساسانی شما چنبره مهر را در دست هم در دست شاهنشاهان هم در دست آناهیتا میبینید. این نشان مهر است. یعنی شما زمانی که جشن مهر یا یسکن یا ستایش مهر یا انجمن مهر را میاراستید یا میتراکانا یا مهرگان یا باقیادیش میکردید به گفته هخامنشیان سپنتا و همایونی، پیمان را، نگهداری از پیمان را، راستگویی را، پیمان نشکستن را، نگهبانی از سرزمین را به فرزندان ایران زمین یاد میدادید. چون میترا جنگاور بزرگی بوده است، نگهبان خانه و خانمان آریاییان بوده است، از بینوایان پشتیبانی میکرده است، دشمن دروغگویان بوده است، این فرهنگ را همه را در اون باقیادیش یا میتراکانا یا مهرگان یادآوری میکرده. برای این بوده است، اگر اردیبهشتگان و نمیدونم فروردینگان و نمیدونم آبانگان میگرفتن، همش برای بوده. در جشنهای گهنبار زرتشتیان نگرامی،
0: ببخشید آقای دکتر، ما 6 گهنباره داریم، درسته؟
2: 6 گهنبار هست سرکار، 1 گهنبار هفتم هست، شاهنشاه گهنبارها و شاهنشاه جشنها هست و آن نوروز است. کسانی که اینا را اینجوری نمیگن مردمان ناآگاهی هستند و دشمنی و تاریکی و دروغگویی و نفرین به کشور ایران دارند.
0: آقای دکتر ببخشید با اجازه استاد من یه پرسشی دارم. استاد ببخشید چون دوستان بعد بدونه، اول میشه لطف کنید گهنباره واژش رو برگردان کنید بعد این رو توضیح بدید، همین که میخواستید بگید. ببخشید ادامه بدید. بعد
2: با گویش های دیگه هم میگن گهنباره زرتشتیان گرانمایه شهر ایزد یا یزد یا یزدان، گونبار هم بهش میگن و گویش های گوناگونی داره گهنبار. این گاه خوب میدانید هنگام هست، انبار اون افزونده شدن روزها بر همدیگه و پدید آوردن اون هنگام را میده، یعنی افزون شدن اون روزها و هنگام فرا آوردن هنگام اون یسکن یا ستایش رو برمیاره.
0: سپاس.
2: این جشنها چنان که گفتم میگم برای نمیدونم دستفشانی و جعفری و نمیدونم اینا نبوده، گرچه جعفری بوده، دستفشانی یا جعفری بوده، اما این بوده که شماره دارن اینا. کهنه ترینش با تاریخ اوستا همراه است. کسانی که اینا را به دروغ میآیند میگویند نمیدونم در دوران ساسانی این کارو کردن، دروغگو و تبهکار هستن این کسانی که این سخنا رو میگن. ما گاهنامه اوستا داریم، در اوستا نامای اوستایی رو کسی نمیاد در دوران ساسانی که بیارد اینا را که به زبان پهلوی گفتگو میکردن گاهنامه درست بکند و گاهنامه رو نام اوستایی بذارد. اینا که خب از کوچه خیابان بیان و نمیدونم از دفتر رو نمیدونم دستک کمونیستا بیان درباره تاریخ و اینا گفتگو کنن، همین سیاه‌کاری ها رو میکنن. تاریخی که در اوستا هست نام‌های اوستایی داره، پهلوی داره. هنگام این گهنبار ها اینجوری هستش. حالا خب زمان کمه، من ناچار جست و گریخته یا گسسته باید بگم. این یکمش مزیوز رمیه هستش. این مزیوز رمیه در گهنبار یکمه. گهنبار یکم بر پایه آب و هوای ایران کنونی پدید آمده، یا اینکه فراز خاور خراسان بهتره باید بگیم، چون که اوستا در فراز خاور خراسان پدید آمده است، در شاهنشاهی تورانیان فریان که شاهنشاه گرانمایه ویشتاسپ یا گشتاسپ بوده است. 45 روز پس از آغاز بهار گذشته، هنوز کشاورزان ایرانی این رو میدونن، روز بزرفشانیه. اون روز که روز بزرفشانی 45 روز هست، اون روز گهنبار یکم هست. این گهنبار یکم هست، این مدیو یا مدیو زرمیه که هست اونه. گهنبار دوم پس از اون میاد، 105 روزشه، مزیو شعه ما هستش. گهنبار سوم پتیشعه یا هست، این 185 روز 210 همین روز چهارم ایات رمیه هستش، سپس پنجمش هستش میزیو یاریه، یار همون یار اوستایی که در پهلوی سال شده، در جرمن هنوز یار مونده و در انگلیسی درست.
0: آقای دکتر، یعنی واژه یر یا در آلمانی میگن دستیار و یر از یه ریشه ایرانی میاد، میشه یه بار یه توضیح بدین؟
2: واژه یار در اوستا یاره. آخه در اوستا ما ل نداریم، واکه ل نداریم، برای همین است که شاهنشاه هخامنشی، شاهنشاه بزرگوار ایران زمین، آن شاهنشاه درخشان و باشکوه که دشمن مهرگسلان و دروگویان هست، بابل را در نوشته های گرامی خودش ببریوم میخواند، چون ل نمیتواند بگید. اوستا ل ندارد، یار دارد، یار اوستایی. در زبان سکه هم همین یار یر هستش، گاهی یر، گاهی سکای خوتنی یر میخوانند، سکان سرمتی که به کافکاز رفتن یر میگن این رو. این از
0: سخت میشه سال، یعنی امروز میگیم سال بهش، نه؟
2: چون که در پهلوی یا ج شدن یا س شدن سال شده، ریا ل میشن در پهلوی، هرچی از اوستا ر بیاد ل میشه در پهلوی، سپس یا مانند نام یما که جمع شده گاهی ج میشه گاهی س میشه، اینی که سال شده. در جرمنی که شما ازش گفتگو میکنید، چون جرمن ها از تیره داسیو یا دهه و داس و داچی و دویچ هستن، اینا زبانشون رو که از پروتو ایرانی، از پروتو ایندو یوروپیان بردن یا از پروتو جرمنیک بردن، همون جور بردن و در همون جا نگه داشتن. ما چرا نگه نداشتیم؟ زیرا که زبان پهلوی آمده است و در پهلوی، پهلوی دستگاهی از زبان هست که واژگان اوستا در آن ریخته میشه و برخی از واژگان که در اونجا گونه دیگری باید گویش بشه، به ویژه پهلوی ساسانی که ما امروز پهلوی ساسانی گفتگو می‌کنیم تا پهلوی اشکانی، اینا دگرگون میشه. اینکه یار در انگلیسی یر شده، در جرمن یار مونده، در عربستان یار هست.
0: سپاس آقای دکتر. بعد که همبار ششم هم بگید که کامل بشه اگه لطف کنید.
2: همبار ششم همت پتمدم هست و این خیلی باشکوه، من بسیار اینو دوست دارم. این مری بویس، روان شادمان باشد، این دانشمند گرانمایه مری بویس میگفت، من به مری بویس گفتم که استاد این جنبش همه سپاه باید باشد، همه سپت مده، تا اندازه پذیرفته و من پذیرفته و من گمان میکنم که برداشت من درسته، چون که همه سپت مده درستم هستش. در اردبیل، من استان اردبیل زاده شدم، در فردای درگذشتگان یک چاشتی را میدن، در هیچ کجا ایران نیست، یک چاشتی را به مهمانان میدن، بهش میگن پسمایی. این واژه پسمایی پهلوی همین واژه هم از فتمدمه، جنبش همه سپاه با اون پسمایی نیست که او پسمایی در اوستا است، اینی که روانهای گذشتگان اون در گذشته میآیند و این روان، روان در گذشته کنونی را، آن بامدادی که چاشت به مهمانان میدن را در بر میگیرند تا او را به گروتمان برسانند. برداشت اینه، میگم که تنها واژه‌ای که مونده در کشور ایران که کمونیستا به این روز انداختن، دانستنی سرانجام ایران و اردبیل رو نمیدونم، استانها و شهرهای ایران چی بشه نمیدونم. مرگ و شرم به این کمونیستا که کشور ایران اینجوری کرد.
0: تو درباره مری بویس گفتین، مری بویس، آیا من حضور ذهن دارم کارنامه که ارتش پاپکان رو هم برگردان کرده بود یا من اشتباه میکنم؟ ببین
2: مری بویس سرکار همه زیستش رو در این کار گذاشت. میدونید برای کار ایران شناسی شما نمیتوانید از دستگاه کمونیستا امروز بیایید و امروز بشینید روی صندلی و بگید که من ایران شناسم و من شاهنامه میخوانم، من دانشمند بزرگ هستم، دروغیان و جنایتکارانم بیاری بگی اینا هم دانشمند هستن. نه، اینجوری نیست. شما باید زیست تو در این کار بذاری. شما نباید کمونیست بشی. کمونیست بشی نمیتونی ایران شناس بشی. شما دشمن ایران بودی و هستی. دانش ایران شناسی رو مری بویس همه زیستش رو به اون داد. یعنی همسرم نکرد. و از اون راه در اون راه ماند، چون که نمیتوانی، اون چنان زیاده، اون چنان دانش ایرانی زیاده و ژرفه و پهنه، آدم نمیدونه چیکار بکنه. یعنی شما زیستت رو آیا در زبان شناسی بذاری، آیا در زبان پهلوی بذاری، آیا در زبان سغدی بذاری و خوارزمی بذاری، یا این که نمیدونم در مری بویس به من میگفت شلوغ میشه کار. مری بویس میگفت که یه زرتشتیای گرانمایه بودن، بدبختانه امروز همشون مردن، خانواده بلیوانی. میگفت من خانواده بلیوانی بودم، عروس بلیوانی میخواست به بچه شیر بده، میگفت پستانش رو در برابر روشنایی شست و به اناهیتا نیایش کرد. گفتم که عروس خانم چرا به اناهیتا نیایش کردی؟ گفت مگه نمیدونی که اناهیتا نگهبان شیر مادران هم هست، همچنان که شما گفتی که نگهبان نمیدونم آبها هست. مری بویس میگه من نمیدونستم که اناهیتا، یعنی اردوی سور اناهیتا، اردوی سور اناهیتا نگهبان شیر مادران هم هستش و به شیر مادران هم نگرش داره. میگفت من اگر در خانه بلیوانی نبودم این راز را نمیدانستم، این در نسک ها نیست. برای همینه که میگم که آسان نیست دونیدن رازهای بسیار بسیار زیاد زیاد زیاد، همینجوری سنگین سنگین مانده، زیست آدم نمیرسه. شما میگیم مری بویس گفتید کار عیادکار زریران یا کارنامه ارتخشری پاپکان؟
0: من حضور ذهن نداشتم. کارنامه که ارتخشری پاپکان هم ایشون به انگلیسی برگردان کردن، اشتباه میکنم؟ یعنی حضور ذهن ندارم.
2: من دست نویست کارنامه که ارتخشری پاپکان رو دیده بودم در نزد ایشان، نمیدانم به چاپ رساند یا نرساند، من اونا نمیدانم.
0: پوزش میخوام، من حضور ذهن نداشتم، گفتم
2: جست و گریخته. هم از پتمدم جنبش همه سپاه، اون پنج روزیه که یک یادگار ازش مانده که آتش روشن میکنن جشن تیرشید سوری ازش مینامن. پنج روزیه که روانها همه به سوی فرورها همه به سوی کشور ایران میآیان، جنبش همه سپاه، آنان میآیان که نمیدونم در جان و تن نمیدونم گیاهان و نمیدونم اوروا رو نمیدونم اینها برن زمین را گرم کنن، گیاهان را برویانن، نمیدونم به خانه های گذشتگانشان سر بزنست، که زرتشتیان به دخمه ها میرن، در بالای بام ها برای فروهران آتش روشن میکنن، راه به فروهران نشان میدن، نمیدونم بوی خوش رخت خوش اینها خانه ها را جارو میکنن که فروهران دارن میان، که جشن بزرگ یا گاهنبار هفتم که روی شماره هفت برای همه این آفریده ها هفت چین میگذارن یا هفت سین میذارن. من مری بویس میگفتش که این هفت سینی که میگن هفت سینه و سین در چم سپنتا هست، همینی که سین مرغ میگن. این میگفتش که اون هفت تا سین از سین یعنی سین تازی نمیاد، هفت تا سپنتا برای این هفت جشن.
0: بله.
2: خب دیگه میگم که دستگاه فرهنگ ایرانی بازیچه نیست، یه چیز بسیار سختی، سالها شما باید در آن اندیشه بکنی، کار بکنی تا رازها برای شما نمیدونم گشوده بشه، که نمیدونم سپهری میگه بر سر بالین فقیه نومید کوزه ای دیدم لبریز سوال، حالا اون فقیه جنایت
0: آقای دکتر ببخشید یه هم بار رو کمی توضیح کنم، توضیحات تمام شد دیگه، نمیشه پرسشی دیگه هم بکنم یا ادامه دارم؟ اگه وقت دارید میتونید ادامه بدید توضیحتونو.
2: بله یه پرسش پیش از این که پرسش بکنید، این یه هم باره که من به زرتشتیان گرامی اگر گوش میکنن درود، اینان در یه هم بار ببینید مردمان گرامی، مردمانی که در دست جنایتکاران شیعه مسلمانان تبهکاران کمونیست کوبیده شدن، دشنام داده شدن، نابود شدن، اینا مهر ایران را ستایش میکنن، در نیایش های روزانه شون مس و وح و پیروزگر باد مهر ایران، این نیایش روزانه یک زرتشت، یعنی مهر ایران، نام مهر در نیایش های روزانه زرتشتیان است. همین اینا در گهنبارها که شما ازش سرکار یاد میکنی،
0: امروز گهنبار دیگه درسته؟
2: چی؟
0: امروز جشن گهنبار رو میگیرن زرتشتیان، اشتباه که نمیکنن؟
2: در هر گهنباری که میگیرن خوراک ویژه به ویژه سیرو میپزن و نخست به سگ باید بدن و باید برن سگ رو پیدا بکنن، خوراک رو بذارن بیستن تا سگ اون رو بخوره، تا نمیخوردن کسی خوراکهای دیگر یا خوراک نمی کن. ببینید این را رادی میگن، این را پاکی میگن، این را میگن
0: به کسی واقعا. حالا امروز تو ایران شنیدم سگ و گربه رو میگیرن آزار میدن.
2: فرهنگ جنایت هست دیگه، فرهنگ جنایت و دروغ هست که چنان میزنم که صدای سگ بدی دیگه. این فرهنگ رو اون درست کرده دیگه، اون کسی که از بیرون اومده و جنایت و دشمنی و دروغگویی را و دشمنی با مهر را و مهر دروجی را که شما خوندید برای ایران آورده به جزی نمی کنه. سرکار این گفتگو کردن از آیین مهر یا میترا یا میتراکانا بسیار زیاده. یک بخشی همینجور یادم آم در نوشته هایی که خب شیعیان سوزاندند نگذاشتن به دست ایرانیان برسه، در این 50 سالی هم که شاهنشاهی پهلوی سر کار بود، کمونیستان جنایتکار میرفتن، مانند پسر جنایتکار بهار میرفتن ایران شناسی میخواندن و که بتوانن دست به ویرانی بزنن. اونگاه چیزهایی را که بنیادی بود از نسک ها و نوشته ها می رو بودن. انگیزه نزدیک شدن کمونیست ها به نوشته ها و نسک ها و شاهنامه و فرهنگ ایران همین کاری بود که فرزند جنایتکار و دوزخی بهار می کرد.
0: آقای دکتر بفهمید شما سخنه تمام کنید، من یه پرسشی هم داشتم. بفهمید
2: در میتراکانه ها نوشته های اروپاییان بر جای مانده است، نوشته های ایرانیان را یا جنایتکاران کمونیست در 50 اونو دور راه دور نریم. این کمونیست های جنایتکار نوشته های پروین اعتصامی را که به پشتیبانی از شاهنشاه آریامرز بود در ایران چاپ نمی کردن. یعنی این ستایش های پروین اعتصامی رو از شاهنشاه ایران نگذاشتن در نسک و دیوان او چاپ بشود. این همه اینا تبهکاره. یعنی اگه شماها به نسک و نوشتار و نمیدونم شاهنامه و فرهنگ ایران نزدیک میشدید، برای دزدی نزدیک میشدید. شما دوستدار ایران نبودید که این کارو، شما دوست هستید، هنوزم دوست هستید. ما شما رو میشناسیم، رها نمیکنیم شما را. امروز کشور ایران رو
0: حالا این بحث آقای چی میگم، اون آقایی که همش در تلویزیونی هم فحاشی میکنه و پادشاه رو، امروز چون گهنبار است اگه اشتباه نکنم زرتشتیان جشن میگیرن، گفتم امروز به شادی بگذرونیم بدون اینکه نام آن دیو بهرام رو بیاریم، چون خیلی ناراحت کننده است برای من. چون که آقای دکتر اگه اشتباه نکنم ایرانیان که از دشمنی تازیان با انسانیت به سطوح اومده بودن، خواهان آمدن یک ورهرامشاه یا بهرامشاه بودن. متاسفانه امروز یک بهرام خانی، بهرام دیو باید گفت، و یارانش به هرچی ایرانی و ایران دوستی میتازن. آقای دکتر ولی اجازه بدید امروز که شما رو یه هفته هم دیگه در برنامه داره، هی دارم گله میکنم هفته پیش نبودیم. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم که دوستانم بینندگانم شاید این پرسشو داشته باشن، اگه اجازه بدید. همونطور که ما میدونیم،
2: یه چیزی بگم شاهنشاه داریوش بزرگ که شهر جشنها برپا کرده بود که پارس باشه، در اونجا چون رنگ مهر سرخ است، رنگ مهر ویژه سرخ است و شورشگران هم در جهان نشان به پرچم سرخ گرفتن، نشان مهر را برگزیدن. یک بار در این زمینه سخن میگیم، بسیار در این زمینه سخن است. از رنگ شناسی در دانش ایران شناسی یک بخشی است به نام رنگ شناسی، یک بخشی است به نام شماره شناسی. شاهنشاه رخت سرخ در بر میکرده و رخت های دیگرش رو از خودش و از دیگر شهروندان کشور شاهنشاه ایران درخواست میکرد که به کسانی که نوا ندارن یا بی نوا هستن بدن و می گلگون می نوشیدن و میوه های سرخ رنگ به کار میگرفتن و رنگ اون ستون ها و دیوار های جشنگاه میتراکانا هم همه به رنگ سرخ بوده است. اینو گفتم که یادآوری کنم. اکنون به شما گوش
0: میدم. سپاس از شما. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم، ولی قبل از این پرسش میخوام از شما اجازه بخوام، چون امروز گهنباره باشه اشتباه نکنم، سه دختر ایرانی در آلمان در یک مسابقه استعداد شرکت کرده بودن و این سه دختر واقعا هنرآفرینی کردن. اینا سه دختر ایرانی هستن که به در این جشن مسابقه استعداد شرکت کردن. البته به آلمانی قسمتی از صحبت‌ها پخش میشه و من آقای دکتر من میخوام همه‌شو با این وجود پخش کنم 13 دقیقه است. بعد از اون از شما یه پرسشی هم دارم 10 دقیقه فکر کنم باقی بمونه وقت. که ببینیم که چگونه چه تفاوتی پیدا شد بین میترا پرستی پیش از اشو زرتوش و آیین مهر پس از اندیشه زرتوش. یه 10 دقیقه آخر، ولی اجازه شما میخواستم چون امروز جشنم هست اون 3 دختر ایرانی رو به کوری چشم آخوندها و دشمنان ایران نشون بدم که در این برنامه با زبان آلمانی شاید بینندگان ندونن چه گفته میشه، ولی در اینجا این دختران از اسارت زنان ایرانی در ایران میگن که صدای خوش زن حرامه، موسیقی حرام شده و شادی رفته. و بعد من توضیح بدم آقای دکتر، اجازه دارم این کار رو بکنم؟ میدونم این 13 دقیقه شما موسیقی خوشتون میاد،
2: شما راننده یه برنامه هستید.
0: نه خیلی من میدونم، ولی امروز دوست داشتم که شما میدونم خیلی موسیقی شما، اولا دوستانی که برنامه نه شما چی میگن بسیار تابلوهای زیادی که پسترتونه کار خود شما بوده، موسیقیدان هستید، همه اینا رو میدونم. ولی آقای دکتر من امروز داشتم که شما هم باشید، این چون با آلمانی هم گفتگو میشه و بعد دختران میخونن، ببینندگانم بگم که در اینجا این دختران صحبت میکنن از استبداد اسلامی در ایران، صحبت میکنن که موسیقی در ایران برای زنان جلوشو گرفتن و اینا برای اینکه بتونن آواز بخونن به خارج از کشور اومدن. اول یه گفتمانی با آلمانیه، بعد آهنگی از اونهاست. اجازه دارم آقای دکتر پخش کنید و بعدم دقایقی که میمونه از شما خواهش میکنم یه کوتاه توضیح مختصر چه تفاوتی شد بین میترائیسم قبل از اشو زرتوش و آیین مهر. خلاصه با اجازه شما روز جان اون کلیپو میتونی پخش کنی؟ سپاس. درود بر بینندگان خوب و گرامیمون، امیدوارم که از دیدن این کلیپ لذت برده باشید. کوتاه توضیح بدم، 3 بانوی ایرانی که از ایران گریختن تا بتونن آواز بخونن در یک برنامه مسابقه استعدادها، در قسمت اول با آلمانی صحبت میشد. من کوتاه با اجازه آقای دکتر یه دقیقه توضیح بدم. از این دختران بانوان ایرانی سوال میشه که برای چه اومدن خارج از کشور، با اونها گفتن که بتونن آزاد آواز بخونن و بعد گفتن که در کشور ایران مشکل براشون به وجود میاد. من نمیدونم چقدر از کلیپ دیده شده چون من خودم کامل کلیپ رو دیدم و بعد هم آواز زیبای اونها رو میبینیم که تمام آلمانی ها و بینندگان این برنامه تلویزیون آلمان به شور و شعف در میان و براشون دست میزنن و بسیار این کلیپ در آلمان گل کرده و صدای این 3 بانوی زیبا اتفاقاً در وین هم زندگی میکنن و من فکرم دیدن این بسیار خوب هست و باعث میشه که بدونن همیانانمون که ما راستی هستیم، ما با راستی هستیم و راستی پیروزه. آواز و هنر و موسیقی و فرهنگ ایرانی رو نمیشه جلوشو گرفت. آقای دکتر درودی دوباره بر شما، صدای من رو دارین؟ آقای دکتر ما حدوداً فکر کنم یه 7 دقیقه وقت داشته باشیم هنوز. اگه شما لطف کنید قسمت پایانی برنامه‌مون در این راستا سخن بگیم که درسته که آیین مهری پیش از اشو زرتوش بود، اشو زرتوش با قربانی کردن گاو و از این سنت‌ها مخالفت کرد، ولی تیشه به ریشه آیین مهری نزد. درسته بگیم اگه خوبی‌ها و خوشی‌ها رو و نیکی‌ها رو نگه داشت، پالوده کرد آنچه آیین آریایی بود و ما برای همین هم ما مهریش رو به طور مثال داریم در آیین بهتینی. بفهمید آقای دکتر.
2: خودش در گفتای خودش را در به باید من میام
0: بودشان صدا چطوره؟
2: موبت میشنوی؟
0: بوزجان مشکلی با صدا نیست؟ آقای دکتر من یه خواهشی از شما میکنم، من سعی میکنم با تلفن شما رو بگیرم ولی تصویرتون امکان داره با همین تصویر شما من به شما الان زنگ میزنم و این قسمت پایانی برنامه منو اینگونه انجام بدیم. اوکی؟ لطفا الان به شما تماس میگیرم. بذارید تصویر بماند، با صدای شما را از تلفن من پخش میکنم. مشکل حل شده آقای دکتر؟
2: من که نمیبینم آیا اگر شده
0: صدا درست شد. آقای دکتر بفرمایید صدا درست شد.
2: من این را میگفتم که اشو زرتوش سپیدمان از خانواده موبد برآمده است. ایشان مغان و مغ و موبد بوده است و مغان و موبدان فرزانگان و دانشمندان و گرامیان ایران زمین. هر کس وارونه این را میگوید ناسزا میگوید و چون خودش ناسزاست. این مرد گرانمایه فرزانه آنچه که در فرهنگ ایرانی بوده است و آنچه که خوب بوده است و سزاوار آیین پهلوی خودش بوده است را برداشته است. برای نمونه من چندین بار گفتم مزدا اهورا را یا اهور مزدا را که میبایستی خود ایشان ساخته باشند، اما واژه اسورا بوده است در زبان سانسکریت یا زبان پیش اوستایی. این واژه را ساخته است و ایشان را یزدان یکم جهان، چون بنیانگذار یگان پرستی ایشان است، آفریدگار جهان نامیده است مزدا را. بازم بگم هر کس به جز این میگوید دروغ میگوید، ناسزاست و آگاهی ندارن، از ناآگاهی را میگوین یا از دشمنی با ایران میگوین. مزدا اهوره برابر آموزش های اشو زرتوش سپیدمان آفریدگار جهان است. پرست زرتوش رو اهورم مزدا داتاری گیتیانام، اوستایی نمیگه داتاری گیتیانام هست ایشان، این گفته اوستاست. خب پیش از این ما بغ، بغمهر یا تئو یا دیوا که روشنایی می شود، واژه دی ایرانی، واژه دی در زبان انگلیسی، واژه دی در زبان جرمن دا یا دا در زبان سوئدی همون است، می شود روشنایی و می شود روش، همون واژه است. روز که نمی تواند بد باشد که، روز که نمی تواند زشت باشد که، اما اشو زرتوش این توانایی را داشته است و این کار را کرده است. مزدا اهورا را گذاشته است، دعیبا و روشنان دیگر را گفته است اینا خوب نیستن. این یکی از کارهایی بوده است که زیرا که میخواسته یگانه پر در اونجا جایی بذاره. تو زیاد نروم، این زیاد گفته بود در این زمینه زیاد است. زرتوش در برپایه شماره های ایرانی کار کرده است. اینم یک کمی دور از پرسش شما میشه. شماره 1، 2، 3، 4. شماره 1 مزدا اهورا را گذاشته. شماره 2 دو شماره. سپنتا مینو، انگره مینو، واژه انگری انگلیسی. انگره مینوی خشمگین کمونیستا که اهریمن هستند و خشمگین به ایران هستند، اونا رو گذاشته در برابر سپنتا منو، مینوی سپنتا و مینوی درست. شماره 3 هومتا، هوختا، هوبرشتا، این شماره 3. شماره 4 4 گوهر. این فرمول اگر شما میخواهید بهتر بدونید کار کرده اشو زرتوش. اشو زرتوش خودش در گفته های خودش از یما پسر ویونکان به مزدا گلایه میکنه و میگه که مزدا در میان من و پسر یما یعنی جمشید در اون جهان شما میبایستی گلایه میکنه و دادخواهی از مزدا میکنه، میگه این مرد، این شاهنشاه بزرگ که واژه عجم همونه، یعنی ما عجم به شمار میایم، آل جم، فرزندان جم به شمار میایم، این مرد که ما خودمان را شناسنامه را از اون گرفتیم، اشو زرتوش میگوید گلایه میکنه، باید در میان ایشان و یما مزدا داوری بکنه، گناهکار میدونه ایشونه، میگه که گوشتخاری را یاد داده زرتشت پی سپنتمان گوشتخار نبوده است و کشتن جانوران را روا نمیدانست، در آیین مهر گوشتخاری بوده است، کشتن جانوران هم روا نبوده است. اشو زرتشت یه دگرگونی اینجوری پدید آورده است، پس از خودش خب دگرگونی های دیگری پدید آمده است. من نمیگم اما اینو بهتره من اینو به جا
0: خوشی ها رو نگه داشت، نیکی ها رو نگه داشت و زیبایی ها رو نگه داشت، آنچه که نیک بود درسته،
2: بسیار چیزها نگه داشته است که به کام خودش بوده است و روا بوده است، بسیار چیزها که روا نبوده است را برداشته است. اما این مرد فرزانه گرامی و دیگر موبدان پس از ایشان که همه خردمندان و دانایان و نگهبانان ایران زمین بودن، کوشیدن که آنچه که سزاوار باشد را انجام بدهند. برای نمونه پس از اشو زرتشت سپیدمان، مهریش یا میترایش را که شما دیدید در اوستا گذاشتند، این بیگمان نمیبایستی در اونجا باشد، اما خب در میان اوستا این موبدان فرزانه ایران زمین این کوشش بسیار خوب را کردن، میترایش را در اونجا گذاشتن که زیان آنچنانی بر چیز ندارد، ببخشید بر آموزه های اشو زرتوش ندارد، اصلا زیان نداره، اون در اونجا زیانی نداره، بخشایش را باید پالوده کرده باشند که نمیدونم شاید از کرپانی کردن گاوان در جایی که در همون میترایه شما میبینید که کسانی که گاوان را نگه می‌دارن و در خانه هاشون دروغ میگوین، میگوید که گاو سر خیش پایین میآورد و اشک میریزد و اشک از پوزش به روی سمش روان میشود. و کسانی که در چراگاه ها که از جایگاه های فرمان روایی میترا یا مهر هست گاوان را آزار میدهند، میترا از آنان ناخرسند است و به ویژه میترا بر دروغویان بسیار دشمن است و خانه دروغویان را در میترایش شما میبینید که برباد میخواهند. این بزرگترین بخش آیین مهر است که اشو زرتوش سفیدوان در کیش پهلوی خودش گذاشته است، زیرا که کیش پهلوی اشو زرتوش سفیدوان بنیادش بر پایه مهر، پیمان، راستی و دشمنی با دروغ، مهر به ایران، مهر به شاهنشاه، مهر به ارتشدار هست که در همه میترایه شما این را اینها را میبینید. برای اینکه یه کمی ببخشید من دیر یه ناچارم یک گفته کوچیکی بگم. ببینید از مهرشناسی در ایران هیچ کسی کاری نکرده است. باید سپاس و ستایش به شاهنشاه آریامهر گفت، به شهبانو هم گفت، زیرا که شهبانو که زادروزش هست، زادروز گرامیش بوده به من شاد باش میگویم، دوش به دوش شاهنشاه آریامهر کوشش کرد که به مهرشناسی بسیار یاری برسانند. میدانید که در شهر آتسیا در ایتالیا یکی از شهرهایی بود که مسلمانان جنایتکار این شهر رو نابود کردن، از دهانه رودخانه تیبر اینا خود کشتیانشون آمد به شهر و این شهر را که سالیان سال آباد بود رو ویران کردن. امروز مردم در اونجا نمی‌زیستند.

0: کردن جان هینلز. هینلز انگلیسیه، از شهر منچستر. هینلز را گماردن در اونجا. آقای
1: دکتر کارگردانمون ببخشید میگم وقتمون تموم شد، اگه میشه جمله آخر شما بگی بفهمید.
0: خب من گفتگو بسیار گسیخته شد، اما خب از یادگارهای جشن مهر و میتراکانا تنها چیزی که بر جای مانده است در نزد زرتشتیان، میتراکانای زرتشتیان که اون روز روز گشت میگویند، این است که در خانه ها را میگشایند، همه میروند در نیاشگاه و ساز مینوازند و در خانه ها گشوده است، هیچ کس در خانه هاش بسته نیست و همه به آن خانه ها بی این که سختی داشته باشد میروند، همدیگر را در آغوش میگیرند و در آنجا نقل و شیرنی پخش میکنند. خب یک مری بویس روی این کار کرده است. تنها جشن میتراکانای درست که مانده است در میان زرتشتیان مانده است همون روز گشت، آوازها و نمیدونم اینهایی بر جای مانده است که از اونجا میتوانید این میتراکانای باستانی رو بتوانید بیابید. در گذشته در هنگام اوستا جشن میترا در روز 16 هم، چون روز یک روز به نام میتراست که نشانش هم ترازوست، یک خود میترا چشماش بسته است برای اینکه میان دادباخته و دادستان دگرگونی نذاره، شمشیری در دست داره که کیفر میده و ترازویی در دست داره که بد و خوب و گناه و بیگناهی رو چیز میکنه، وزن میکنه و میسنجه. امروز مایه سربلندی و سرفرازی ایرانیان است که این نشان در سراسر جهان نشان دادگاه های جهانی است و آمریکاییان تبار همه خرابون شده که این نشان ایرانست.
1: آقای دکتر وقت ما تموم شده، سپاس، متاسفم که وقتمون تموم شده. روز جان پوزشکی کمی اضافه وقت گرفتیم. آقای دکتر با پوزش از شما. بینندگان عزیز وقت ما به پایان رسیده، شرمنده، واقعا بحث خوبی بود. آقای دکتر پوزش از شما وقتمون تموم شد. بینندگان عزیز به شما باید بدرود بگم، تا هفته دیگه این بحث رو ادامه بدیم، با ما باشید. همونطور که شاهنشاه گفتن به ایران بیاندیشیم، فقط به ایران بیاندیشیم، نذاریم ایرانمون ویرانستان شود. با سپاس از شما دکتر گرامی و پوزش وقتمون تموم شد، با سپاس از بینندگان و کارگردان عزیزمون. بدرود، پاینده ایران.
2: من شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا بدور از اختلافهای عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات میهن به کار بریم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم.
3: آیا ماجرای شهادت فاطمه دختر پیامبر اسلام یک افسانه است که توسط روحانیون شیعه و برای رقابت با اهل سنت جعل شده؟ چرا در تقویم‌های ایران تا سال 1371 از کلمه وفات استفاده شده و پس از سال 71 کلمه وفات به شهادت تغییر یافته؟ چرا علی ابن ابی طالب تنها 7 روز پس از وفات همسرش فاطمه سریعا ازدواج می‌کند؟ فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام ملقب به زهرا بین سالهای 35 تا 45 آم الفیل برابر با 18 تا 8 پیش از هجرت متولد شده. او همسر علی ابن ابی طالب و مادر حسن ابن علی و حسین ابن علی است. او کوچکترین دختر محمد و تنها فرزندش بود که از خود فرزندانی باقی گذاشت. به گفته دانشنامه اسلام فاطمه مدت کوتاهی بعد از درگذشت محمد بیمار شد. اغلب منابع میگویند رابطه او با ابوبکر تا پایان عمرش قهرآمیز باقی ماند، اما گروهی دیگر از آشتی میان این دو روایت کرده اند. روایتی که معمولا نقل می شود این است که او در آخرین لحظات عمر با شستن بدن خود را برای مرگ آماده کرد و به اسماء بنت عمیس که در آن لحظات به او کمک می کرد سپرد که هیچ کس محل دفن او را نداند. سپس در تخت پاکیزه‌ای که در وسط اتاق بود دراز کشید و به استقبال مرگ رفت. منابعی که این روایت را نقل کرده اند قصد دارند نشان دهند فاطمه در آرامش درگذشت، که این در تضاد با دسته دیگری از منابع است. در منابعی

0: مانند تاریخ یعقوبی آمده است که فاطمه همسران محمد و زنان قریش که در زمان بیماری به عیادتش رفته بودند را سخت ملامت کرد و از اسماء خواست به عایشه اجازه ورود ندهد. به گفته طبری فاطمه تمایل نداشت دیگران او را در چنان وضعیت نحیفی ببینند. درباره سقط محسن و علت درگذشت فاطمه زهرا نقل‌ها و نظرات گوناگونی میان اهل سنت و شیعه در جریان بوده است. در این ویدیو به بررسی نظرات و روایات تاریخی در این زمینه می‌پردازیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم زندگانی فاطمه زهرا نوشته جعفر شهیدی، کتاب سوم ارشاد نوشته شیخ مفید و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. رویداد خانه فاطمه زهرا که به هجوم به خانه فاطمه نیز مشهور است، از وقایع سال 11 هجری قمری و پس از مرگ محمد پیامبر اسلام است که طی آن جمعی از مخالفان خلافت ابوبکر در خانه فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب تحصن و از بیعت خودداری کردند. این امر موجب شد تا طرفداران خلافت به رهبری عمر ابن خطاب به خانه فاطمه بیایند و واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش های منابع تاریخی اسلام، فاطمه زهرا در این رویداد تهدید شد تا تحصن مخالفان شکسته شود، اما تحصن شکسته نشد. منابع شیعه تصریح دارند که درب خانه فاطمه توسط مهاجمان شکسته شد و فاطمه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همین بین فرزندش محسن را سقط کرد و بر اثر عوارض ناشی از این رویداد چندی بعد درگذشت. منابع سنی اغلب به تهدید عمر نسبت به آتش زدن خانه و برخی نیز به دستگیری اهالی خانه یا تفتیش منزل فاطمه اشاره کرده اند. تا پیش از پیروزی انقلاب 57 در ایران عموماً بر این باور بودند که فاطمه دختر پیامبر اسلام بر اثر بیماری از دنیا رفته، اما با پیروزی انقلاب 57 این روی کرد تغییر کرد و در سال 1372 در تقویم‌های رسمی از کلمه شهادت به جای وفات استفاده شد، کما اینکه تا قبل از سال 1371 در تقویم‌ها نامی از شهادت برده نشده بود و از کلمه وفات برای روز درگذشت ایشان استفاده شده بود و حتی روز تعطیل در تقویم برای آن منظور نشده بود. همچنین مراسم دهه فاطمیه از سال 1377 و در زمان محمد خاتمی وارد مناسبات مذهبی جمهوری اسلامی شد که ظاهراً این پیشنهاد توسط وحید خراسانی از مراجع با نفوذ و البته تندروی قم به محمد خاتمی داده شد و با موافقت او روبرو شد. اما برگردیم به قتل فاطمه به دست عمر و عدم واکنش علی به این اتفاق. در حالی که هنگام وقوع این حادثه ایشان به همراه چند شخص دیگر از بنی هاشم در خانه نشسته بودند، روحانیون شیعه در برابر این پرسش که چرا علی از خود واکنشی نشان نداد و چرا از همسر باردارش دفاع نکرد میگویند امام علی برای اینکه فتنه ای به وجود نیاید و در میان مسلمانان تفرقه ای نیفتد دست به شمشیر نبرد و سکوت اختیار کرد. بنابر روایات شیعه فاطمه وصیت کرده بود دوست ندارد افرادی که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را فراهم کردند بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند. از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند و محل دفن او مخفی بماند. علی به کمک اسماء بنت عمیس همسرش را غسل داد و خود بر پیکرش نماز خواند. به جز علی چند نفر دیگر در نماز شرکت کردند که در مورد تعداد و نام افراد اختلاف وجود دارد. طبق نقل ها حسن مجتبی، حسین، عباس ابن عبدالمطلب، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، حذیفه، عقیل، زبیر، عبدالله ابن مسعود و فضل ابن عباس در این نماز شرکت داشتند. یکی از گزارش هایی که در منابع سنی مذهب در تایید هجوم به خانه فاطمه مورد استناد قرار گرفته است، اعتراف ابوبکر در روزهای پایانی زندگی نسبت به هجوم به خانه فاطمه بوده است. این گزارش را طبری، مسعودی و یعقوبی گزارش کرده اند. روایت طبری از گفته ابوبکر در بستر مرگ که گفته بود کاش خانه فاطمه را اگر هم به قصد جنگ بسته بودند برنگشوده بودم، به طور تلویحی به این معناست که خانه فاطمه ممکن بوده به زور باز شده باشد و درگیری لفظی و کوچکی در خانه علی ابن ابی طالب صورت گرفته و این مسئله قابل پنهان کردن نیست. وی می افزاید احادیثی که بر دخیل بودن فاطمه در رویدادهای پس از درگذشت پیامبر دلالت دارند، با وجود جانبداران بودنشان حاوی مقداری حقیقت هستند، به این دلیل که اهل سنت نتوانستند به طور کامل آنچه را که به وضوح برای بازسازی تاریخشان زیان‌آور بوده محو کنند. این مسئله که فاطمه با ابوبکر بر سر ضبط خلافت و املاک پیامبر دعوا داشته و اینکه فاطمه هیچگاه او را به خاطر کارهایش نبخشید و اینکه درگذشت او برای مدتی احتمالاً به خواست خود فاطمه مخفی نگاه داشته شد تا مانع سرپرستی ابوبکر از مراسم کفن و دفن فاطمه شود. منابع و نویسندگان شیعه مانند روحانیون و مراجعی مانند بروجردی، روحانی، شاهرودی و حسین خراسانی معتقدند که فاطمه در اثر صدمات و جراحات وارده که در حین رویداد خانه فاطمه اتفاق افتاد و منجر به شکستگی پهلو و سقط جنین وی گردید، او کشته شده است. در این حال این نویسندگان بر این نظر دارند که فاطمه بین 75 تا 95 روز پس از وفات محمد درگذشته است. در مقابل محمد حسین فضل الله از مجتهدین و علمای شیعه لبنان در اواخر عمر در سخنرانی در لبنان رویداد خانه فاطمه زهرا را غیر واقعی و صحت آن را مشکوک دانست. سید جعفر شهیدی نویسنده شیعه تهدید به آتش زدن توسط عمر در رویداد خانه فاطمه را تایید می کند. اما در مورد اینکه آیا بازوی دختر پیامبر را با تازیانه آزرده اند یا می خواستند با زور به درون خانه راه یابند و او را که پشت در بوده است صدمه زده اند، اطمینانی ندارد. با توجه به جایگاه اجتماعی علی در آن دوران که از بزرگان بنی هاشم محسوب می شد و در بسیاری از جنگ ها رشادت های فراوانی از خود نشان داده بود و پهلوان عرب محسوب می شد، عمر ابن خطاب نه جرأت چنین کاری را داشت که با علی در بیفتد، چرا که وی شخصی سیاستمدار بود تا جنگجویی شجاع و همچنین سیاست و درایت عمر به او این اجازه را نمیداد که به دختر پیامبر و همسرش علی ابن ابی طالب چنین جسارت بزرگی را بکند. به گفته عبدالعزیز نعمانی، روحانی اهل سنت، این روایات نتیجه تضاد و رقابتی است که پس از خلفای راشدین میان امویان و هاشمیان پدید آمده است و عمر بزرگتر و خیشتندارتر از آن بوده که به فاطمه دختر پیامبر تعرضی داشته باشد. بنابر روایت‌های تاریخی، علی تنها 3 روز پس از مرگ فاطمه دوباره ازدواج کرد. البته در کتاب بهارالانوار علامه مجلسی گفته شده علی 7 روز پس از مرگ فاطمه ازدواج کرد. در بهارالانوار چنین آمده است که علی 7 روز پس از شهادت فاطمه طبق وصیت فاطمه با عمامه بنت ابی عاص ازدواج کرد. اما ما ایرانیان فراموشکار، ما که برای اعراب همچون غنیمت بودیم، 1400 سال پس از مرگ فاطمه برای او ایام فاطمیه میگیریم و عزادار میشویم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای فریبرز پک‌کرمی زند هستم و که حتما باشون آشنا هستین و میخواییم راجع به اوضاعی که الان در مرز ایران افغانستان پیش اومده، گمان زنی های زیادی میشه راجع به این که ممکنه جنگ پیش بیاد. من خودم فکر میکنم که جنگ پیش میاد، دوستانی هم هستن که معتقدن که جنگ پیش نمیاد و صرفا فقط یک جنگ یا یک دعوای زرگریه. میریم پیش فریبرز، فریبرز کرمی زند، تا ببینیم که نظر کارشناسی ایشون چیه. فریبرز جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نگرامی، درود بر بینندگان برنامه آپوزیت. سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. میخوام راجع به همین موضوع گمان و زنیایی که میشه راجع به جنگ. به هر حال 2 سال پیش طالبان یه دفعه اومد تمام افغانستان رو گرفت و به گفته برخی از مسئولین آمریکایی اون موقع گفتن که بوده 80 میلیارد دلار سلاح جا گذاشتن توی افغانستان. فیلمایی اومد از این که مثلا هلیکوپترها، یه مقدار هلیکوپتر بود جا گذاشته بودن، شیشه هاش شکونده بودن، یه صدمه هم طالبان بهش زدن همونجا تو فرودگاه کابل و خیلی صحبت‌های زیادی شد راجع به اون. به هر حال همون موقع بر اساس روندی که ما میبینیم همیشه، یعنی هر وقت که یه مقدار زیادی سلاح یه جایی جمع میشه بعدش جنگ میشه، بعد از به فاصله چند سال بعد در اکثر جنگ میشه. من اون موقع فکر میکردم که جنگ میشه حتما، حالا شاید مثلا به تاجیکستان حمله بکنه چون اونجا هم درگیری داشت طالبان تو همون دره پنچیر و اینا، و یا اینکه به ایران، با ایران که اون موقع خب دولت روحانی سر کار بود فرقی نمیکنه، یعنی جمهوری اسلامی اون موقع خیلی نزدیک بود به طالبان، حتی هیئتی از طالبان، شاید اولین جایی که رفتن کشور خارجی که طالبان رفت بعد از اینکه مسلط شد به افغانستان فکر کنم ایران بود، مطمئن نیستم. و اون موقع یعنی میخوام بگم که خیلی روابطشون هم نزدیک بود با هم، و بعد حالا الان سر مسئله هیرمند الان به درگیری خوردن. نظرت چیه؟ فکر میکنی چی میشه؟
2: در خصوص اون سلاحی که در افغانستان ارتش آمریکا به جا گذاشت، حالا گزارش پنتاگون به کنگره چیز بوده 7 میلیارد دلار بود. حالا همونطور که شما گفتید منابع غیر رسمی حالا به صورت جسته گریفته رقمش رو بالاتر اعلام کردن، ولی خب اون سلاحایی که در افغانستان به جا موند سلاحی نیست که بخواد برای شروع یک جنگ کلاسیک طالبان بخواد روی اون حساب کنه. یک مقداری هواپیما بود که هواپیماها رو هم آمریکایی‌ها از کار انداختن، یعنی خیلی قابل استفادهش کردن. مقدار دیگر از این خودروهای هاموی، یک مقداری هم سلاحهای انفرادی و تجهیزاتی نه آنچنان مثلا بگیم برای شروع یک جنگ بخواد طالبان روی اون حساب کنه. از طرف دیگه خب اون سلاحی هم که به جا مونده مثل بیسیم ها و مسائل تجهیزات ارتباطی، طالبان توانایی استفاده از اون رو به صورت کامل نداره، چون سلاحهای غربی سلاحی هستن که بایستی برای کار کرد با اونها آموزش‌های مداوم و مستمری بدن، یعنی اصطلاحاً احتیاج به نیروی متخصص داره. پیش از طالبان هم دولت قبلی که در افغانستان بود کارکرد این سلاح‌ها رو بلد بودن، اما نگهداری و تعمیر و استفاده مثلا از تجهیزات لوجستیکیشون و قطعاتی بخوان عوض کنن در اختیار شرکت‌های خصوصی آمریکایی بود، یعنی خود حتی ارتش قبلی افغانستان هم نمیتونست اون سلاح‌ها رو تعمیر کنه. بنابراین دولت ببخشید گروه طالبان نمیتونه روی این سلاح‌ها خیلی حساب کنه. درگیری که بین طالبان با جمهوری اسلامی پیش اومده تقریبا از 2 سال پیش بود، یعنی همون ابتدای شکل‌گیری دولت طالبان در افغانستان به دلیل اون دیوار مرزی زابل. حالا من نمیدونم قبلا تو یک برنامه خدمت شما عرض کردم یا نه که جمهوری اسلامی اومده یک دیواری داخل مرز خودمون کشیده و عملا اون سمت دیوار رو در اختیار افغانستان قرار داده و گروه طالبان الان مدعی اون زمین‌ها هستن، زمین‌هایی که بسیار هم زمین‌های مرغوبی هستن در منطقه زابل و موارد قرار این جاها قرار داره. پشت دیوار رو طالبان مدعی اونه، از طرفی هم دیگه درگیری به خاطر اونها شروع شد و من فکر نمی کنم که جنگی بخواد به صورت کلاسیک شکل بگیره، یعنی دو طرف آمادگی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک. حالا شما بهتر از من میدونید اینا با هم دیگه بدوبستان هایی هم دارن.
1: من حالا نظر خودم میگم راجع به مبلغ سلاح، خب مسلما پنتاگون پنهان میکنه، پنتاگون بیشترین بودجه آمریکا رو داره در دست داره. مثلا فرض کنید بودجه کل کشور آمریکا شاید مثلا 1.5 تریلیون دلار باشه، طبق آمارهای رسمی حدود 800 میلیارد دلارش، یعنی به اندازه کل کشور آمریکا همین ساختمون پنتاگون بودجه مصرف میکنه، پول میخوره به قول معروف، و این و هیچ حساب کتابی هم توش نیست. من خودم یادم هست اون زمانی که مثلا سال 2010-11 اینجا صحبت میشد که مترجم استخدام میکنن میبرن افغانستان، برای سالی 220 هزار دلار هم حقوق میدادن، یعنی مثلا ماهی حدوداً 20 هزار دلار در ماه حقوق میدادن که شما بری افغانستان و کار ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی و پشتون انجام بدی. بعدن که مثلا چند سال بعد که تحقیق کردم راجع بهش و فهم که ببینم که چرا یه همچین رقمی میدن، در ضمن بگم که مثلا حقوق یه سرهنگ آمریکایی که توی افغانستان داره یه هنگ و مدیریت میکنه و داره میجنگه اونجا مثلا به 120 هزار دلار در سال نمیرسید و موقع مثلا به یه مترجم 220 هزار دلار 240 هزار دلار در سال حقوق میدادن خیلی زیاد بود. و بعد من فهمیدم که این پای پنتاگون نفری 800 هزار دلار در میاد و این وسط یه سری آدم دارن پول میگیرن که این آماراش بیرون نمیاد، یعنی در هیچ مجله و رسانه آمریکایی شما پیدا نمیکنی که این عدد و رقم ها نوشته شده باشه. و در مورد چیزهای دیگه هم همینطوره. راجع به 80 میلیارد دلار یکی از اعضای کنگره اون زمان اومد اینو چون خیلی خبر مهمی بود و یه دفعه تمام آمریکا پخش شد و تمام رسانه‌ها به نسبت بهش واکنش نشون میدادن، اون موقع اون فرد کنگره، اون حالا من ویدیوش هم دارم، اون اومد اعلام کرد که 80 میلیارد دلار ما سلاح جا گذاشیم. My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. شما درست میگین، یه مقدارش خب هواپیما و هلیکوپتر و اینجور چیزاست، ولی یه مقدارش هم مثلا دوربین های دید در شب یا اسلحه هایی که خیلی مدرن تر از اسلحه هایی هستش که مثلا به صورت کلاسیک ما ارتشمون در اختیار داره، مثل مثلا جس و کلاشینکوف، خیلی مدرن تر از اون هست اسلحه هایی که در افغانستان جا گذاشتن و اسلحه هایی که ارتش آمریکا استفاده میکرد. و شما بازم موافقم با در این زمینه که میگی جنگ کلاسیک به اون شکل شاید صورت نگیره، ولی جنگ به هر حال حتی اسم جنگ یه هرج و مرجی به وجود میاره، یه به اصطلاح برگ برنده‌ای میده به دست جمهوری اسلامی تا بتونه راحت‌تر سرکوب بکنه، راحت‌تر محدودیت ایجاد بکنه و در ضمن اون سلاح‌ها با یه برگ سبزی در حقیقت وارد ایران میشه. خب ما میدونیم همین الان گروه‌های نیمه مسلح یا شبه نظامی در سیستان و بلوچستان هستن و اینها خب میتونن تجهیز بشن با این سلاح‌ها. و اون چیزی که من یادم از عراق یا حتی در سوریه اینه که وقتی سلاح به صورت عمومی و زیاد پخش میشه بین کل جامعه، یه عده‌ای رو به صورت هدفمند تجهیزشون میکنن با این سلاح‌ها، پولم در اختیارشون میذارن و بعد کل مردم رو به جون همدیگه میندازن. و دقیقا این دستورالعمل به وجود آوردن جنگ داخلی. اعضای جمهوری اسلامی یعنی مسئولین جمهوری اسلامی هم که ما میدونیم هیچ عرقی به ایران ندارن، هیچ اهمیتی براشون نداره که چه بلایی سر ایران میاد، اینو کارنامه 44 سالشون در حقیقت ثابت میکنه. بهانه اصلی این جنگ، این چیزی که الان دارن مطرح میکنن، رود هیرمند، در صورتی که خود جمهوری اسلامی تمام رودخانه ها و دریاچه های ایران خودش خوش کرد. مثلا دریاچه ارومیه رو که دیگه رودخونه ای از کشور خارجی بسته نشده بود که خوش شد، خودشون رفتن دور تا دور انقدر سد ساختن تا این دریاچه چند میلیون ساله رو خوش کردن. یعنی من در این قسمتش با شما همگام هستم که برای جمهوری اسلامی خب دلش برای ایران که نمیسوزه، ولی و جنگم به اون شکلی که مثلا مثل جنگ ایران عراق شاید اونجوری جنگ نشه، ولی اسم جنگ و همین درگیری های کوچیکی که در مرز شمال سیستان و بلوچستان داره اتفاق میفته، در حقیقت در سیستان داره اتفاق میفته، این میتونه بهونه‌ای بشه برای به وجود آوردن یه جنگ بزرگتر. نظرت چیه؟
2: خب حالا در خصوص این موضوع، من در این بازه زمانی با هم صحبت کنیم، به نظر من اصلا این موضوع از این فراتر نخواهد رفت. همونجوری که شما خودت گفتی، جنگ کلاسیک گویی نمیده. اصولا نه جمهوری اسلامی نه طالبان توانایی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک، حالا انگیزش رو هم ندارن، ولی جمهوری اسلامی و حتی خود طالبان از این موضوع سوء استفاده میکنن برای تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی. طالبان تازه بر خر مراد سوار شده، حالا خودش هم نه کسانی که از زندان گوانتانامو درشون آوردن و توی یک کشورهای بهشون جا دادن، اسکان دادن، پشت پرده بهشون پول دادن، الان هم گذاشتنشون روی اون خر مراد افغانستان، این چی بهش میگن، یعنی این انگیزه رو نداره که بخواد این دستاوردی رو که حالا با دردسر و با کمک یه سری از کشورها به دست آورده بخواد به راحتی از دستش بده. حداقل در رأس هرم طالبان اینطوریه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به طالبان به عنوان یک برگ بازی نگاه میکنه، یک اهرم فشار بر کشورهای منطقه به خصوص بر پاکستان، و باز هم طالبان از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی وابسته است. مرزهای شرقی ایران که میشه غربی افغانستان محل اصلی ورود کالا به افغانستانه، چون افغانستان همونطور که گفتی با کشورهای همسایه زیاد ارتباط خوبی نداره. از طرف دیگه هم توسط جامعه بین الملل به عنوان یک دولت رسمی و یک حکومت رسمی پذیرفته نشده، بنابراین مرزهایی که بایستی کالا باش وارد بشه صرفا میشه گفت از سمت جمهوری اسلامیه، نه اینکه از جای دیگه نتونه، از پاکستان نتونه، ولی بیشترش از سمت جمهوری اسلامیه. هیچ تمایلی هم نداره که بخواد این ارتباط رو قطع کنه. این ارتباطی هم که جمهوری اسلامی با طالبان داره یک ارتباط تازه نیست. شاید خوب باشه بدونیم که فرمانده سپاه قدس قاآنی سالها مسئول افغانستان بوده، یعنی موقعی که جانشین قاسم سلیمانی بود، سلیمانی بهش اجازه نمیداد در امور کشورهای غربی مثل عراق، سوریه دخالت کنه، این رو گذاشته بودن مسئول افغانستان بود، یعنی سپاه قدس هم با افغانستان ارتباط داره. از طرفی خود شما میدونید که مواد مخدر یکی از درآمدهای اصلی طالبانه، کارتل مواد مخدر هم توی سپاه پاسدارانه، یعنی ما هر جوری بخوایم حساب کنیم هیچ جنگی روی نمیده، فقط این وسط یک تعدادی نیروی جز از هر دو طرف جونشون رو از دست میدن، بعد سمت طالبان میاد ازش بهره برداری خبری میکنه که میگه بله من قدرتمندم، اینقدر قدرت دارم که با کشورهای ایران و پاکستان میتونم مثلا سرشاخ بشم، از خاک افغانستانم دفاع میکنم، مثلا از مردم افغانستانم دفاع میکنم. چون میدونید که نمیدونم حالا استهزار دارید یا نه، صرفا درگیری در سمت مرزهای ایران نیست، طالبان همین چند ماه پیش هم با پاکستان در مرزهای پاکستان درگیری داشتن، درگیری به مراتب بسیار شدیدتر از این درگیری که در سمت مرزهای ایران بود. طالبان از این سوء استفاده میکنه برای اینکه خودشو قدرتمند نشون بده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم همونطور که شما گفتید میاد از این یک استفاده میکنه بر علیه مردم که بله اگه من نباشم، اگه منو سرنگون کنید، نگاه کنید طالبان منتظره که وارد شه، تازه من هستم جلوش رو میگیرم، اگه بره اینطوری میشه. و به نظر من جنگی روی نخواهد داد، فقط صرفا یک عملیات روانیه که دو طرف ازش دارن بهره برداری لازم رو میکنن. از طرفی هر دو حکومت، چه حکومت جمهوری اسلامی چه حکومت طالبان، دچار عدم مشروعیت داخلی هستن و از این میترسن اگه بخوان در یک سمتی مشغول به یک موضوع مهم مثل جنگ بشن، از همون داخل هم مورد هجوم و حمله حتی مردم خودشون قرار بگیرن، یعنی مردم دست به یکی کنن بخوان اینها رو سرنگون کنن. حتی در افغانستان ما این موضوع رو داریم دیگه، در قسمت پنجشیر یعنی اون نیروها هستن که دارن با طالبان میجنگن. در ایران هم این پتانسیل وجود داره که مردم به محضی که ببینن جمهوری اسلامی سرگرم یک منطقه شده بخوان کارش رو یکسره کنن. این نظر منه، حالا شاید هم اصولی هم نباشه، ولی به نظر من جنگی نمیبینم بین این دوتا برادر خانده‌ای که وجود داره.
1: موافقم از این نظر که اینا برادر خانده هستن و هم جفتشون هم از یه منبع دارن تغذیه میشن و از یه منبع دارن کنترل میشن و دقیقاً ترس از همینه، یعنی ترس من حداقل از همینه که به بهونه، به همین بهونه ساده و کوچیک، میدونی تمام جنگای بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده با یه چیزای خیلی کوچیک جزئی پیش پا افتاده بوده و شروع شده از همونجا هی بزرگ و بزرگتر شده و به خاطر بحران هایی که در داخل ایران هست، یعنی به نظر من تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی از این بحرانایی که الان درش هست، یعنی هم یه بحران مشروعیت شدید داره که شاید در 44 سال گذشته به این شکل نبوده که مردم اکثریت قریب به اتفاقشون این حکومت رو قبول ندارن، هیچ جوری بهش امید ندارن به عنوان اینکه بتونه اصلاح بشه، تغییر بکنه، اینا دیگه گذشته، تمام این برکا رو بازی کردن و خواستار نابودی این حکومت هستن از شعارهایی که مردم در همین جنبش مهسا امینی همین 1401 دادن. ما دیدیم که همه رأس خود حکومت رو هدف گرفته بودن و از یه طرف چالش های اقتصادی و فساد وحشتناک سیستماتیکی که درون جمهوری اسلامی هست در حقیقت جلوی جمهوری اسلامی میگیره برای اینکه بتونه کارهای خودش هم انجام بده، به خاطر همون فسادی که هست و از دستشون در رفته یه جوری اون فساد، و این تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده، یعنی یا یکی از چیزایی که میتونه نجاتشون بده، به وجود آوردن یه جنگ ظاهری یا به قول شما یه جنگ زرگریه برای اینکه بتونن اهرم فشارشون رو مردم بیشتر بکنن، سرکوبا رو بیشتر بکنن. دقیقاً سال همون دهه 60 هم وقتی که ایران رسید پشت مرزهای عراق، خرمشهر رو پس گرفتن، قاعدتاً بعد جنگ تموم میشد. حتی خود دولت عراق هم حاضر بود که با پرداخت غرامتی که حالا کشور عربی میگرفت این بخششو تموم کنه جنگو، ولی جمهوری اسلامی ادامه داد، خمینی هم گفت جنگ نعمته و با اون اهرم تونستن اعتراضات داخلی رو کاملا سرکوب بکنن به وحشیانه‌ترین شکل، بهونه جنگ بود و همینطور هم نیرو جذب کردن، یعنی بچهای کم سن سالی که میبردن توی جبهه ها و به کشتن میدادنشون دست زیر دست کسایی مثل محسن رضایی و اینجور آدم ها و خود سپاه پاسداران که تازه و موقع داشت شکل میگرفت، همه رو به کشتن دادن برای اینکه تمام این خانواده کسانی که کشته میشدن در جنگ میشدن طرفدار جمهوری اسلامی. اون موقع اینجوری بود و این به این دلیل من فکر میکنم که این یعنی آخرش میرسیم به اینجا که بازم مردم باید خودشون یه حرکتی انجام بدن تا جلوی این جمهوری اسلامی رو بگیرن، به خاطر اینکه این حالا چه جنگ نشه چه جنگ بشه به ضرر ایران تموم میشه، به هر حال یه درگیری به وجود اومده و بعد یه جوری با یه جوری بعد این قائله ختم بشه، حالا یه زمینی مثلا همون به قول شما اون دیواره رو که گشتن زمینه پشتشو کلا بدن به طالبان و خیالشون راحت بکنن، یا به این بهونه، یا اینکه یه ذره درگیری رو شدیدتر بکنن، سلاح وارد ایران بشه از همون سلاحایی که آمریکا یه جا گذاشتن و بعد یه جنگ داخلی هم تو خود ایران راه بندازن. نظرت چیه؟
2: ببینید این درگیری تازه نیست در بین مرز ایران با افغانستان، بار اول هم نیست، فقط هر از چند گاهی رسانه‌ای میشه، یعنی در طی این دو سال شاید بالا بر 30-40 بار اینها با هم دیگه درگیری داشتن. همین هفته قبل در همون پاسگاه ساسولی که اون درگیری ایجاد شد، درگیری دیروز پیروز، بازم درگیری به وجود اومد و فرمانده پاسگاه سروان قربان علی پیری توسط طالبان کشته شد، اما جمهوری اسلامی اومد اون رو پنهان کرد، گفت در طی درگیری با اشرار مسلح، یعنی اصلا اشاره به طالبان نکرد، یعنی نخواست که این اسم طالبان بر سر زبان‌ها بیفته، ولی دیروز پیروز این اتفاق افتاد چون رسانه‌ای شد دیگه نتونست جلوش رو بگیره. یعنی یه چیز تازه و جدیدی نیست، از در مرزهای حتی بریم بالاتر قسمت هرات و قسمت تایباد خودمون هم درگیری به وجود میاد سر جاده کشیه، پس چیز تازه‌ای نیست. در خصوص دهه 60 الان شرایط با دهه 60 متفاوته. اوایل دهه 60 یا همون سال 59 که جنگ شکل گرفت، جمهوری اسلامی وارث یک کشوری شده بود که هم ثروتمند بود، هم پول داشت، هم سلاح و تجهیزات زیادی داشت، هم یک مشروعیت داخلی داشت. یعنی ما باید بپذیریم که مردم اون موقع اکثرشون دنبال همین جمهوری اسلامی بودن، خمینی رو در ماه می‌دیدن. ولی الان اصلا شرایط مثل اون موقع نیست. جمهوری اسلامی از لحاظ مالی دچار ضعف، اگرم پولی به دست بیاره ترجیح میدن که بین خودشون اختلاطش کنن، اون رو بالا بکشن تا بخوان صرف کار دیگه انجام بدن. از لحاظ تجهیزات نظامی خب اصلا قابل مقایسه نیست، ما با تکنولوژی، البته با تکنولوژی اون موقع بخوایم بسنجیم، یعنی زمان رو در نظر بگیریم، بگیم مثلا دهه 60 چه تکنولوژی در دنیای نظامی اون موقع بود و ارتش ایران چه توانی داشت با الان. الان ما از لحاظ نظامی خیلی افت کردیم، یعنی خیلی قابل مقایسه نیست با اون موقع. از لحاظ مشروعیت داخلی هم که جمهوری اسلامی واقعا مشروعیتی نداره، بین مردم و جمهوری اسلامی دریای خونه و هیچ بهانه این دریای خون رو ببخشید این فاصله رو کم نمی‌کنه. من با شما کاملا موافقم که در هر صورت مردم ایران بایستی خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و فریب عملیات روانه جمهوری اسلامی هم نخورن. در نهایت این ما هستیم که بایستی کار این رژیم رو تموم کنیم. سپاسگزارم از شما.
1: ممنون از نظرت و اگر صحبتی داری برای چیزی مونده در خدمت هستم، اگه نکته ای هستش که بعد راجبش توضیح بدی اونم میشنویم.
2: ممنونم. من فقط میخوام یک از تریبون شما استفاده کنم، یه پیام بدم به نیروهای مسلح و باز هم بهشون یادآوری کنیم که شما و جونتون و سرنوشتتون هیچ ارزشی برای جمهوری اسلامی نداره و حتی در همین موضوع درگیری با طالبان ما داریم میبینیم که دارن شماها رو قربانی میکنن برای بهره برداری خبری از خون شما. پس به خودتون بیاین و از این حکومت فاسد و جانی به هیچ عنوان دفاع نکنید. پیروز باشید.
1: در تایید صحبت‌های تو میخوام بگم که حتی نیروهای امنیتی، حتی نیروهای اطلاعاتی، همین ارتش سایبری که به این وسعت در حقیقت در فضای مجازی فعال است، اونها هم مثل یعنی همین سرنوشت نیروهای مسلح و خواهندش، جمهوری اسلامی فقط به فکر دزدی و چپاوله و هیچ اهمیتی هم به جان شما و سرنوشت شما نمیده. سپاسگزارم ازت. تا دیداری بعد. بدرود. سپاسگزار از اینکه این برنامه رو توجه کردیم بهش و در ضمن یه عذرخواهی هم بدهکارم به همه شما دوستانی که دنبال کننده برنامه اپوزیت هستین. این هفته برنامه اپوزیت ساخته نشد چون واقعا به لحاظ روحی روانی آمادگیشو نداشتم که بتونم بنویسم یه برنامه اپوزیت بنویسم و از هفته بعد دو مرتبه شروع میکنیم. تایی داری بعد. بدرود.
3: سلام سلام، از اوز هستم. آره خدای خدایان، وقتی در ایران بودم یه دوستی داشتم که اهل افغانستان بود. اون موقع دوران حکومت طالبان بود اما قبل از حمله امریکا به افغانستان. در اون زمان این دوستم رفت کابل، سری به خانواده‌اش زد و برگشت و تعریف کرد که در کابل بارها در خیابون به دست طالبان کتک خورده، سیلی خورده. چرا؟ چون این دوستم اگرچه مرد بزرگسالی بود اما تو صورتش ریش در نمی آورد. جنش اینجوری بود. می گفت افراد طالبان را به را به من سیلی می زدند که چرا ریشت رو تیغ زدی؟ حرامه. می گفت هرچی هم توضیح می دادم بیشتر کتک می خوردم. خب یک حکومت دینی ادعاش اینه که احکام دین رو پیاده می کنه. اونها معتقدند که احکام دین برای ترقی یک کشور عالیه. دیگه مهم نیست که اون احکام برای چه دوری از تاریخ و چه فرهنگی از جامعه وضع شده باشه، همیشه با همه جا عالیه. اما علاوه بر این ادعا، یک حکومت دینی میخواد به دنیا نشون بده که دینی هست و نشون بده که مردمش هم اون احکام دینی رو اطاعت میکنند. برای همین از ابتدا فشار بر مردم را آغاز میکنه. میبینیم که در افغانستان حجاب زنان و خونه موندن زنان و ریش گذاشتن مردان و همینطور به اصطلاح تظاهر نکردن به روزه‌خواری در ماه رمضان، اینا میشن نموده یک حکومت دینی. اما در ایران از ابتدا نتونستند که زنان رو در خونه حبس کنند. اون فرهنگ باقی مونده از دوران شاه چون این اجازه‌ای به این رژیم نداد. اما به حجاب و روزه‌خواری ماه رمضان گیر دادند. او دقت کردید که حکومت ایران هیچ وقت به ریش مردان گیر نداد، اگرچه همه علماشون در حرام بودن از ته زدن ریش تفاهم نظر داشتند و دارند و اون رو حرام یا به احتیاط واجب حرام میدونند، فرقی نمی کنه. چون این اتفاق نظری در مورد حجاب زنان وجود نداره ها. اما میدونید که در ایران هرگز فروش تیغ و ماشین ریش تراشی و اینا ممنوع نشد. هیچ وقت کارمندی به خاطر ستیغه کردن ریشش مؤاخذه نشد. حالا چرا؟ خب شاید فکر میکردن که در افتادن با مردها سخته، ولی اجبار زنان راحته. زنان رو ضعیفه میپنداشتن. شاید دیگه فکر نمیکردن که روزی در مقابل زنان اینجور کم بیارن. خودمونیم، برای رژیم ایران واقعا احکام شرعی مهم نیست. اگه مهم بود خب به ریش مردم هم گیر می دادن دیگه، اون هم تظاهر به حرام هست. موضوع اینه که کلن برای حکومت دینی اجرای احکام شرعی و حرام شرعی مهم نیست، بلکه موضوع فقط یک موضع سیاسی هست. به قول اون آیت الله مهدوی که نماینده مجلس خبرگانه، گفته بود حجاب ویترین اسلامیت است، نمیتوانیم به راحتی بگذریم. راست میگه. مثل ویترین مغازه که جلوی چشم همگان هست و آبروی مغازه هست، برای این حکومت حجاب زنان حکم ویترین رو داره. که نشون میده که این حکومت دینی هست یا نیست. اینی که اصلا مهم نیست که این روسری که به اجبار بر سر زنان کردن، مهم نیست که واقعا حدود شرعی رو رعایت نکرده، اونطور که شرع گفته موی زنان رو که نپوشونده. مهم نیست که تأثیر منفی بر جامعه میگذاره. مهم نیست که مردم رو نسبت به دین و مسئولین و همه بدبین میکنه. مهم نیست که مردم رو منزجر میکنه. مهم نیست که هزینه زیادی به گردن دولت میگذاره. فقط مهم اینه که حکومت حکم سختگیری حجاب رو بر زنان پیاده کرده باشه و مردم اطاعت کرده باشند، ولو به زور، ولو نصف و نیمه، ولو علکی. چرا؟ چون این ویترین اسلامیت حکومتشونه. بعد رهبر این رژیم میاد میگه بی‌حجابی حرام شرعی و حرام سیاسیه. شرعی بودنش که دیدیم مهم نیست، اما دو نکته در مورد سیاسی بودن بی‌حجابی. نکته اول این که برای امور سیاسی نمیگن حرام سیاسی. حرام یک کلمه دینی هست، نه سیاسی. علت مخلوط کردن کلمات دینی و کلمات سیاسی برای چیه؟ برای اینه که حکومت بتونه اون قشر مذهبی رو بکشونه وسط یک موضوع سیاسی. اونا بیفتن به جون مردم. اونا مذهبی هستن، با واژه حرام تحریک میشن. برای همین این واژه حرام رو به یک موضع سیاسی میچسبونند تا اونها رو تحریک به دخالت در سیاست کنند. نه آقای مذهبی، اگه موضوع فعل حرام دینیه، اگه موضوع یک امر به معروفه، پس هر مردی که ریشش رو از ته زده به اونم تذکر بده دیگه. زنگ بزن پلیس، بگو یکی اینجا تظاهر به فعل حرام کرده، ببین پلیس چی جوابت رو میده. اینا از مردم دیندار و عقایدشون دارن سوء استفاده می کنند تا فقط مقاصد سیاسی خودشون رو پیش ببرند. اما نکته دوم این که حجاب یک موضوع کاملا دینی هست، پس چرا حجاب رو میگن که سیاسیه؟ برای این که موضوع حجاب اجباری رو یک موضوع امنیتی وانمود کنند. وقتی رهبرشون میگه خیلی ها این رو نمیدونن، این که موضوع حجاب سیاسیه، یعنی سرویس های اطلاعاتی دنیا، موساد، سیا، MI6، فیفا، هالیوود، همه دنبال این قضیه حجاب تو ایران هستند. خلاصه یعنی اگه حجاب نکنی انگ سیاسی بهت میزنیم، جرم امنیتی برات تعیین میکنیم، که یعنی امنیت کشور رو به خطر انداختی. که چی؟ موهات معلومه. یعنی نه تنها باورهای مردم رو به بازیچه گرفتند، بلکه بحث امنیت کشور رو هم به مسخره بازی گرفتند. اسرائیل تو ایران هر کاری دوست داره میکنه، اینا برای امنیت کشور خیالی نی. اما یک زن که موهاش پیدا باشه ها، امنیت مملکت به خطر عظما میره. نه، موضوع فقط همون حفظ وجهه اسلامیت رژیمه. من نمیخوان کوتاه بیان، چون فکر میکنن که اگه کوتاه بیان ها مردم پررو میشن و از این به بعد اینا هی دیگه باید هی کوتاه بیان. نمیدونن که رژیمشون در چه مرحله ای از بقای خودش قرار گرفته. بدرود دوستان.
4: گفته میشه اگه جنگ هایی که در 100 سال گذشته اتفاق افتاده بر سر نفت بوده، جنگ هایی که در 100 سال آینده اتفاق میفته بر سر آب خواهد بود. گزارش سازمان امنیت جهانی آب که به وسیله اداره مدیریت اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده، تا چندی پیش جزو اطلاعات محرمانه بود. توی این گزارش پیش بینی شده که در آینده بیشتر درگیری های منطقی بر سر آب اتفاق خواهد افتاد. نقشه‌ای که در این گزارش دیده میشه منابع موجود آب رو در گذشته و آینده نشون میده. نکته هشدار دهنده در این نقشه، قسمت‌های بزرگی از خاورمیانه است که تا سال 2025 در شرایط حاد و بحرانی از نظر منابع آبی خواهند بود. با تمام اینها، ناحیه کوچیکی توی این منطقه وجود داره که از بحران آب در امان خواهد بود. در این برنامه به مدیریت آب در اسرائیل میپردازیم و اینکه چطور توی یکی از خشک‌ترین مناطق دنیا این کشور تونسته کویرش رو به یک منطقه حاصلخیز تبدیل کنه و به عنوان یک ابرقدرت آب به شمار بیاد. من فرشاد متقی توی این برنامه از رپورتاج تلاش میکنم تا ببینم این کشور چطور زیرساختاش رو توسعه داده تا به اندازه کافی آب برای کشاورزی، صنعت و جمعیت روبرشتش تأمین کنه. با من باشید تا با هم به جنوب و کویر خشکش بریم و از اونجا به دشت‌های ساحلیش در غرب به مناطق مرتفعش در شرق و شمال و در آخر سفر به پایتختش اورشلیم برید. ما بر روی سیاره‌ای پر آب زندگی می‌کنیم. کره خاکی که 97% از آب‌های شورش در اقیانوس‌ها ذخیره شده. توی دنیای امروز، کشورهایی که آب و هوای گرم دارن با چالش‌های جدی برای تأمین آب شیرین مواجه هستند. اینجا قلب کویر نگب در جنوب اسرائیل، در غرب خاورمیانه خشک. به نظر نمیاد جای مناسبی برای زندگی باشه. ولی داستان خودکفایی اسرائیل در حوزه آب از همین جا شروع میشه، زمانی که به فلسطین تحت سرپرستی انگلیس شناخته میشد. حدود 100 سال پیش امپراتوری عثمانی سقوط میکنه و انگلیسی‌ها حکمرانی این منطقه رو به دست میگیرن. اما اونا بعد از 20 سال به این نتیجه میرسن که این منطقه به خاطر خشک بودن و بیابی توانایی اسکان دادن جمعیت بیشتری رو نداره. انگلیسی‌ها سهمیه سالانه محدودی رو برای مهاجرت یهودیان به این ناحیه تعیین کرده بودند. 15,000 یهودی مهاجر در سال و نه بیشتر. اما یهودیان معتقد بودند که این سرزمین قابلیت پذیرش جمعیت بیشتری رو داره و تصمیم گرفتن برای اثبات این ادعا شهرک‌های جدیدی رو در کویر نگب تشکیل بدن. در سال 1946 یهودیان تونستن به وسیله افرادی که شبانه به سوی کویر نگب رفته بودند 11 مزرعه کوچک رو تأسیس کنند. به این مزارع در زبان عبری کبوتس گفته میشه. یکی از این مزارع کبوتس نیرام به معنی کشتزار عمومی بود.
5: برای اینکه این مزرعه های جدید حاصلخیز بمونن نیاز به آب داشتن و اینجا یکی از مکانهاییه که با حفر چاه عمیق تونستن به آب دسترسی پیدا کنن و به خاطر اهمیت تاریخی این مسئله این لوله رو به همون شکل نگه داشتن.
4: کسی که این منبع آبی مهم رو پیدا کرد یک مهندس مهاجر لهستانی الاصل به اسم سیمکا بلاسه. سیمکا طرحی رو پیاده کرد که آب از نیرام به بقیه مزارع منتقل بشه. در جنگ جهانی دوم در سال 1945 شهر لندن در انگلستان بارها توسط آلمان نازی بمباران شد. انگلیسی ها برای اینکه بتونن آتش سوزی های ناشی از بمباران های جنگ رو مهار کنن، لوله های آب جدیدی رو در سراسر شهر کار گذاشتن. بعد از اتمام جنگ، بریتانیا برای بازسازی اقتصاد متزلزل کشورش نیاز شدید مالی داشت. از طرفی دیگه لوله هایی که برای مهار آتش سوزی جنگ کار گذاشته شده بودن دیگه مصرفی نداشتن. اینجا بود که بلاس تصمیم گرفت این لوله ها رو از انگلیسی ها بخره و با کشتی وارد فلسطین تحت حمایت انگلیس بکنه. به خاطر هزینه زیادی که صرف خرید لوله ها از انگلیس شد، این لوله های آب به خط لوله شامپاین معروف شدن که مزارع جدید رو به مزرعه نیرام متصل کردن. شبکه آبی که به این ترتیب شکل گرفت، جای پای اولین یهودی‌های مهاجر رو برای کشاورزی در کویر محکم کرد و به چارچوب اصلی نحوه مدیریت منابع آبی آینده تبدیل شد. این مزارع همچنین به پناهگاهی برای مهاجرانی تبدیل شد که از قلع و قمع یهودیان به وسیله نازی‌ها جون سالم به در برده بودند. بعد از به رسمیت شناخته شدن اسرائیل در سال 1948، یهودیان زیادی از راه دریا شروع به مهاجرت به این منطقه برای ساختن زندگی در سرزمین آرزوهاشون کردند. اسرائیلی‌ها برای جوابگو بودن به نیازهای این جمعیت روبه رشد، باید به سرعت برنامه‌ای رو برای گسترش زیرساخت‌های آبی کشور پیدا می‌کردند و اینجا بود که سازمان ملی انتقال آب اسرائیل راه اندازی شد. شیمون تل، کسی که به مدت 6 سال مسئول منابع آبی اسرائیل بود، از اهمیت این پروژه برای ما بیشتر توضیح میده.
6: بعد از اینکه اسرائیل تأسیس شد، به خاطر کمبود آب توی این کشور، اسرائیل قسمت اعظمی از بودجه توسعه‌اش رو به ساختن شبکه انتقال آب اختصاص داد. شبکه‌ای که امروز 95% منابع آبی رو به سر تا سر اسرائیل میرسونه.
4: پیچیدگی این طرح به قدری بود که 16 سال طول کشید تا به طور کامل ساخته و شبکه انتقال آب افتتاح بشه.
5: سازمان ملی حمل آب اسرائیل تونسته شمال و قسمت مرکزی این کشور رو به جنوب خشکش متصل کنه و آب دریای جلیل رو به جنوب کشور منتقل کنه.
4: 200 متر پایین تر از سطح آب دریا، دریاچه جلیل یا همون تبریه با محیط 53 کیلومتر و عمق 43 متر پایین ترین سطح آب دریاچه های آب شیرین جهان رو داره. بخشی از آب این دریاچه به وسیله چشمه های زیرزمینی تامین میشه، اما منبع اصلیش رودخونه اردنه که در مرز اسرائیل و اردن از شمال به جنوب در جریانه. سیستم انتقال آب یک شاهکار مهندسی بود. شبکه ای از خط لوله های متعدد، آبراهای باز، تونل ها، مخازن آبی و ایستگاه های پمپاش که آب رو از این دریاچه منتقل می کرد. این شبکه از دریاچه جلیل تا مناطق مرکزی اسرائیل و صحرای نگب رو پوشش میده و توانایی انتقال 70 میلیون لیتر آب در ساعت رو در طول 130 کیلومتر داره. یوسی یعقوبی، مدیر فناوری در سازمان ملی تأمین آب مکورات، توضیح میده که چرا برای ساختن این شبکه این همه وقت و هزینه صرف شده.
7: دولت مردان اسرائیل متوجه شدند که برای اینکه یک جامعه پویایی در سراسر کشور ایجاد بشه، احتیاج به یک شبکه‌ای هست که آب رو به همه جای اسرائیل برسونه. و لازمه که آب در 7 روز هفته در کل 24 ساعت برای همه مهیا باشه.
5: یکی از طراحان پیشتاز سازمان ملی حمل آب اختراعی کرد که تأثیر بسزایی در صنعت کشاورزی داشت، نه تنها تو کشور اسرائیل بلکه در سراسر دنیا.
4: مبتکر این طرح هم سیمکا بلاس بود که در بین هموطنان زمان خودش به مرد آب اسرائیل معروف شده بود. سیمکا بلاس در مصاحبه‌ای در سال 1978 توضیح میده که جرقه این کشف چطور به وجود اومد.
8: من یک بار چشمم به یک سری درخت افتاد که در طول یک نرده روش کرده بودن. یکیشون به طرز شگفت انگیزی بزرگتر از بقیه بود. اینجا بود که من متوجه نشتی لوله آبی شدم که از کنار این درخت رد می شد.
4: بلاس به صورت کاملا تصادفی راه حلی برای مشکلات کشاورزی پیدا کرده بود و بلافاصله به فکر مزایای این نوع آبیاری افتاد. شیوه آبیاری که سیمکا بلاس اختراع کرد در جهان به اسم آبیاری قطره‌ای مرسوم شد. توی این نوع آبیاری آب به مقدار کم و به صورت قطره‌ای از طریق سوراخ‌های کوچک در لوله به ریشه گیاهان ریخته میشه. وقتی نتی باراک به سیمکا بلاس معرفی شد، کشاورز جوانی بود که توی یکی از کیبوتس‌ها در کویر کار میکرد.
9: در سال 1965 با سیمکا بلاس که آبیاری قطره‌ای رو اختراع کرد آشنا شدیم. ما ایده اونو پسندیدیم. البته خیلی‌ها بهش محل نذاشتن. اونا باور نداشتن که با آبیاری قطره‌ای بشه کشاورزی کرد. و ما یه خانواده کوچیک کشاورز بودیم که وضع خوبی نداشتیم. آب نداشتیم و وضعیت خاک مزرعه‌ام خیلی بد بود. برای همین دنبال راهی بودیم که بتونه برای پیشرفت در فعالیتامون بهمون کمک کنه. ما تصمیم گرفتیم که روش سیگما بلاس رو امتحان کنیم و شرکت نتافیم رو راه انداختیم. در همون سال اول ما سیستم آبیاری قطره‌ای رو پیاده کردیم. اون موقع کشت هلو و زردالو و گلابی می کردیم. نتایجی که به دست آوردیم خارق‌العاده بود. محصول تقریبا 2 برابر شد، به طوری که مدیر مزرعه یه روز هممون رو صدا زد و گفت ما باید این شیوه آبیاری رو مثل یه راز پیش خودمون نگه داریم و به کسی نگیم. ولی البته ما به حرفش گوش ندادیم. در حال حاضر نتافیم یه شرکت جهانیه. ما این سیستم آبیاری رو به 110 کشور جهان فروختیم. ما 17 تا تأسیسات تولیدی با 28 شرکت زیر مجموعه داریم که به کشاورزای سرتاسر دنیا کمک میکنیم که با آب کمتر محصول بیشتری تولید کنند. در اوایل ما فقط با مزارعی که در نواحی خشک اسرائیل بودن همکاری میکردیم، ولی خیلی زود متوجه شدیم که این شیوه آبیاری با هر آب و هوا و شرایط خاکی سازگاره و میتونه تولید محصول رو به صورت چشمگیری افزایش بده.
4: در حالی که آبیاری قطره‌ای شیوه جدیدی رو برای کاهش مصرف آب معرفی کرد، دولت اسرائیل قوانین جدیدی رو برای مصرف آب وضع کرد.
7: یکی از این اقدامات مهمی که ما در دهه 50 اتخاذ کردیم قانون آب بود. طبق این قانون آب متعلق به دولته. هیچ شهروندی در هیچ کجای اسرائیل حق مالکیت آب رو نداره. حتی اگه دریاچه جلیل هم جزو ملک و املاک شما باشه، آب دریاچه متعلق به دولت اسرائیله. این اساس داستان موفقیت ما در زمینه آب در طول زمانه.
10: تجربه شخصی من اینه که کمبود آب در جهان به دلیل سوء مدیریت در این بخشه. کشوری که از زیر ساخت‌های آبیش مراقبت می‌کنه، کشوریه که به فکر شهروندانشه.
4: در کمتر از دو دهه شهروندان اسرائیلی نه تنها موفق شدن زیر بنای آبی کشور رو درست کنن که آب همه شهروندان رو تأمین کنه، بلکه شیوه آبیاری رو اختراع کردن که با استفاده از اون برای تولید محصولات کشاورزی بیشتر آب کمتری مصرف کنن و با همه اینها داوطلبانه مالکیت آب رو در بس در اختیار دولت قرار دادن.
11: شاید بشه گفت نحوه تأمین آب در اسرائیل یکی از موفق‌ترین نمونه‌های شیوه سوسیالیستی در کل جهانه. اسرائیل تونسته آب رو برای تمام کشورش فراهم کنه، هم برای جمعیت در حال رشدش و هم برای مصارف کشاورزیش. ولی برای پساب و فاضلاب‌هاش چه کار کرده؟
4: استفاده بهینه از فاضلاب کار دیگه‌ای بود که اسرائیلی‌ها به مهارت‌های خودشون در مدیریت آب اضافه کردند. اما قبل از اون باید از یکی از اشتباهاتشون درس عبرت می‌گرفتن. این سد 60 سال پیش ساخته شد تا آب سیل رو در دریاچه‌ای جمع کنه. آبی که پشت این سد جمع می شد می تونست برای آبیاری زمین های کشاورزی به کار بیاد. علاوه بر اون، مردم فکر می کردن آب دریاچه می تونه باعث رشد حیات وحش بشه و همینطور یک محیط تفریحی رو برای مردم شهر یروهام در کویر نگب ایجاد کنه. اما این طرح شکست خورد. با نفوذ آب‌های سمی که در استخرهای نزدیک این دریاچه وجود داشت، آب آلوده و دریاچه به یک مرداب تبدیل شد. مشکل وقتی حل شد که یک تأسیسات تصفیه فاضلاب در نزدیکی این دریاچه ساخته شد که آب رو تصفیه کرد و این منطقه دوباره زنده شد. شهرک یروهام الان یک پارک تفریحی داره و از آب دریاچه برای آبیاری فضاهای عمومی استفاده میشه.
11: دریاچه وسط کویر، کل منطقه یروهام مثل یک اکوسیستم بسته میمونه که با بازیافت پساب و فاضلاب آب تصفیه شده ای رو تحویل میده که باعث رونق این منطقه شده.
4: اسرائیلی ها از این تجربه درس گرفتن و این راه حل رو در مناطق دیگه اسرائیل پیاده کردن. از بازیافت و تصفیه آب مصرف شده و فاضلاب در یک مقیاس سراسری با کارآمدی بسیار بالایی در اسرائیل استقبال شده. تل آویو، یک کلان شهر شلوغ در ساحل شرقی مدیترانه. با اقلیم و حال و هوایی شبیه جنوب کالیفرنیا. زندگی توی این شهر و شهرستان‌های اطرافش طرفداران زیادی در بین اسرائیلی‌ها داره. این ناحیه محل سکونت میلیون ها شهرونده و این یعنی تولید فاضلاب بیشتر.
12: اگر فاضلاب تصفیه نشه میتونه به یک دردسر زیست محیطی تبدیل بشه. پس هر جوری که شده باید تصفیهش کرد. پس چرا اونقدر تصفیهش نکنیم که بشه ازش دوباره استفاده کرد؟
13: اینجا تأسیسات تصفیه شفتان در جنوب تل‌آویوه که قدمتی 50 ساله داره و به مرور زمان به یکی از پیشرفته ترین تأسیسات تصفیه در شرق دریای مدیترانه تبدیل شده. سازمان ملل از این تأسیسات به

0: 400 میلیون لیتر ضایعاته، چون هر متر مکعب 1000 لیتره. مقیاسش رو تصور کنید، 1000 لیتر ضرب در 400 هزار در هر 24 ساعت. و اینجاست که پروسه تصفیه فاضلاب شروع میشه.
1: از این لحظه به بعد به قلب پروسه میرسی. واکنش بیولوژیکی. در اینجا باکتری هایی به مواد آلوده اضافه میشن که از اونا تغذیه میکنن و آلودگی رو در مدت 15 ساعت هضم میکنن. از اینجا به بعد ما باید باکتری ها رو از پساب با پاک کننده ها جدا کنیم. اینجاست که پساب ما کیفیت بالایی از لحاظ پاکی داره و باکتری ها دوباره وارد چرخه تصفیه میشن.
0: این پاک کننده ها مثل یک تصفیه دوم برای فاضلاب هستند. زایدات جامدی که هنوز در پساب داخل این حوزه ها وجود دارند به وسیله این پاک کننده ها جدا میشن. مقدار کمی از این زایدات به عنوان زباله دفن میشن، ولی قسمت عمده ای از اونها تبدیل به کود درجه یک میشه که به طور رایگان در اختیار کشاورزان گذاشته میشه. در اینجا گال با استفاده از این ماکت یکی از قسمت‌های قابل توجه این پروسه رو برامون توضیح میده.
1: در این مرحله این پساب در واقع آب با کیفیت بالاست، اما ما به دنبال بهترین کیفیت هستیم. پس آب را دوباره به زمین برمیگردونیم که این یک ویژگی منحصر به فرد این تأسیسات. هیچ کجای دیگه در دنیا این کار انجام نمیشه. خب اینجا میتونید ببینید که چطوری آب نیمه تصفیه شده رو به زمین برمیگردونیم. ما اینجا بر روی یک تپه عظیم شنی بین ریشن لتسیون و اشتاد ایستادیم و 52 تا مثل این برای پر کردن این آبگیرا داریم. آب از این آبگیرا وارد زمین میشه. این پروسه بین 3 ماه تا 1 سال طول میکشه. بعد دوباره اونو به عنوان آب تصفیه شده یه قابل شرب پمپاژ میکنیم و از این آب بدون هیچ محدودیتی در مزارع کشاورزیمون استفاده میکنیم.
0: راه حل ساده‌ای به نظر میاد. استفاده از خواص طبیعی شن و ماسه برای تصفیه آب. واقعا شگفت آوره که چطوری این آب مصرف شده با استفاده از پروسه باکتری های طبیعی و شن تصفیه و زائدات و ویروس ها و آلودگی هاش گرفته میشه تا دوباره ازش مثل یک آب پاکیزه استفاده بشه.
1: اگه این آب و با آب شرب مقایسه کنید هیچ تفاوتی نخواهد داشت و میشه ازش برای آبیاری استفاده کرد. امروز ما 70% آب کشاورزی در سراسر کشور رو از آب فاضلابی که اینجا تصفیه میشه تامین میکنیم.
0: میشه گفت تقریبا تمام آب تصفیه شده برای بخش کشاورزی به کار گرفته میشه و قسمت قابل توجهی از اون که تقریبا 60% برای آبیاری مزارع به خصوص آبیاری مزارع صحرای نگب استفاده میشه. توی اسرائیل آب تصفیه شده به اندازه آب منابع طبیعی ارزشمنده. استفاده از آب تصفیه شده برای کشاورزی این معنی رو میده که آب شیرین منابع طبیعی میتونه در جای دیگه به استفاده بهتری برسه. در کل 86% آب مصرفی در اسرائیل تصفیه میشه. هدف اینه که این مقدار به 90% هم برسه. بعد از اسرائیل، اسپانیا مقام دوم رو در تصفیه فاضلاب با 20% تصفیه داره. در آمریکا این مقدار فقط 10%ه که تفاوت زیادی رو نشون میده.
2: همه دارن در مورد کمبود آب در جهان اخطار میدن. خیلی ها شاید ندونن که 70% آبی که ما مصرف میکنیم و یا حتی در برخی از کشورها 80% آبی که مصرف میشه فقط برای کشاورزیه و 20% باقی مانده برای مصارفی مثل شستشو، پخت و پز و غیره استفاده میشه.
0: اینجا در کیبوتس هاتسریم، جایی که نتافیم و آبیاری قطره‌ای از اونجا شروع شد، مصرف بهینه آب از اهمیت خاصی برای مردم برخورداره.
2: ببینین، آب عامل بسیار مهمیه و به همین دلیل قیمتی که برای اون پرداخت میشه بر حسب هر واحد آبه. ما یه سری قوانین داریم. قانون شماره 1، ما یه سهمیه آب داریم که نمیتونیم بیشتر از اون استفاده کنیم. و شماره 2، ما باید برای آب پول بدیم. کلن برای هر قطره آب باید قیمتی پرداخت بشه.
0: پرداخت هزینه آب تأثیر مستقیمی روی تصمیم گیری کشاورزان برای کاشت محصول داره.
2: اوائل ما در کیبوتس هاتسریم تقریبا همه چی می کاشتیم. پنبه، سیب زمینی، چغندر، خیار، فلفل سبز و خرما، همینطور انواع سیب، هلو، زردالو و گلابی. ولی خب ما این روزا فقط توی مزرعمون جوجوبا می کاریم. ما مزرعه خیلی بزرگی داریم در حدود 400 هکتار.

0: روغن جوجوبا تولید میکنیم. این محصول خوبی برای محیط زیسته و کم کم داره جایگزین روغن نهنگ میشه. تعداد کارگر کمی لازم داره و کاملا مکانیزه است. به همین دلیل تمام کشت مزرعه‌مون در حال حاضر همین جوجوبا است. آبیاری در اکثر جهان به صورت غرقابی انجام میشه که برای محیط زیست خیلی بده. با این نوع آبیاری هم آب زیادی به هدر میره و همین که آبهای زیرزمینی آلوده میشن و انتشار گازهای گلخانه‌ای به صورت چشمگیری افزایش پیدا میکنن که تمام اینا باعث تغییرات اقلیمی میشه. ما داریم تلاش میکنیم همه رو متقاعد کنیم تا شیوه آبیاری غرقابی رو به آبیاری قطره‌ای تغییر بدن. در اسرائیل موفق شدیم این کار رو بکنیم. 75% آبیاری در اسرائیل آبیاری قطره‌ایه. 25% آبیاری توسط آبپاش ها انجام میشه و از آبیاری غرقابی اصلا استفاده نمی کنیم. آبیاری غرقابی در اسرائیل جرم حساب میشه چون آب زیادی رو هدر میده و آب ثروت گرانبهاییه. امروز در کالیفرنیا 40% آبیاری قطره‌ایه که به خاطر خشکسالی‌هایی که دارن رو به افزایش. هند، آفریقای جنوبی، استرالیا، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی هم همینطور. میدونید که حتی در انگلستان در استان کنت هم در مزرعه‌های توت فرنگی از این شیوه استفاده می‌کنن چون چاره دیگه‌ای وجود نداره.
1: با توجه به اینکه کشاورزی گسترده تر شده، در این حال دولت مقدار استفاده از آب رو به دقت زیر نظر داره و با کشاورزا همکاری میکنه تا آب به صورت عادلانه بین اونها تقسیم بشه.
2: نوام بلوم یک بذرشناسه. اون 17 سال تلاش کرد تا نوع جدیدی از کاکتوس خاردار رو پرورش بده تا بتونه میوهش رو برداشت کنه. میوهی که سرشار از آنتی اکسیدان هاست. نوام برای اینکه این نوع کاکتوس رو کشت کنه از دولت تقاضای سهمیه آب کرد و دولت حتی بیشتر از اون چیزی که تقاضا کرده بود رو بهش داد.
3: بعد از اینکه این انواع جدید کاکتوس رو پرورش دادم، با وزارت کشاورزی تماس گرفتم و ازشون اجازه خواستم که 1,000,000 متر مکعب سهمیه آب برای کشت این کاکتوسا بهم بدن. وزارت کشاورزی کاکتوسای منو بررسی کرد و 1,200,000 متر مربع زمین و 1,000,000 متر مکعب آب در کویر نگه و در اختیارم گذاشتن تا این پروژه رو توسعه بدم.
1: مزرعه‌ای رو که می‌بینید بزرگترین مزرعه گلابی کاکتوس در کل خاورمیانه است. اگه تمام ردیف‌های این کاکتوس‌ها رو کنار هم بذاریم، معادل 200 کیلومتر که به خاطر همین طولانی بودن بهش بولوار کاکتوس میگن.
2: این مزرعه پهناور که امروز به اسم اورلی کاکتوس شناخته میشه، در وسط این کویر خشک و با استفاده از آبیاری قطره‌ای بنا شده.
3: خب نکته قابل توجه اینه که در این ناحیه در سال فقط 55 میلیمتر بارون میباره و هر نوع کشاورزی با 55 میلیمتر آب در سال غیر ممکنه و در این مورد باید بگم کاری که ما کردیم در واقع این بود: زمینی بی مصرف و با آبی که قابل شرب نبود و استفاده یم ازش نمی شد با هم ترکیب کردیم و 2,000 تن غذای سالم و مغذی تولید کردیم که این کار در نوع خودش بی نظیره.
2: بلوم این مزرعه رو با همکاری مدیرعامل عربش نعیم الگول اداره می کنه. نعیم که توی یک خانواده بدوی عرب با 12 بچه دیگه بزرگ شده، امروز به عنوان مدیر اینجا رو اداره می کنه.
4: من از سنین کم اینجا شروع به کار کردم و همه جوانب کار در این مزرعه رو یاد گرفتم و فکر کنم نوام قدر این تجربه‌ام رو درک کرد و به هم اعتماد کرد که مزرعه‌اش رو اداره کنم.
2: کارگرها توی این مزرعه برای جابجایی از این خودروهای زردرنگی که بیشتر به ماشین‌های فیلم مد مکس شبیهن استفاده می‌کنند. لباس‌ها و ابزاری هم که استفاده می‌کنند بیشتر آدمو یاد این فیلم میندازه.
5: ها کاکتوس.
3: فصل برداشت محصول در این منطقه از اسرائیل ده ماه از سال، از ماه ژوئن تا ماه آوریل، در حالی که درختای معمولی کاکتوس فقط یک ماه در سال میوه میدن. یعنی به نسبت درختای معمولی کاکتوس ما 9 ماه بیشتر محصول برداشت میکنیم.
2: برای بسته‌بندی میوه‌ها در اوج فصل برداشت از کارگرانی استفاده میشه که اکثراً توی این فصل از خارج از اسرائیل میاد.
1: محصول این مزرعه که وسط بیابون خشک و برهوت قرار گرفته نه تنها بازار اسرائیل رو اشباه میکنه، بلکه به کشورهای اروپایی هم صادر میشه.
2: مزرعه کاکتوس اورلی به صورت رسمی در بازار برای این محصول به ثبت رسیده. درآمد خوبی که از فروش این محصول به دست میاد به مزرعه داران این امکان رو میده که محصولات دیگه ای رو هم از کاکتوس ها تولید کنند.
3: ما یک سری محصولات جدید برای فروش در سوپرمارکت ها خواهیم داشت که همشون از مشتقات این کاکتوس ها هستن و هر کدومشون به نوعی سهم به سزایی در سلامتی انسان دارن. این پودر میوه است که معادل 2 تا میوه کاکتوسه. برای تولید این پودر میوه رو از طریق منجمد کردن خشک میکنیم، اما کیفیت مواد غذاییش 100% معادل خود میوشه و امتیاز پودرش در اینه که تاریخ مصرفش خیلی طولانی تر از خود میوشه.
2: به گفته بلوم این پودر کاکتوس میتونه باعث کاهش کلسترول، کارکرد سالم کبد و کاهش بیماری فراموشی در افراد مسن بشه.
4: من به محصولاتی که داریم افتخار میکنم. کار ما فقط بسته‌بندی این جعبه ها و فرستادنش به سوپرمارکت ها نیست، چون ما همیشه در حال تولید فراورده های جدید هستیم. نوام پشت توسعه این نوآوری هاست. تکنولوژی کشاورزی همیشه در حال توسعه است و پرورش این کاکتوس ها خیلی برای سلامتی مفیده.
2: استفاده از شاخه های کاکتوس به عنوان جایگزینی خوراکی جزو برنامه های آینده این مزرعه است که به گفته بلوم میتونه برای مقابله با دیابت هم مفید باشه. به عنوان نمونه استفاده دوباره از آب مصرف شده و همچنین کمک های دولتی باعث شکوفایی این نوآوری شده و این قسمت از بیابون خوش رو به سرزمینی سرسبز تبدیل کرده.
1: خب الان داریم سوار این جیب میشیم تا بریم به مرز لبنان، به یکی از سرچشمه های رودخونه اردن و دریاچه جلیل، همون آبی که به کویر نگب منتقل میشه.
2: این قسمت از شمال اسرائیل درست نقطه مقابل قسمت خشک جنوبیشه. اینجا آب به مراتب بیشتره. برای رسیدن به تپه ها باید از وسط این حوضچه‌های پرورش ماهی عبور کنیم. آب این چشمه به طور ثابت از سمت شمال در جریانه. بانیاس یکی از چند رود کوچیکیه که به رودخونه اردن ختم میشه. اینجا هم رود دن نام داره که باز هم به رودخونه اردن سرازیر میشه. این منطقه سرشار از زندگی و زمین‌های پر رونق و مختلف کشاورزی. به قدری سرسبز که به راحتی میشه اون رو با روستاهای سرسبز انگلستان اشتباه گرفت. ولی با وجود این سرسبزی و منابع آبی، آبیاری قطره‌ای همه جا به چشم می‌خوره. گریپ فروت، پرتقال، لیمو و مرکباتی که آب زیادی مصرف می‌کنن با این لوله‌هایی که به دقت کار گذاشته شدن تغذیه میشن. تعجب میکنم که حتی موز هم اینجا پیدا میشه. میوه های تشنه از این نوع معمولا در مناطق پرباران استوایی رشد میکنن.
1: باورش خیلی سخته که تو اسرائیل هستیم، یک کشور خشک و بیابونی. اینجا که به نظر میاد وسط جنگلیم، هر محصولی که فکرشو میکنید تو این کشور میشه پیدا کرد.
2: نمیشه به اسرائیل سفر کرد و از تنش های تاریخی بین این کشور و همسایه هاش حرفی نزن. ارتفاعات جولان در مرز اسرائیل و لبنان. این منطقه مینگذاری شده ناشی از درگیری‌های تاریخی اسرائیل با کشورهای همجواره.
1: اینجا توی بلندی‌های جولان هستیم، جایی که یکی از سرچشمه‌های آبی رودخونه‌های اسرائیل قرار داره. توی سال 1964 سوریه سعی کرد مسیر این سرچشمه رو عوض کنه.
2: سوریه با محدود کردن منابع آبی اسرائیل قصد داشت اونا رو تحت فشار قرار بده. همین باعث به وجود اومدن زد و خوردهای زیادی بینشون شد و در نهایت حملات مکرر اسرائیل منجر به متوقف شدن برنامه سوری‌ها برای تغییر مسیر آب شد.
5: آب نباید دلیل هیچ گونه تضاد و درگیری، بلکه باید پلی برای صلح باشه. اگر ما از این فناوری‌ها و توانایی‌هامون در راه درست استفاده کنیم، در این ناحیه کم آبی وجود نخواهد داشت.
2: طبق قسمتی از توافق صلح سال 1994 بین اسرائیل و اردن، اسرائیل قبول کرد سالانه 50 میلیون متر مکعب آب در اختیار همسایه عرب خودش قرار بده. آب توافقی قبل از فرستادن به اردن در این مخازن نگهداری میشه. برای توضیح بیشتر با آریک روونی از انجمن آب دره اردن و اسرائیل صحبت میکنم.
6: How do you transfer the water from Israel to Jordan?
7: We pump the water.
8: ما آب رو از رود اردن به این استخر سرباز پمپاژ می‌کنیم و از اینجا توسط دو تا لوله اون رو به کانال ملک عبدالله اردن منتقل می‌کنیم. آب از طریق این کانال که از شمال اردن به طرف بحرالمیت کشیده شده به پایتخت اردن و مزارع کشاورزی این منطقه فرستاده میشه.
2: سه سال بعد از امضای این توافقنامه بود که حادثه‌ای در محلی به نام نهارایم اتفاق افتاد. نهارایم جایی که دو رود اردن و یارموک در برخوردی خروشان به هم وصل میشن. یک سرباز اردنی به سمت دختران مدرسه‌ای اسرائیلی که در حال سفر به دره اردن بودن شلیک کرد. توی این حادثه 7 دختر بچه کشته شدند و همچنین معلم مدرسه و 6 نفر دیگه هم زخمی شدند. مرگ این کودکان میتونست نقطه پایانی برای قرارداد صلح بین دو کشور باشه، اما به پابرجایی این قرارداد لطمه‌ای وارد نکرد. ملک حسین پادشاه اردن توی یک اقدام صلح‌طلبانه و به پاس ادای احترام به خانه تک تک قربانی‌ها در اسرائیل رفت و به نمایندگی از اردن از اونا تقاضای بخشش کرد و این چنین بود که قرارداد صلح پابرجا موند. احمد دقامسه سرباز اردنی و مسئول این کشتار دستگیر شد و بعد از گذروندن 20 سال حبس با اعمال شاقه آزاد شد. جایی که 7 دختر دانش آموز کشته شدند به جزیره صلح معروفه. بعد از تمام این اتفاقات اسرائیل و اردن همچنان دست به دست هم به همکاری در حوزه آب ادامه میدن.
8: همکاریمون خیلی خوب پیش میره. هیچ مشکلی نیست. یک کمیته عمومی داریم که در اون اسرائیلی ها و اردنی ها هر دو حضور دارن و اگه مشکلی به وجود بیاد به کمک همدیگه سعی میکنیم حلش کنیم. حالا به خاطر مسئله پناهندگان سوری که به اردن پناهنده شدن، اردن از ما تقاضای 10 میلیون متر مکعب آب بیشتر کرده.
5: ما امروز 50 میلیون متر مکعب آب به اردن میفرستیم و میتونیم این مقدار رو دو برابر کنیم و حتی بیشتر با همکاری متقابل. البته ما همچنین آب منطقه خودگردان فلسطین و نوار غزه رو تامین میکنیم و بیشتر از قبل هم میفرستیم، حتی در دوران خصومت با اونها.
9: ما منابع آبیمون رو با همسایه هامون به اشتراک میذاریم. مشکل اونا مشکل ما هم هست. ما تا سال 2050 برنامه ریزی کردیم و ملاحظه همسایه های خودمون رو هم به خاطر همکاری منطقه‌ای در منابع آب داریم.
2: شراکت منابع آبی اسرائیل با همسایگانش توجه بیشتری رو در پایتخت این کشور جلب میکنه.
1: اورشلیم یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای اسرائیل و یکی از قدیمی‌ترین و در ضمن مقدس‌ترین شهرهای دنیا.
2: شهر اورشلیم و محله‌های اطرافش محل زندگی قشرهای مختلفی از شهروندان یهودی، مسلمان و مسیحیه.
1: آبرسانی به اورشلیم برای مدیران حوزه آب یک چالش بزرگه، چون به خاطر کوه‌ها و دره‌ها فشار آب کم و زیاد میشه.
2: تأمین آب و به حد اقل رسوندن نشتی مسئولیت سنگینی رو روی دوش این کارمندان قرار میده. اما در حالی که شهروندان، بازاری ها و توریست ها توی یکی از شلوغ ترین روزهای هفته در کنار هم مشغول زندگی روزمرهشون هستن، کارمندان شرکت آب اورشلیم دارن تمام سعیشون رو میکنن که آب شهر برای همه مصرف کننده ها در جریان باشه. یکی از 52 شرکت آب منطقی در اسرائیل شرکت آب هاگیهونه که مسئولیت کنترل سیستم آب اورشلیم رو به عهده داره. شیمشون یشایاهو یکی از مدیران ارشد این شرکته که اصل و نسب اجدادیش به کردستان ایران برمیگرده.
10: ما همه چیز رو به وسیله سیستم کامپیوتری نظارت میکنیم. شعار ما اینه که تکنولوژی ما رو به چالش نکشیده، بلکه این ماییم که تکنولوژی رو به چالش میکشیم.
2: این شرکت یک مرکز خدمات 24 ساعته داره که 7 روز هفته و در تمام طول سال کار میکنه. کارمندان این مرکز به محض اطلاع از هر نوع مشکل در آبرسانی، تیم‌های متخصص فنیشون رو برای مقابله با مشکلاتی مثل افت فشار، گرفتگی در لوله‌های آب یا فاضلاب، نشتی و یا کاهش کیفیت آب اعزام می‌کنه.
10: می‌دونم که کم آبی در کیپ تاون به خاطر این بود که 60% آب لوله‌کشی نشت می‌کرد. در لندن 40% و در آمریکا میانگین نشت در لوله ها 20%. اما در اورشلیم ما میزان نشت آب رو به 6% رسوندیم و این نشون میده که ما کارمون رو به خوبی انجام میدیم.
2: شهروندان اورشلیم همه روزه به مشارکت در کمک به شرکت هاگیهون در مقابله با مشکلات سیستم آبی این شهر تشویق میشن.
1: شهروندان اورشلیمی اگه نشت آب داشته باشن و خودشون نتونن این مشکل رو برطرف کنن، اپلیکیشنی وجود داره که با فشار دادن یه دکمه میتونن از محل نشتی عکس بگیرن و به شرکت مربوطه بفرستن و اونها با فرستادن متخصصینشون در کمتر از 2 ساعت به این مشکل رسیدگی میکنن.
10: محلی که در اونجا آب نشتی داشته باشه به صورت اتوماتیک توسط این اپ شناسایی میشه. مشتری نشت رو که میبینه اپش رو روشن میکنه، از نشت آب عکس میگیره و در چند ثانیه شرکت آب از موقعیت دقیق جغرافیایی نشت آب و نحوه نشت اون مطلع میشه. طبق قرارداد کیفیت خدماتی که ما با مصرف کننده داریم، موظف هستیم به محل نشت آب برسیم و مشکل رو هرچه سریعتر برطرف کنیم.
2: دلیل دیگه کم بودن نشتی آب اینه که لوله های قدیمی این شهر دائما در حال عوض شدنه.
10: هیچ لوله آبی که بیشتر از 40 سال عمرش باشه در اورشلیم وجود نداره و ما اینطوری از کیفیت زیرساختاری آبمون نگهداری میکنیم.
2: سازمان ملی آبرسانی اسرائیل مکورات به اندازه شرکت هاگیهون در کم بودن میزان نشتی آب شهرت داره.
11: ما در حدود 95% چرخه آب در اسرائیل رو پوشش میدیم. البته ما آب رو فقط به دروازه شهر میرسونیم، نه به داخل خونه ها. آبرسانی داخل شهرها توسط شرکت های محلیه که انجام میشه. نشت آب موضوع مهمیه و ما اون رو خیلی کاهش دادیم. میزان نشت آب برای ما کمتر از 3%. این مقدار آبی که درآمد نداره کمترین مقدار در جهانه. چرا؟ به خاطر اندازه‌گیری هایی که میکنیم، به خاطر نظارتی که داریم، به خاطر کمتر کردن فشار آب و به خاطر سرمایه‌گذاری در زیرساخت هامون، یعنی استفاده از فناوری، مهندسی و مدیریت منابع آبمون.
2: آب بدون درآمد به آبی گفته میشه که هدر میره و نمیشه مصرف کننده رو براش شارژ کرد. توی اسرائیل همه باید قیمت واقعی آبشون رو پرداخت کنن.
0: هر خانوار در اسرائیل یه سهمیه اصلی آب با قیمت حداقل دریافت میکنه و اگه شما میخواین که آب بیشتری استفاده کنید و باغچه هاتون رو آب بدین یا مثلا استخر داشته باشین، باید قیمت بیشتری بپردازین. یه قیمت گذاری متفاوت هم برای کشاورزی و صنعت وجود داره و یه قیمت گذاری دیگه برای استفاده از آب تصفیه شده. اما به هر صورت شما برای هر قطره آب پول پرداخت میکنین و متراژ داره.
2: یوری اسکور، سخنگوی سازمان آب اسرائیل، مدیریت آب توی این کشور رو برنامه ریزی میکنه.
12: اسرائیل همچنان در پایین نگه داشتن قیمت آب از خیلی از کشورهای دیگه جهان جلوتره. در فرانسه، آلمان، سوئد یا سوئیس و اینطور کشورها شاید قیمت آب ارزون تر باشه، ولی اونها مشکلات ما رو در کمبود منابع طبیعی آب ندارن.
9: خیلی مهمه که تعرفه ها بر اساس هزینه واقعی آب باشه. و من میبینم که در مقایسه با جایی که امکان فراهم کردن یک منبع آبی درست حسابی وجود داره و هر جا پایداری مالی در بخش آب نباشه، مردم فقیر به مراتب پول بیشتری برای آب میدن. هر جا که تعرفه بر اساس قیمت واقعی آب باشه، شما میتونید پایداری مالی داشته باشین. این یعنی شما میتونید سیستم آبتون و منابع جدیدی رو برای آب توسعه بدید.
1: تعرفه های واقعی باعث میشن که شرکت های آب در اسرائیل بتونن امکانات کافی رو برای کنترل نشت آب فراهم کنن. دریای جلیل، دریای آروم و فوق‌العاده زیبا. اما با این همه زیبایی، متاسفانه این منبع طبیعی آب به دلیل خشکسالی‌های مداوم در دو دهه گذشته در معرض خطری جدی قرار داره. روز به روز استفاده از این دریاچه برای برآورده کردن نیازهای مصرف کننده ها مشکل تر میشه. سطح آب دریاچه به دلیل خشکسالی به طور قابل توجهی پایین اومده و اگه آب از این هم پایین تر بره، شوری آب انقدر زیاد خواهد شد که دیگه قابل آشامیدن نخواهد بود. آبی که از دریاچه جلیل به دست میاد اینجا در اشکول تصفیه میشه. مخزن نگهداری آب ممکنه پر به نظر برسه، ولی هر سال حجم آبی که اینجا تصفیه میشه کمتر و کمتر شده. اشکول در سال 2007 ساخته شد تا سیستم انتقال آب اسرائیل رو تکمیل کنه. این تأسیسات رتبه چهارم رو در بین بزرگترین تأسیسات تصفیه آب جهان داره. یواف بارکای آربل، مهندس ارشد تصفیه آب در اینجاست.
13: ما هر قطره آبی که از دریاچه جلیل استخراج میکنیم اینجا تصفیه میکنیم. آبی که از دریاچه جلیل استخراج می‌کنیم رو از عمق 215 متری پایین‌تر از سطح دریا پمپاژ و به اینجا منتقل می‌کنیم که 147 متر بالاتر از سطح دریاست. در واقع این آب به ارتفاع 350 متری بالاتر از سطح دریا آورده میشه تا از فیلترها رد بشه و تبدیل به آب با کیفیت بسیار بالا بشه. به خاطر سالهای طولانی خشکسالی که در 5-6 سال گذشته در اسرائیل داشتیم، هر سال آب کمتری از دریای جلیل استخراج کردیم. ما قبلاً 250 میلیون متر مکعب در سال از آب این دریاچه رو تصفیه می‌کردیم. اما امروز فقط بین 20 تا 30 میلیون متر مکعب در سال که کمتر از 10% معمول تصفیه میشه. اگر آب دریاچه خیلی پایین بیاد، این خطر وجود داره که آب زیادی شور بشه. خطر این که یک پدیده ناشناخته‌ای به وجود بیاد. چون ما واقعاً نمی‌دونیم چه اتفاقی می‌افته اگه سطح آب از یه حداقلی کمتر بشه.
1: تعمیراتی که در این ایستگاه انجام میشه برای جلوگیری و برطرف کردن مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد. سطح آب دریاچه انقدر پایین اومده که رسوبات جمع شده در دهنه دریاچه باعث میشه که آب رد نشه که وارد این قسمت بشه، جایی که لوله‌ها قرار دارن و لوله‌هایی که آب رو به رودخونه اردن میرسونن. به همین دلیل سعی میکنن تا اون رسوبات رو لایروبی کنند.
12: دریاچه جلیل در واقع همیشه مقیاس فشار آب در اسرائیل بوده. برای اولین بار در 100 سال گذشته در شمال کشور، جایی که دریاچه جلیل هست، کمابی داشتیم و آبی که از دریاچه تبخیر شده از آبی که وارد شده بیشتر بوده. مقدار بارندگی در اسرائیل هر ساله به دلیل تغییرات آب و هوایی کاهش پیدا میکنه. به وضوح میشه دید که هر سال کمتر و کمتر میشه و در این حال تقاضا برای آب بیشتر میشه، چون جمعیت رشد میکنه و سطح زندگی بالاتر میره. بنابراین این دو موضوع تقاضا برای آب رو بیشتر کردن.
9: باید همیشه برای احتمالات آینده آماده بود، چون اتفاقات غیر قابل پیشبینی شده در زمینه تامین آب پیش خواهد اومد. یکی از اونها تأثیرات تغییرات آب و هوا بر روی منابع طبیعی آب هستش.
1: این اولین باری نیست که سطح آب دریای جلیل به میزان خطرناکی پایین اومده. در طی دو دهه خشکسالی
2: طراحان سیستم آبرسانی در اسرائیل متوجه شدند که باید به سرعت دست به کار بشن.
9: ما به یک مرحله بحرانی در زمینه آب رسیدیم. من اسم این دوره رو دوره راه رفتن بر روی لبه گذاشتم.
14: اسرائیل داره خوش میشه و نه فقط اسرائیل، استرالیام داره خوش میشه،
15: اسپانیام همینطور و کالیفرنیا، همه دنیا در حال خشک شدنه. ما داریم خشک میشیم و فقط امسال نیست، حتی اگه زمستون بارندگی زیادی هم داشته باشیم کافی نیست. اسرائیل داره خشک میشه و ما نمیتونیم آبو هدر بدیم.
1: دولت باید در ابعاد بزرگتری فکر میکرد، به آب بیکران دریا.
2: یک چهارم مرزهای اسرائیل رو ساحل دریای مدیترانه تشکیل میده و این یعنی دسترسی بی‌نهایت به آب.
9: ما با همکاری دولت تصمیم گرفتیم که سیاست منابع آبیمون در اسرائیل رو تغییر بدیم و این سیاست رو بر مبنای منابع پایدار آب در جهت ایجاد منابع جدید پایه‌گذاری کنیم. ما شروع کردیم به شیرین کردن آب دریا در مقیاس وسیع.
2: در سال 2002 دولت اسرائیل با احداث یک سری تأسیسات آب شیرین کن در سواحل دریای مدیترانه در اشداد، اشکلون، هادرا، پلماچیم و سورک موافقت کرد. در همه این تأسیسات از فناوری اوزموسیس معکوس استفاده میشه.
1: اوزموسیس معکوس چطور کار میکنه؟ تصور کنید که این چوبهای آبی رنگ داخل پارچ مولکولهای نمک آب دریا هستند.
2: توی این پروسه فشار زیادی به آب دریا اعمال میشه تا از بین غشاء فیلترهایی مثل این عبور داده بشه.
1: وقتی به آب فشار وارد میاد، آب تصفیه شده از صافی رد میشه و مولکولهای نمک جا میمونن.
2: امروز من به تأسیسات آب شیرین کن سورک دعوت شدم که از سال 2013 شروع به کار کرده. جکی بنیاییش معاون مدیر کل یکی از شرکت‌هایی که این تأسیسات آب شیرین کن رو درست کردن. تأسیسات سورک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته شد. کنسرسیومی که این تأسیسات رو می‌سازه و اداره می‌کنه، آب آشامیدنی رو که اینجا تولید میشه به دولت اسرائیل می‌فروشه.
1: حجم آب شوری که توی این تأسیسات به آب شیرین تبدیل میشه، میتونه در عرض 5 تا 6 روز حجم ورزشگاه فوتبال آزادی رو با آب زلال پر کنه.
2: آب دریا از فاصله 3.5 کیلومتری به تأسیسات آب شیرین کن پمپاژ میشه.
1: آب دریا از طریق دو تا لوله به این اندازه و از زیر زمین وارد تأسیسات آب شیرین کن میشه.
2: وقتی که آب دریا به محل تصفیه رسید، هر گونه ذرات و زائدات ازش گرفته میشه و به آب پاکتر و خالصتری تبدیل میشه. حتی ماهی ها هم نمیتونن از این نقطه به بعد رو رد بشن. آب پاکیزه شده بعد پمپ میشه برای انجام بقیه پروسه. اینجا فیلترهایی که نمک رو از آب جدا میکنن رو نگهداری میکنن. تهیه هر کدوم از این فیلترها $400 هزینه برمیداره که داخل این سیلندرهای فشار نصب میشه. بعد آب دریا از این فیلترها با فشار خیلی بالا عبور داده میشه و در نهایت آب فیلتر شده و خالص به دست میاد. صدایی که از این دستگاه تولید میشه به قدری گوشخراشه که امکان ایستادن در اینجا وجود نداره. و در آخر این پروسه نمک‌زدایی، چون همه مواد معدنی آب از بین رفته، مواد معدنی مثل کربنات کلسیم بهش اضافه میشه و اینجا برای اولین بار حاصل این همه زحمت رو امتحان میکنیم.
1: به سلامتی.
16: چیرز.
1: نایس.
16: سلامتی.
1: ریلی نایس. 40 دقیقه پیش این آب توی دریا بود، بعد از 40 دقیقه تبدیل شده به آب آشامیدنی. این آب اگه توی بطری بهم میدادن، من شاید متوجه نمیشم که آب داشتون. دقیقا مزه آب معدنی میده که توی بطری میخرید. خیلی سرد نیست، دقیقا فکر کنم دمای آبی که تو دریا بوده، ولی کاملا قابل نوشیدنه و شما اصلا متوجه نمیشید که این آب آب دریاست. به سلامتی.
2: سهم تأسیسات سورک یک چهارم آبیه که از شیرین کردن آب دریا در اسرائیل تولید میشه.
17: سورک هر سال 150 میلیون متر مکعب آب تولید میکنه و کل آب شیرینی که از آب دریا در اسرائیل تولید میشه 660 میلیون متر مکعب در سال. تأسیسات آب شیرین کن برای اسرائیل نقشی کاملا حیاتی دارند. ما در شرایط بسیار بد خشکسالی قرار گرفته بودیم. اگر این دستگاه نبودند، ما با کم آبی شدیدی مواجه می شدیم.
2: دستگاه های آب شیرین کن دریا سال هاست که مورد استفاده هستند، ولی تنها همین اواخر از لحاظ اقتصادی مغروم به صرفه شدند.
17: در ابتدا از نمک زدایی حرارتی شروع شد. پروسه‌ای که آب دریا رو اول منجمد می‌کردن و با حرارت دادن به آب قابل شرب تبدیل می‌کردن. ولی طعم خوبی نداشت و چون انرژی زیادی براش مصرف می‌شد، از لحاظ قیمتی گرون تموم می‌شد. بعدها بود که تکنولوژی‌های جدیدی پیش اومد. یکیش در زمینه تکنولوژی قشایی بود که ارزون‌تره. سیستم کوچیکیه ولی حجم زیادی از آب رو تولید می‌کنه. ما اینجا 2000 تا مخزن فشار داریم که هر کدومشون 8 قشای 16 اینچی دارن.
2: آبی که فقط در تأسیسات سورک تولید میشه معادل آب جاری سالانه یکی از رودهاییه که رودخونه دان رو تغذیه میکنه.
17: در مقایسه با قیمتی که برای آب داشتیم، در دهه 90 قیمت هر متر مکعب آب 1 دلار بود، ولی الان 0.5 دلار.
2: مسلمه که استخراج آب خالص محصولات جانبی رو هم به وجود میاره، مثل حجم زیادی از آب نمک که باید دوباره وارد دریا بشه.
17: این مسئله مهمی در تمام جهانه. در اسرائیل اونقدر حاد نیست چون ما سواحل شنی داریم و زندگی دریایی غنی و مرجانی مانند دریای سرخ نداریم. وقتی آب دریا رو از قشاها عبور میدیم، با برگردوندنش به دریا در واقع آب دریا رو 2 برابر شورتر کردیم. ما همه تلاشمون رو میکنیم که این آبی رو که 1700 متر دورتر به دریا میریزیم رقیق کنیم. یک سیستم پخش برای رقیق شدن آب شور وجود داره که کمترین صدمه رو به زیست دریایی وارد میکنه. در ضمن ما یک دستگاه تصفیه هم داریم که آب رو قبل از اینکه به دریا ریخته بشه از رسوبات آهنی پاک میکنه.
1: توسعه دستگاه‌های آب شیرین کن در کنار دریای مدیترانه سهم بزرگی در امنیت آبی اسرائیل داشته، به خصوص در دوره‌های طولانی خشکسالی.
2: این آب شیرین کن‌ها نه تنها راه حل خوبی برای افزایش تقاضای آب بودند، بلکه راه نجاتی برای دریاچه جلیل هم خواهند بود.
17: ما داریم این خط لوله رو که آب رو از شبکه ملی آب وصل می‌کنه می‌سازیم. به این ترتیب آب بیشتری که توسط دستگاه‌های آب شیرین درست شده به داخل دریاچه ریخته میشه تا کمبود آب دریاچه که به خاطر خشکسالی رخ داده جبران بشه. نمک‌زدایی آینده آب در اسرائیل، چرا که منبع اصلی این آب تمومی نداره.
1: با وجود اینکه اسرائیل دوباره دچار خشکسالی شده، ولی محصولات کشاورزیش همچنان در حال رشده و آب هم در جریانه. در واقع چرخه تأمین آب به صورت مداوم در حال تکامله.
2: توی این مزرعه آووکادو کشاورزان برای ارائه محصولات بهتر از آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کنند. بازدهی محصول این مزرعه رو به رشده و این نه تنها باعث میشه که این کیبوت خود کفا بشه، بلکه بتونه مقدار زیادی از آووکادوهاش رو صادر کنه. فراوانی این آووکادوها به خاطر فعالیت دور از چشمیه که در داخل این اتاقها و به وسیله این تیم کوچیک متخصصان بذرشناسی انجام میشه. این دانشمندان نسل بعدی آبیاری قطره‌ای رو ابداع کردن. میشه گفت این فناوری ترکیبی از شیوه های سنتی آبیاری قطره‌ای با تکنولوژی روزه که به آخرین شیوه جدید مهندسی کشاورزی تبدیل شده. ایسهار گیلاد رئیس بخش توسعه بازرگانی برای کشاورزی دیجیتال در نتافیمه که این پروژه رو مدیریت میکنه.
18: Drip irrigation.
19: 50 سال پیش آبیاری قطره‌ای مهمترین نوآوری انتافیم بود. حالا ما به این انقلاب دوم در آبیاری قطره‌ای میگیم. علت این که ما به این انقلاب دوم میگیم به خاطر اینه که ما آبیاری قطره‌ای رو هوشمندتر کردیم. به نظر ما این شیوه کشاورزی و تولید محصول رو دگرگون خواهد کرد.
2: نتافیم این مزرعه رو برای امتحان کردن محصولاتی ساخته که در شرایط اقلیمی متفاوت بار میان. هدف امتحان کردن این محصولات در شرایط کویریه. توی این قسمت یک تاکستان و در قسمتی دیگه یک مزرعه نیشکر بپا کردن.
1: چیزی که برام اینجا خیلی جالب بود این قسمت برنج کاریشه. باورتون میشه؟ زمینش کاملا خشکه. با آبیاری قطره‌ای برنج میکارن. چیزی که من زمان بچگی یادمه، من بچه رشت هستم تو شمال ایران، شما میدید که شالیزارای برنج توی آب غوطه ورن و کسایی که برنج کاری میکردن، حالا چه در حال نشا بودن یا چه در حال برداشت برنج بودن، همیشه تا بالای زانوشون توی آب بودن. اینجا توی زمین خشک با آبیاری قطره‌ای برنج خوب دارن تولید میکنن.
2: سیستم جدیدی که ابداع کردن با این هدف درست شده که کشاورزا بتونن چرخه محصولشون رو بهتر کنترل کنن و بازدهی بیشتری داشته باشن. توی این سیستم هوشمند، داده هایی که از رشد محصول گرفته میشه کمک میکنه تا مقدار کافی آب و مواد مغذی برای رشد گیاه محاسبه بشه.
1: این سیستم جدید کشاورزی از فناوری هوشمندی استفاده میکنه که در ساختن پلتفرم فرمان و کنترل دفاعی و ضد موشکی اسرائیل هم ازش استفاده میشه. سیستم ضد موشکی که به گنبد آهنین اسرائیل معروف شده.
19: برای همین ما به این میگیم اولین آبیاری قطره‌ای هوشمند. داده‌های زیادی جمع‌آوری میشه، مثل اطلاعاتی درباره کیفیت خاک، شرایط آب و هوا، بذر و محصول. داده‌هایی که با دقت تجزیه و تحلیل میشه تا دقیق‌ترین اطلاعات و توصیه‌ها به مزرعه‌دارها داده بشه و برای کاشت محصول ازش استفاده بشه. رو همین حسابه که ما درست مقدار لازم کود و پای ریشه گیاها می‌ریزیم. ما بی خودی رو زمین کود نمی ریزیم. ما با قاشق مستقیماً به ریشه گیاها غذا می دیم. چون ما در بیشتر نقاط جهان نماینده داریم، تجربه خوبی از شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی اونا داریم و همه این داده ها رو به داخل سیستم خودمون وارد می کنیم. ما می دونیم که چطور آبیاری قطره‌ای شیوه کشاورزی رو تغییر داد. ما 20 تا 25 درصد بیشتر از قبل در مصرف آب و کود صرف جویی خواهیم کرد.
2: به نظر میاد تمایل اسرائیل به حفظ آب به طور مداوم همچنان ادامه داره و رو به پیش رفته.
5: ما طرح‌های اساسی تا سال 2050 داریم و می‌دونیم که احتمالاً حوادث پیش‌بینی نشده هم در راه خواهند بود. ولی تغییرات آب و هوایی چالش‌های جدیدی برای ما به وجود آورده. این یعنی که امروز ما باید سرمایه‌گذاریمون رو در زیرساخت‌هامون دو برابر کنیم تا از عهده مقابله با چالش‌هامون بر بیاییم. ما می‌خوایم آینده فرزندانمون رو تضمین کنیم و برای همه نیازهامون آب داشته باشیم.
2: بچه‌های این مدرسه ابتدایی در اورشلیم در حال خوندن سرودی هستند که اولین ریزش بارون زمستونی رو جشن می‌گیره. سرود آب یعنی شادی. در دبستان مقدماتی راشیت اورشلیم به بچه‌های این مدرسه یاد میدن که چطوری توی مزرعه کار کنند. حفاظت از محیط زیست برای این دانش آموزان انقدر مهمه که علاوه بر این مزرعه های کوچیک، این گلخونه های سبز رو هم درست کردن تا دانش آموزان مهارت های کشاورزی و صرفه‌جویی در آب رو هم یاد بگیرن. برای بچه ها خیلی جالبه یاد بگیرن که چطور آب رو بازیافت کنن.
20: آبی که پای این گیاه ریخته میشه دوباره و دوباره و دوباره ازش استفاده میشه.
2: علاقه این دانش آموزان به موضوع آب و کشاورزی انقدر زیاده که من مطمئنم چند تاشون از کسانی خواهند بود که در آینده مهندس کشاورزی و دانشمند آب خواهند شد. در در تمام طول سفرم به اسرائیل برام جالب بود که چطور این کشور هم منابع آبیش رو مدیریت کرده و هم با وجود دشواری‌های بیشمار بارها تونسته خودش رو با چالش‌های جدید انطباق بده. در بین کسانی که طی سفرم باهاشون ملاقات داشتم، اسرائیلی‌هایی بودن که در گذشته به نحوی با ایران و مشکلات آب در ایران ارتباط داشتن. پروفسور آری ایسار خوب یادشه که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران مرتباً از تجارب و نوآوری‌های اسرائیل در زمینه منابع آبی بهره می‌برده. اون یک هیدرولوژیست از اورشلیم که به خاطر خدماتش در زمینه آب جوایز متعددی از دولت اسرائیل دریافت کرده. پروفسور ایسار در دهه‌های 60 و 70 میلادی چند بار به دعوت سازمان غذا و کشاورزی به ایران سفر کرده بود.
18: دولت ایران در زمان شاه از من خواستن که از دانشم استفاده کنم تا منابع آب زیرزمینی رو شناسایی کنم تا اونجا حفاری کنیم. ما یه جاهایی رو شناسایی کردیم ولی دستگاه حفاری چاه عمیق نداشتیم. برای همین یک دستگاه حفاری و کارگر حفاری و متر رو از اسرائیل آوردیم. ما یاد دادیم که چطوری از این دستگاه حفاری استفاده کنن و اولین چاه‌های آب زیرزمینی در کنار سواحل دریای خزر برپا شد. آب مثل یک ستون فوران کرد. کیفیت خیلی خوبی هم داشت و از کوههای البرز سرازیر شده بود.
2: پروفسور ایسار یک روز که در محل حفاری مشغول کار بود، موفق شد شاه رو اونجا ببینه و این عکسی از اون دیداره.
18: من اونجا بودم که شاهنشاه به اطراف دریای خزر اومده بود. اون من رو دعوت کرد و از من سوالاتی درباره اسرائیل پرسید، درباره مشکلات آب. اون مردی بود که ذهنیت بازی داشت.
2: رابطه اسرائیل با ایران به حفاری‌هایی که به وسیله آری ایسار انجام شد ختم نمیشه. برای شرکت‌هایی که دستگاه‌های آب شیرین کن درست می‌کنن مثل شرکت IDE تکنولوژی، ایران یکی از اولین مشتری‌هاشون بود.
21: ما چند تا تأسیسات آب شیرین کن به ایران فروختیم. اول دستگاه‌های کوچیکی بودن که از فناوری حرارتی استفاده می‌کردن. این دستگاه‌ها برای ارتش ایران در بوشهر و در جزیره کیش طراحی شده بود. متاسفانه بعد از سال 1978 دیگه نتونستیم در ایران فعالیتی داشته باشیم. من همیشه یه جای گرمی در قلبم برای مردم ایران دارم. به خاطر ایران بود که ما تونستیم رو پامون وایستیم. ما در اون زمان یه شرکت بسیار نوپا بودیم. ما تا امروز در سراسر جهان 400 دستگاه آب شیرین کن احداث کردیم. اغراق نمی کنم اگر بگم شاید 50 تاشون تو ایران باشن. از دستگاه‌هایی که به ایران فروختیم هنوز داره استفاده میشه.
2: حتی نتافیم، پیشگام آبیاری قطره‌ای، هم پیوندهایی با ایران داره.
22: قبل از انقلاب ایران یکی از خریدارای عمده ما بود. ما داشتیم یک کارخونه در ایران راه اندازی می‌کردیم و پروژه‌های مختلفی در ایران انجام دادیم. پروژه‌های کشاورزی در ایران راه اندازی می‌کردیم و پروژه‌های مختلفی در ایران انجام دادیم. پروژه‌های کشاورزی، فضای سبز. اما متأسفانه همه این همکاری‌ها بعد از انقلاب قطع شد. ولی ما هنوز امیدواریم یه روزی کشاورزای ایران بتونن دوباره محصول بیشتری با آب کمتر کشت کنن و دوباره مثل قدیم با هم همکاری داشته باشیم.
2: در انتهای سفرم به اسرائیل در بین فواره های تدی پارک در اورشلیم ایستادم و به چند روزی که اینجا بودیم و به کسانی که باهاشون حرف زدیم فکر میکنم. به این که بحران آب شوخی بردار نیست، ولی راه حل هایی برای این مشکل بزرگ وجود داره. اون نقشه خوشسالی در سال 2025 از ذهنم پاک نمیشه. اگه به حقیقت بپیونده، زندگی برای میلیون ها نفر غیر ممکن میشه. هرگز فراموش نمی کنم که همونطور که همیشه شنیدیم، آب مایه حیاته.

خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. بیاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن، شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تکه تکه قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود. هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونید جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست باشی. و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستان‌هایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات، که در اونجا یه چیزی رو ظاهراً یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش‌هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه با هم دیگه می‌بینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه‌ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست‌ها و اسلام‌گرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم. اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید آه این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها، ایران شیعه شد
و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت، آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به هر حال دروازه، یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات، همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد. و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی، مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین، و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب بده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا جواب، تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگه است. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم، تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیست‌های انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا، این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش، خصوصاً در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی، اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه. اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نوع هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه. یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه هم. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا زدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به یک در یک قله همدیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید، بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه.
اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم

ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول ما رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه. مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید، اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به این که تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه. حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات هم به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتاب هم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه، چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان‌ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی. یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی نیست که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجهش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که بیه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشون رو میکنن، بهش میگه مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیره میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چین رو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشورهای غربی ان. من اتفاقا مسئله‌ام اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید، ببین اصلا شوخی ندارن اینا که.

0: آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هر چی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا؟ خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم، شما از بین کل مارکسیستای ایرانی ببینید چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی؟ شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی؟ حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه نشد، مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده‌ای بود، تحصیل کرده‌ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رف یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه؟ الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه باید جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشد واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگینن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنید؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نداره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم در پایان، از یاد نبرید. همچنان شما دیگه بدتری نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتم، اونورا گفتم اینورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا رو دارم آروم آروم، شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم، تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، خانم بیاران، قاتلان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای دزدی، برای چپاول، برای قاچاقچیگری، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران، که شامل میشه اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های جمهوری آخوندی یا حکومت آخوندی، با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. خاقانی وقتی که از سفر حج بر میگشت که بره به شهر خودش، به مدائن که رسید شعری گفت: هن ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هن ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. یکی از شعرهای معاصر به نام آقای دانش تهرانی، بدون اینکه به استقبال این شعر رفته باشه، در همون وزن شعری گفته که امروز اونو براتون انتخاب کردم بخونم. ای جاگه جمشید، ای تخت گه دارا، ای مرز بنی اشکان، ای بوم بنی ساسان، جمگو چه شد و استخر، کسرا و مدائن کو، درخواه از این درگاه، دریاب از آن ایوان، کوان علم کاوه وان فر فریدونی که از هیمنه صد ضحاک برخیش کند لرزان. آن بازی رستم کو وان نیروی زال زر زین زال کهندستان کو زال و کجا دستان. این از همان ایران که از حضرت اول ببخشید این از همان ایران که از حسرت او لرزید هم خاک بنی عباس هم گور بنی مروان. مردان همگان رفتند در خاک فرو خفتند در صورت مردانند اینان که تو بینی. هان کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر یک قوم دیگر را نام از عجلتشان عجلان. آوای نی و بربط با ناله نزع خر از حسن قضاوت بین در مسمعشان یکسان. ملک همه در تاراج مال همه در یغما یا ملک همه در تاراج مال همه در یغما حال همه سرگشته عقل همه سرگردان. غیر از دل بشکسته اندر همه این کشور نیست بر این همه بشکسته آیا که دهد تاوان. آیا که شود بینم این خلق در آسایش آیا که شود روزی این مملکت آبادان. یک دامن پر تلبیس یک دام پر از تدلیس هر لحظه چنان ابلیس در ریشه هر انسان. در قول صلاح اندیش در فعل فساد انگیز گرگی به گله چونان گوید که منم چوپان. در دعوت موسایی تأیید کند هارون در دعوی فرعونی تذلیل کند هامان. در جبهه بوجهلی دید آن رگ ابلیسی و از بوی اویسی یافت او رایحت الرحمن. این مرد نما مردم در گور شدند بیکاش وانگاه برون گشتند از گور همان مردان. کو حکم و کجا سنت کو شرع و کجا اسلام فریاد مسلمانان فریاد مسلمانان. گر تو ره خود دانی در روزه رضوانی و ره به خطا رفتی رو فدرکت نیران. خیلی جاهاشو باید معنی می کردم ولی اون وقت دیگه کار خیلی طولانی می شد و از فردا تلفن ها می اومد که آقا دیگه شعر معنی نکن. دو تا تلفن قبل از اینکه وارد هر مسئله بشیم لازم جواب بدم بهش. آقای تلفن کرده میگه این فروهری که شما آویزون کردی علامت گفتار نیک پندار نیک و کردار نیکه، پس چرا شما گفتارت نیک نیست؟ بعضی ها خودشون رو یا به کوچه علی چپ میزنن یا نمیخوان اصل قضیه رو متوجه بشن. گفتار بد من صفات اشخاصی است که وجود دارن و اینها همه چیز مردم رو میبرند. شما دوست دارید من قربون صدقه شون برم؟ یا شما ناراحت میشید وقتی من به رفسنجانی میگم اکبر دزده؟ مگه جز دزدی کاری کرده؟ مگر آشغالهای عمامه به سر حکومت آخوندی به جز دزدی مال مردم خوری آدم کشی تجاوز به نوامیس مردم کاری کردند؟ شما به قول امریکایی‌ها میگن دفینیشن، یعنی معنایی که از نیچ میگیری چیه. یکی بیاد بزنه تو گوشت، تو اونوری رو بیاری بگی بزن این بر. این مال گفتار نیک نیست، این مال حضرت عیسیست. زور نداشت، گفت بیاین این کارو بکنی. نیک هر کجای معنی داره. یا آدمی که دزدی میره میکنه، فکر میکنه کار بدی میکنه، فکر میکنه اون یارو پول داره و اون مال مردم رو دزدیده، پس من باید برم از اون بدزدم و من کار خوبی میکنم. شما فکر میکنید اون کسی که میره سر خانه های عفاف، دخترای نابالغ ایران رو میفروشه به مردها و پول میگیره، یه مقداری به بچه ها میده، بقیهش خودش میذاره جیبش، فکر میکنید اون فکر کنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه دارم اسلام رو رواج میدم، صیغه ثواب داره. فکر میکنید قاضی مرتضوی که با لگد میزنه و زهرا کاظمی رو میکشه، فکر میکنید فکر میکنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه این بهترین کاره. یک نوشته خوشبختانه پیدا کردم برای شما به خصوص و دوستان دیگه، گوش بدن. حضرت رهبر رفته بودن یزد، که به مردم شریف یزد این نکات را بفرمایند. از رفاه این 29 سال که نصیب مردم ایران شده بگویند. اون یارو مرد که شیره‌ای باور میکنه اینو. از آزادی اجتماعی و بیان بگویند. از اینکه در زندانها اصلا شکنجه به دانشجو و کارگران و زنان وجود ندارد بگویند. از حیف میل و دزدی که در این حکومت نمی شود بگویند. از اینکه سران حکومت شبان روز در فکر تاراج و به یغما بردن پول ملت نیستند و فقط به فکر رفع کمبودها و مشکلات و سوخت شما مردم شریف هستند بگویند. علی شیره‌ای رفته بوده اینا رو بگه. البته تریاک رهبری هم دنبالش بوده. از تبعیض و حق و ناحق شدن در حکومتشان بگویند. از شورای نگهبان که حافظ و نگهدار حقوق مسلم ملت در همه انتخابات هست و مطلقاً خود را قیم مردم نمی‌داند بگویند. از نیروی انتظامی و اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان که حافظ ناموس مردم، بخصوص دختر دکتری که برای خدمت در روستای دورافتاده به همدان آمد و چگونه برادران متعهد بسیجی با این دختر جوان برخورد اسلامی کردند بگویند. از آزادی که در رسانه‌های جمعی و مطبوعات وجود دارد بگویند. از اینکه مردم هر روز به صفوف دینداران و دینمداران و مؤمنین اضافه می‌شوند بگویند. از فاصله طبقاتی که اصلا وجود ندارد بگویند. از کمک‌های میلیارد دلاری به مردم مسلمان و غیر مسلمان که حکومت عدل علی می‌نماید بگویند. از گرانی و فقر و فساد و اعتیاد که با درایت مجلس و دولت یک دست به قول و قوه الهی اصلا وجود ندارد و همه شایعات دشمنان اسلام می باشد بگویند. از عدم تبعیض به اقلیت‌های دینی و اقوام ایرانی بگویند و هزاران گفتنی دیگر، ولی چون هوا سرد بود و معظم له سردش شده بود و 800 دستگاه اتوبوس سپاه منتظر رساندن مردم اجیر شده بود، بقیه را گذاشتن برای سفر بعدی اگر عمری باشد. عزیز من، خودتو به کوچه علی چپ نزن. اگر فکر میکنی که گفتن ایرادهایی که اینا دارند شما را درد میاره، تنها چاره‌ای که داری اینه که برنامه منو گوش نکن. یا این دفعه گفتی که فوشت نمیدم، دفعه دیگه فوش هم میدی. من وقتی قدم که این راه گذاشتم از سرم گذاشتم. هرچی دلتون میخواد بگید. بانوی از ایران تلفن میکرد و اصرار داشت که بیاد رو خط من و درد دل بانوان رو بگه. زن 30 ساله‌ای بود که 2 بار شوهر کرده و هر بار مسلمین باعث طلاق شده. گفت قدرتی که مردا دادن نمیشه با مرد حرف زد. میگه زنی که میرم طلاقت میدم، دادگاه با منه، دولتم با منه. حقوق زن در اسلامه. با یه مش آدم دروغگو من چی بگم؟ با هر آخوندی بگی میگه حقوق زن. مگه خود خمینی دجال نگفت اسلام حقوق زن رو به بهترین وجه تعیین کرده؟ مقداری از آیات قرآن رو از دوشنبه زدم براتون بخونم. یک بانوی ایرادات قرآن رو که ترجمه شده و دروغ ترجمه شده نوشته. من میخوام اینا رو روز از روز دوشنبه شروع کنم، هر روز یه صفحش براتون بخونم. این دین زن ستیزه. هر کسی هم که میاد به شما میگه دروغ میگه، خودش هم میدونه دروغ میگه ولی میگه. زن وسیله است. زن خلق شده که مرد رو شاد و خوشحال بکنه. ارضای جنسی مرد بشه با زن کاری نداره. زن اصلا موجود نیست. این دین اسلامه. برید قرآن رو بخونید، به خصوص آیه سوره نساء رو. در بقره و نساء خیلی به زنها خدمت کرده. نصف آدم حسابشون کرده، قابل کتک خوردن شناسونده. منتها یارو میره قرآن رو ترجمه کنه، تیکه‌هاشو برمی‌داره. بدبخت بیچاره، خدا رو داری عوض میکنی اون تو. وقتی داری ماله میکشی که حرف خدا رو نرمش کنی، یعنی خدا رو قبول نداری. یعنی میگی خدا قد من عقل نداره، من عقلم بیشتر از اللهه. اون وقت دستکاری میکنی تو قرآن. تمام این تفسیرها به وجود اومده که اون چیزی و اون حرفایی که تو قرآن زده و بعد مردم قرآن 1400 سال پیش برای اون مردمی که میخواستن برن مردم بکشن به دوزن بیان حرف خوبی بوده. اصلا قرآن نمیخوندم، کسی نمیزه قرآن چیه. زمان عمر که حمله کردن به ایران قرآنی وجود نداشت. قرآن زمان عثمان تدوین شد. هر چیزی دلشون میخواست میخوندن و مثل همین آخونده. روز که خمینی میخواست بکشه گفت آیه های قتال بخونین. اینا میان از این ور سفر پشت رو بذارن آیه های رحمان میخونن. بعد هم اینی که ما داریم که دین نیستش. که اون آقایی که از من پرسیده بود امامت در قرآن هست یا نه، نه آقا امامت نیست. حتی اسم علی در قرآن نیست. یه مقداری خودتون برید. من اصرار میکنم هر قرآنی هر جا هست هر جور ترجمه کردن، برید ترجمه هاشو بخونین. تفسیراش مال الله نیست، مال اون یاروی که ترجمه کرده. تفسیراشو بذارین کنار، ترجمه هاشو بخونین. من دیدم مهدی الهی قمشه‌ای ترجمه هاش خیلی بهتر از ترجمه های امریکایی و اروپایی هاست. راحت گفته ولی بعدش مثلا 6 خط توضیح داده. توضیحات چه نخونید، فقط معنی قرآن رو بخونین بعد خودتون تصمیم بگیرید. ما یه چیزی رو شروع کردیم پریروز برای نطق این آقای بوزینه در دیروز بود، شروع کردم و گفتم بقیهش رو امروز براتون میخونم. این توی امام زمان حل شده، حالا یا دکونشه یا باور میکنه فرقی نمیکنه. جاده میکشه امام زمان پیاده را نیاد، با بنز ضد گلوله بیاد. یکی این ماجرایی بود که به نیویورک رفتیم، یکی از آنها هم مسئله توان هسته‌ای است. اینا رو آقای بوزینه میگه، انتری نجات. میخواهم بدانید مدیریت از آن کیست؟ در خبرها بود که امسال رفتیم به نیویورک، سال گذشته که رفتیم خانمی رئیس دانشکده‌ای همین دانشگاه کلمبیا قبل از اینکه برویم نامه نوشته بود و به سفارت دعوت کرده بود. نوشته بود ما از فلانی دعوت میکنیم بیاد در دانشگاه ما سخنرانی کند. پاسخ ما منفی بود. اونا دعوت کردن ما گفتیم نمیاییم. دروغ که استخون نداره که. اونا هم که اونجا هستن با دانشگاه کلمبیا ارتباطی ندارن. خبر نمیخونن، نمیدونن ماجرا چیه. نمیدونن به این وقتی میاد قلاده سرش میزنن، میگن از اینجا به اینجا بیشتر نمیتونی راه بری. چون وقت تنظیم نبود دیدیم نمیشود، باید یک روز بیشتر در آنجا بمانیم. بعد که رفتیم این خانم به محل اقامت ما مراجعه کرد، گفت فلانی این دعوت شخصی من نیست، دعوت اساتید و دانشجویان این دانشگاه است. اینها میخواهند حرفایتان را بشنوند. وقتی این را شنیدم دیدم تکلیف است، پاسخ نباید منفی باشد. رفتیم جمعه صبح به وقت اونجا ساعت 9 قرار گذاشتند. ساعت 11 شب جمعه پیغام داده بودند که دولت آمریکا گفته است نمیتوانیم امنیت را برقرار کنیم. بعد مصاحبه کردیم، گفتیم که دولتی که نمیتواند در نیویورک امنیت را برقرار کند چطور میتواند در عراق امنیت را برقرار کند. ببینید دروغ امام زمانیه این دیگه، چون این پیرو امام زمانه، این با محمد و الله و اینا کاری نداره، این امام زمانیه. میخواست بره اون نقطه صفر برای اینکه نگن ما تو رو راه نمیدیم اونجا، توهین به ملت امریکاست. گفتن ما نمیتونیم امنیت تو رو تعیین کنیم، مردم ممکنه تو رو بکشن. حالا این دانشگاه داره میگه دروغ امام زمانی، یاد بگیرین یواش یواش. امسال که میخواستیم برویم آنجا اینها یک دامی طراحی کردن ما برویم در آن دام و از موضع دانشگاه و علم یک کیفرخواست علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی صادر کنند. زمینه را برای تعدی و تعرض خودشان بر ملت ایران آماده کنند. نه، ازش پرسیدن و مثل خر تو گل مون جواب نتونست بده. سه مرحله قرار داده بودن یا سه تور که در هر کدام بیفتیم کار تمام باشد. ما رسیدیم به آنجا، همکاران گفتن فلانی یک هفته است سه شبکه تلویزیونی اینجا به شدت علیه انقلاب و ملت ایران تبلیغ میکنند. ما که ندیدیم تبلیغات بسیار قوی، پیچیده، بسیار تند، خشن. مسئولی به صراحت گفته بود فلانی برای چه میآید اینجا. آره راست میگن. گفتن یارو چیر خلاص زنه، نباید اینجا راش بدیم. یارو گفته اسرائیل باید بره زیر آب، گفتن اینجا راش ندیم. یارو دیوونه است، وحشی، آدم کش، اینجا جای آدم هست، باید دستگیر و محاکمه شود. دیگری گفته این همانیست که میخواهد بمب اتم بسازد، آمریکا را نابود کند. اینو نگفتن. بیایید و اجتماع کنید، نگذارید سخنرانی کند. دیگری میگفت با همین صراحت کلام این رئیس دانشگاه غلط کرده است، چنین جسارتی کرده، برای چه فلانی را دعوت کرده است. برای چه اینها را تنظیم کردن؟ باور من این است که این فضا را درست کردن تا ما این فضا را ببینیم و انصراف بدهیم. به محض اینکه می گفتیم نمی آییم، شبکه جهانی صهیونیستی شروع به تبلیغات می کردند و بالاخره رفتیم اونجا دیدیم فضا خیلی سرد است. مرتیکه رفته مکه، فکرش امام زمانیه، مکه هم گفته اصلا سر نباید بتراشیم، هیچ کاری نباید بکنیم، اونایی که محمد گفته همه رو بی خود گفته، باید ببینیم امام زمان بعدش چی میگه. بعد وایساده دروغ میگه، اینا دروغ اسلامی و امام زمانیه. تور دوم این بود وقتی از آن فضا و اهانتها را ببینیم انصراف بدهیم. از چی؟ جلسه را ترک کنیم. تور سوم این بود که اعصابمان به هم بریزد و قادر به پاسخگویی با آن حرفای بی ربط نباشیم. شاید جالب باشد که من میخوام برسم به اون حرف که بشنوید، بلیط ها را برای عده‌ای خاص توضیح کرده بودن، ایرانی ها را راه ندادن اون تو، اگر راه میدادن که حسابتو میرسیدن. وقتی رسیدیم عده‌ای مراجعه کردن، ایرانی و غیر ایرانی، گفتن ما دانشجوی این دانشگاهیم اما به ما کارت نمیدهند برویم داخل. یعنی بلیط ها مخصوص عده‌ای خاص بود. از اروپا صهیونیست ها نیرو آورده بودند. حتی وزیر رژیم صهیونیستی در آنجا بود برای قرص محکم کردن دل صهیونیست ها. وقتی رفتیم اونجا گزارش دادم 27 شبکه جهانی مستقیما خبر را پخش میکنند. آنجا 27 دقیقه آقای صحبت کرد، از اولین کلمه تا آخرش توهین بود، هرچه فوش بود علیه ما فهرست کرد. بدتر بهش گفت تو آدم تیر خلاص زنی، بهش گفت شماها آدم میکشین، بهش گفت شماها زنها رو میگیرین زندانی میکنین، اینا رو این میگه فوش. مثل اون رفیقمون که از اروپا زنگ زده میگه که حرفای نیکو بزن درباره این جانیان. ببخشید گفتم جانیان، بهتون بر نخوره. در آنجا نشسته بودم و به آقایی که اینها را میخوان تبسم میکردم. بعد دوستانم من پرسیدن چرا میخندی؟ آنقدر فضا سنگین بود که دوستانی که پایین نشسته بودن یادداشت دادن متن سخنرانیت را کنار بذار، جواب این تونیانها را بده. من میخندیدم. با خودم گفتم بیا جلو، خوب داری میای، تازه در تیرس میای و دیدی چه شد. ما یک ریال هم خرج نکردیم. 2-3 ساعت بعد از این مراسم یک بار متوجه شدن که عجب اوضاع در حال زیر رو شدن است. تلفن های سفارت، تمام آدرس های اینترنتی، جایی که ما مستقر بودیم اشغال بود. مردم خود امریکا تلفن می زدن که ما از شما عذرخواهی می کنیم. اینا حرفاییست که آخه جز پوش خوار مادر چیز دیگه می شه به این داد؟ ما اینها را قبول نداریم و از اینها بیزاریم. همین الان هم برای ما می نویسند که تشکر می کنیم شما ما را بیدار کردید. اینها نمی گذاشتن ما بفهمیم در دنیا چه خبر است. ادامه به کجا رسید؟ همین کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا 7-8 ماه پیش وقتی شروع کردن، همه در مقابل جمهوری اسلامی موضع می گرفتن. اما بعد از این حادثه مسابقه گذاشتن از آن طرف حرف بزنن. نه اینکه از ما خوششون بیاید، البته امیدوارم اصلاح شده باشن، اما باورم این است که فشار ملت امریکا دست به گریبانشان شده است. خب من بازم میتونم وقتتون بگیرم تا آخر اینو براتون بخونم، ولی همش همین مزخرفاته. خدا شاهد است در این نبرد سنگین همه یک طرف ایستادن، ملت ایران تنها. در یک طرف روزهایی می شد که زمین و زمان برای ما طرح می آوردن که آقا شرایط خیلی بحرانی است، همه راه ها بن‌بست است، خطر است، تحریم است، جنگ است. خدمت دوستانمان عرض می کردم نگران نباشید، ما را تنها بگذارید. و بعد از جایی که فکرش را نمی کردیم همون امام زمان می گه درها باز می شدن و قبل از ما یک دستی امور را ترتیب می داد، تدبیر می داد و می برد جلو. تشکر میکنم از نماینده مقام معظم رهبری آقای رهشهری و همه مسئولان سازمان حج. این مرده که فقط و فقط یه چیزی تو مغزشه، اینم میخواد بره وصل شه به امام زمان. خریدار داره برادر. اگه 50 تا چاه تو 50 تا شهر ایران بزنن بگن امام زمان این جهام هست، مردم میرن اونجا زیارت، خریدار داره. این انتری نژاد انقدرم خر نیست، مردم رو میشناسه، میدونه مردم هر جا پای امام زمان باشه میدونن میرن اونجا. اینی که فقط چسبیده به امام زمان، حالا به قول آقای مسعود انصاری امام زمان نیست در جهان. یکی دو تا خبر دیگه هم براتون دارم، خیلی جالبه. میگه در اولین روز سال جدید میلادی 13 ایرانی از جمله یک زن جوان و مادر دو کودک خردسال را به دار آویختند. آخوند خزعلی گفته نوروز نباید عید بزرگ ما محسوب شود. خزعلی تأکید کرد مدیران باید در انجام کارها دل مردم را به دست آورند نه افراد خاص، چرا که این مردم هستند که انقلاب کردند و باعث زمین سازی عدالت در جامعه اسلامی می باشند. کدوم مردم دیگه؟ اون مردم که همشون یا فرار کردند یا مردند یا شماها کشتیشون یا الان پیروپاتال شدن تو خونهشون افتادن. مردم ایران الان اون 70% جوونی هستن که موقع انقلاب به دنیا نیامده بودن، اینا انقلاب نکردن. عضو مجلس خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی قدیر، این افسانه قدیر خم رو باور کنید، کتاب خیلی جالبیه، خیلی کتاب جالبیه، افسانه قدیر خم بگیرید بخونید. دیروز در جلسه شورای اداری استان تهران اظهار داشت بنیاد بین المللی قدیر هم اکنون در 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است. این بین المللی در 29 استان کشور فعاله، پول میگیرن میخورن، که شعبه استانی ما نیز در این استان به زودی راه اندازی خواهد شد. همچنین بنیاد بین المللی قدیر در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، هند، لبنان، سوریه، حجاز و عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد. پول میگیرن فقط، که به ترویج فرهنگ علوی میپردازد. خزعلی گفت باید افرادی از سوی مسئولان در مسئولیت‌های مختلف به کار گرفته شوند، به درد مردم بخورند، وگرنه نباید به واسطه دوستی، آشنایی یا قومیت این افراد را در مسئولیت‌های مختلف بر صورت. خزعلی با بیان اینکه عید قدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد گفت نوروز نیز عید مختصری است، عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود، بلکه این قدیر است که میتواند تو سر کل خودمون بزنیم و بگیم که این قدیره، افسانه قدیر خم. این هم جالبه. سایت حکومتی عصر ایران میگه مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت رئیس جمهور شدن به هر ایرانی بالای 18 سال 50,000 تومان بدهد، مرحله اول طرح خود را در همایش انتخاباتی روحانیون حزب اعتماد ملی اجرا کرد. در نخستین همایش شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی که در مسجد امام صادق تهران برگزار شد، به هر کدام از حاضران در این همایش 100,000 تومان داد. ارث بابای، خب بخوام حرف بد بزنم و آقای باز میگه تو باید حرف نیک بزنی، چجوری من بگم اینا رو دوزی کرده اومده پخش میکنه؟ ببخشید ممکنه شما نسبتی با اینا داشته باشید؟ البته معلوم نیست دو برابر شدن مبلغ پرداختی به دلیل رشد تورم صورت گرفته یا اینکه کروبی میان هملباسی های خود و دیگران قائل به تبعیض است. هر نفری که اونجا اومده شرکت کرده، ایشون اومده 100,000 تومان بهش داده. حالا اگه 2,000 نفر بودن، 2,000 تا 100,000 تومان داده، حساب بکنید چقدر میشه. حساب بکنید این پول از کجا میدزده. امروز روز جمعه است و من کمتر با شما حرف زدم که شاید بتونم اینها رو، این دوتا کتاب رو به یه بخشی برسونم که از هفته آینده قسمت جدیدش رو شروع کنیم. ما دیروز به اینجا رسیدیم که ماکیاولی گفت با مذهب میشه ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیشه مذهب به وجود آورد. این اصل طلایی و طلاخیز را ملایان، علما، فقها به خوبی تشخیص داده و این همه داستانهای مبهوت کننده و نابخردانه برای این ساختند که خود را نایب امام زمان به شیعیان جا زده و وجوه سرسام‌آور سهم امام، خمس، زکات، رد مظالم، نمازخوانی و روزگیری شیعیان را به جیبهای خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم یک گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1918 حاکی است. پولهایی که شیعیان در این سال تنها به سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مرجع تقلید شیعیان در نجف پرداختن، به اندازه کلام بود که وی بیش از مبلغ 100,000 پوند آن را در اختیار سازمانهای خیریه قرار داد. 100,000 پوند 1918، یعنی حدود 90 سال پیش. امروز وظیفه ملایان در زور ستانی پولهای شیعیان از زمان نواب اربعه، یا بهتر بگوییم شیادان اربعه، به مراتب آسانتر شده است. زیرا در حالی که نواب اربعه پولهای شیعیان را به نام اینکه به مهدی قائم تحویل می‌دهند، از آنها زور ستانی می‌کردند و خود پولها را بالا می‌کشیدند، ولی امروز فقها، علما، ملایان، روزخانها و سایر مفخران مذهبی پولهای زحمتکشان و رنجبران شیعه‌گری را به نام نواب عامه امام زمان زور ستانی و آنها را به نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجایی و تجملی خود هزینه می کنند و به خردربایی از مردم ادامه می دهند. آن وقت از برخی از خدمات میهنی و اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بهره می بردند. به راستی تا خرد براسی تا خردوران از سرمایه بی همتای شرف و نیوند خود نگهداری نکنند، کار و وظیفه خردربایی از آنها چه آسان خواهد بود. روز دوشنبه فصل 8، علائم ظهور امام مهدی قائم. دانش مانند آتش است، هیچگاه به خودی خود روشن نخواهد شد، ولی زمانی که روشن شد به خودی خود گسترش می‌یابد. پاراگراف خیلی قشنگیه، خیلی پاراگراف قشنگی. دانش مثل آتش میمونه. یه کسی باید بیاد این کبریتو بزنه، یه کسی باید بیاد روشنگری بکنه، یه کسی باید بیاد باز کنه مطلب رو. اون وقت توسط خود همون آدم هایی که به این حرفا گوش میدن، روز به روز پخشتر میشه و بیشتر گسترش پیدا میکنه. و اما سرنوشت امیرالمؤمنین ها، ما جمعاً تا المستعصم بالله 55 امیرالمؤمنین خلفای راشدین اموی و عباسی داشتیم. دیروز من خلفای مصر و اندلس رو براتون خوندم که جمعاً 14 خلیفه فاطمی داشتیم و بریم بعد خلفای اندلس نمیدونم شروع کردم براتون یا نه. نه، تا اینجا اومدیم که این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستن. سومین دوران خلافت که 16 خلیفه داشت، خلفای فکر کنم اموی اندلس باشن، یعنی رفتن گفتن ما از نواده های بنی امیه هستیم و معاویه، و اونجا در اسپانیا شروع کردن به حکمرانی کردن. سومین خلافت از این خلافت های چارگانه خلافت اموی اندلس است که در سال 317 هجری در قرطبه به دست عبدالرحمن سوم امیر اندلس بنیاد گذاشته شد و تا سال 430 هجری ادامه یافت. در این فاصله 16 نفر به نام خلفای اندلس و اسپانیای مسلمان حکومت کردند. سر خاندان این خلفا امیر عبدالرحمن اول بود که چنان که قبلا گفته شد تنها فردی از خاندان خلافت بنی امیه بود که از کشتار دست جمعی امویان در زمان صفاح خلیفه اول عباسی جان به درد برد و از شام تا اسپانیا گریخت و در آنجا سلسله حکومتی اموی را بنیاد نهاد، ولی فقط هفتمین جانشین وی عبدالرحمن سوم مقام خلافت را با مقام امارت درآمیخت. چهارمین سلسله این 16 تا 14 تا و 55 تا جمعاً 85 تا امیرالمومنین تا اینجا سرگذشت خوندیم. چهارمین سلسله خلافت از خاندان‌های خلافت‌های ششگانه عالم اسلام و تنها خلافت غیر عربی همه آنها سلسله خلافت ترکان و عثمانی است که در سال 923 هجری به دست سلطان سلیم اول عثمانی طبق معمول با پشتوانه شمشیر بنیاد نهاده شد و تا سال 1343 هجری که میشه 1924 میلادی، یعنی 80 سال پیش، 82 سال پیش دقیقا، که مجلس ملی ترکیه به پیشنهاد مصطفی کمال آتاتورک رژیم خلافت را در آن کشور به طور نهایی ملغا کرد ادامه یافت. در این 4 قرن 28 نفر با عنوان مشترک خلفای مسلمین و سلاطین عثمانی سلطنت به خلافت کردند. درباره سه سلسله خلافت فاطمیان، عباسیان مصر و امویان اندلس در اینجا بحث بیشتری را ضروری نمی‌بینیم، زیرا هیچ کدام از آنها به طور مستقیم با ایران سر و کاری نداشتند. ولی این مرور تاریخی را درباره خلافت عثمانی استانبول یا قسطنطنیه ادامه می‌دهیم که کار امیرالمؤمنین‌های آن مانند امیرالمؤمنین‌های اموی و عباسی از نزدیک با ایران مربوط می‌شد. با این همه به عنوان جمله معترضه توضیح کوتاهی را درباره یکی از چهره‌های استثنایی خلافت فاطمی مصر جالب می‌دانم، زیرا ماجرای خلافت این خلیفه می‌تواند نمونه گویایی بر این باشد که به نام مذهب و با ادعای نمایندگی از جانب خدا تا چه حد می‌توان در راه ابتذال و حماقت پیش رفت. این رو براتون می‌خونم که ببینید و با جمهوری اسلامی مقایسش کنید. الحاکم به امر الله، ششمین خلیفه فاطمی مصر، در سال 375 هجری به خلافت رسید و در سال 411 از دنیا رفت. خلیفه فرزند خلیفه العزیز از مادر مسیحی بود که هیچ وقت مسلمان نشد. در 15 سالگی به خلافت رسید و نخستین کار او در این مقام این بود که چون معلم و سرپرست دوران ولیعهدی او اولین وزیر زمان خلافتش بود، در خطابه روز عید همه القاب او را برنشمرده و بعضی از آنها را از قلم انداخته بود، فرمان کشتنش را داد. از آن به بعد وی با استبداد و تعصب شدیدی که مقررات خلافت اسماعیلی برای خلفای فاطمی مجاز می شمرد، فرمانهای غالباً یکی از یکی عجیبتر صادر کرد که همه از جانب مأموران او به دقت به مورد اجرا گذاشته شد. خروج زنان را از خانه هایشان ممنوع کرد. به کفاشان دستور داد که کفش زنانه ندوزند تا زنان حرم به هوای بیرون رفتن از خانه نیفتند. سازمانی از زنان پیر به وجود آورد تا مأمور جاسوسی بر زنان جوان باشند. گفتم مقایسش کنید با جمهوری، با حکومت آخوندی. فرمان داد که همه سگهای مصر را بکشند خلخالی و درختان انگور را ببرند و ظرفهای عسل را در رود نیل بریزند. خوردن ترتیزک و خوراکی به نام متوکلیه را از آن جهت که نام متوکل خلیفه ضد شیعه عباسی داشت قدغن کرد. چون به یکی از حرفهایش علاقه بسیار داشت، چوب زدن به الاغ‌ها را چون به یکی از خرهایش علاقه بسیار داشت چوب زدن به الاغ‌ها را گناهی مستوجب اعدام اعلام کرد. مثل الان که اگه مثلا یک کسی به علی شیره‌ای تو ایران بگه علی شیره‌ای، میگیرن فوری اعدامش میکنن، اونم چون خرش رو دوست داشته گفته هر کی خر بزنه اعدامش کنه. مدت زیادی مردم را واداشت که روزها دکانها و بازارهایشان را ببندند، شبها آنها را بگشایند و بر در و دیوار مساجد و دکاکین لعنت نامه بنویسند. کنیسه ها و کلیساهای یهودیان و مسیحیان را بست. مقرر کرد که نصارا و یهود عمامه های سیاه ببندند و یهودیان اضافه بر آن پارچه قرمزی نیز بر گردن بیاویزند و در وقت دخول به حمام عیسویان صلیب و یهودیان زنگوله بر گردن داشته باشند تا از مسلمانان تمیز داده شوند. هیچ کدام از آنها بر خری که مکاری مسلمان داشته باشد سوار نشوند. ولی خود او چندی بعد اجازه باز کردن کلیساها و کنشها را داد. حتی موافقت کرد که مسیحیان و یهودیان در صورت تمایل به دین خود بازگردند. مدارسی بنا کرد و فقها و مشایخ را بر آن گماشت، ولی اندکی بعد همه آنها را خراب کرد و مشایخ و فقهای آنها را نیز به چوب بست. حتی عده‌ای از آنان را نیز به دار آویخت. از دستورهای دیگر او این بود که پنجره‌هایی که به سمت نیل باز می‌شد ببندند و آنها را تیغه کنند. مردم کنار نیل برای گردش جمع نشوند. روی رود نیل قایقرانی نکنند. شبها در خیابان راه نروند. کشمش نفروشند. ابزار موسیقی را بشکنند. از خرید و فروش کنیزهای آوازخوان خودداری کنند. زنان به قبرستانها نروند. یک بار نیز مقرر کرد دور حمامی را که زنان با وجود من او بدان رفته بودند دیوار بکشند تا همه آنها در داخل آن خفه شوند. در سال 8 خلافتش فرمان داد که از آن پس کسی به کار نجوم نپردازد و همه منجمان را در دربار خلافت گرد آورد و آنها را توبه داد. ریاضیدان معروف عرب ابن هیثم را به خاطر اینکه محاسباتش در مهار کردن طغیان‌های رود نیل درست در نیامده بود به مرگ محکوم کرد و این سلمان رشدی قرن 11 تا آخر عمر خلیفه فاطمی در خفا زیست، شبها با ستارگان حرف می‌زد و به دنبال یکی از این گفتگوها بود که ادعای خدایی کرد. و جالب است که در روزهای بعد از اعلام این موضوع منشیهای مخصوص خلافت نام و نشان 16,000 نفر را که به الهیت او گواهی داده بودند در دفتر دیوانی ثبت کردند. سرانجام در شب 27 شوال سال 411 هجری الحاکم به امر الله، الله دنبالش شده، در 36 سالگی ناپدید شد و با آنکه کسانی ادعا کردند که جامعه خون‌آلود او را در مغاره‌ای نزدیک رصدخانه‌اش یافته‌اند بسیاری از بر این عقیده باقی ماندن که وی از نظرها غایب شده است. امام زمان شد. بررسی های پژوهشگران به نتیجه رسید که توطئه کشتن او توسط خواهرش ستل ملک ترتیب داده شده بود. اندکی پس از ناپدید شدن وی، عبدالله محمد درزی، دوست بسیار نزدیک او، درزی یعنی دوزنده،

0: پیام داد در آنجا بود که وی آیین دروزی که همین هنوز هم وجود داره را که امروزه آیین اقلیتی از مردم لبنان و سوریه است و مایه های زیادی از معتقدات زردشتی را دارد بیان نهاد. این چون درزی بهش میگفتند، یعنی خیاط، آیینش به نام دروزی شد. ساعت وضعش طوریه که من به خوندن تقویم تاریخ نمیرسم، بیشتر از یک دقیقه وقت ندارم. این کتابی که میخونم براتون، سوال میکنید شیعه‌گری و امام زمانه، این کتاب رو توصیه میکنم بهتون بخونید، شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله. این کتاب نوشته آقای شمشیری، خاندان امام خمینی، بررسی خیلی جالبیه. البته امامش رو خط رو چشن، یعنی زرد در کشتن، باطلش کردن، این بالا امام رو باطل کردن. افسانه قدیر خم رو بهتون گفتم. کسانی که واقعا علاقه به کتاب خونی دارن، این خاندان نوبختی رو بخونید تا بدونید شیعه‌گری چه جور درست شد، پایش از کجا اومد، این نواب اربعه کیا بودن. و دوستداران علی، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونن، بیشتر با فضائل و خصائل مولای متقیان آشنا بشن. کتاب کوچیکی هست از آقای، یعنی کم حجم، از آقای علی امیر فطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، خیلی اطلاعات بهتون میده. این به من گفتن این 4 تا CD رو که معرفی میکنی بگو چیه، از یورش تازیان تا روزی که اینها ضبط شده 4 ساعت CD و بسیار بسیار بسیار آموزنده است. کتابی رو که سرنوشت امیرالمومنین ها رو میخونم، پس از 1400 ساله و 2 جلد در حدود 1300-1400 صفحه است. و این کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد، از همه مهمتر قرآن فارسی، به اضافه کتاب های روی رضافاضلی.com برید، صورت خیلی کتاب ها هست، بقیه هم اضافه خواهد شد، قیمتاش هم هست، خرج پستش هم هست، همه اینا رو ببینید، همون جا میتونید خرید کنید، میتونید به خود من ایمیل بفرستید، من هر جوری بخواید باهاتون زنگ میزنم و کنار خواهم اومد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد، آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و یه گفتگوی علمی داریم با هم در مورد موضوع استیصال. میریم پیش دکتر نوذری و صحبتمون رو شروع میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
1: خیلی ممنون که بازم وقت گذاشتین و به برنامه اومدین. صحبت کردیم با هم قبلا راجع به موضوع استیصال و اینکه شما می‌خواستین از منظر علمی بهش نگاه بکنیم. بفرمایید، ما در سراپا گوشیم.
2: دوست دارم با بینندگان شما یک سری بزنیم به دنیای بیولوژی. اصلا ما کی هستیم؟ چرا واکنش‌های ما اونی هست که هست؟ چرا ما زمانی که دچار استیصال میشیم در به در هستیم، چاره‌ای رو پیدا نمی‌کنیم، به هر چیزی آویزون میشیم؟ اول چند پرسش دارم برای بینندگان شما. آیا تا به حال این اتفاق واسه خود شما افتاده که در یک کشور کاملا بیگانه، هزاران کیلومتر دور از ایران دارید قدم میزنید، یک و یک

0: آدمی رو میبینید که دقیقا شبیه به برادر شماست و شباهت اون به برادر شما بیش از تک تک اعضای خانواده شماست. دو آیا این اتفاق افتاده برای شما؟
1: برای من افتاده.
0: یا فرض کنید آدمی رو میبینید میگید که عجیبه، این درست شبیه باغبان ما در یزد هست، در یزد یا در یک روستایی در یزد. حالا شما کجا هستید؟ در فنلاند. و این آقا یا این خانمی رو که تفاوت نمی کنه در فنلاند دیدید، نه خودش، نه پدرش، نه پدر بزرگش، اصلا هیچ ارتباطی با یزد ندارن. یا برای نمونه شما دوقلوهای یکسانی رو میبینید، یکسانن، یعنی دی ان ای اونها دقیقا این همه، دوقلوهای یکسان. میبینید که یکی 35 سالش شده و کمی اضافه وزن داره، بیماری قلبی رو فوت میکنه، اون یکی قهرمان ماراتون هست، همون دی ان است. یکی بدن متفاوت داره، عاقبت متفاوتی داره و اصلا دنیا رو ترک میکنه، اما اون یکی قهرمان هست. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ خود شما یک بازوی دست خودتون رو برید به یک سالن ورزشی، مرتب باش وزنه بزنید، با اون یکی دستتون اصلا وزنه نزنید، اونو ولش کنید به حال خودش، با یک دست مرتب ورزش اون یکی رو ول کنید، تفاوتش رو خواهید دید پس از چند ماه یا حتی چند هفته. حالا از این که بگذریم، شما قدم میزنید در یک روستایی، در یک شهری، کسی داره ترانه رو اجرا میکنه و اون ترانه بدون اینکه زبان خواننده رو بدونید، زبان خواننده رو نمیدونید، بیگانه است، با اون آشنایی ندارید، اشک شما رو در میاره. ترانه‌ای در حال اجراست، موزیک، و شما زبان خواننده رو حتی نمیدونید، اما اونجا ایستادید و پس از 30 ثانیه 40 ثانیه اشک شما رو در میاره، شیفته اون ترانه میشید. یک سری بزنیم به دی‌ان‌ای. سال 1953 به خصوص ما با این دی‌ان‌ای آشنا شدیم. چه قوقایی برپا شد که ساختمان دی‌ان‌ای سرانجام به دست دانشمندان ما عرضه شد و ما برای مدت‌ها در دام همین دی‌ان‌ای باقی موندیم. یعنی فکر کردیم که این دی‌ان‌ای ما، این ژن‌های ما که در دی‌ان‌ای ماست، این شناسنامه ماست، شناسنامه ما این دی‌ان‌ای ماست. تا اینکه اومدیم جلو و متوجه شدیم که دی‌ان‌ای انسان دارای 3 میلیارد جفت بیس هست، یعنی حرف حیات. بارها گفتم حیات، زندگی، دی‌ان‌ای دارای 4 حرف هست، همونطور که موزیک دارای 7 نوت هست. حیات هم برای نگارش این ژن‌ها از 4 تا حرف استفاده می‌کنه. دی‌ان‌ای شما دارای 3 میلیارد جفت از این حروف هست که روبروی هم قرار گرفتن، بنابراین میشه 3 میلیارد جفت و 25,000 ژن هم روی این دی‌ان‌ای شماست و این 25,000 ژن که تولید پروتئین میکنند حدود تنها 1.5% از دی‌ان‌ای شما رو تشکیل میدن. دی‌ان‌ای که اگر بازش کنید 2 متر هست، بارها گفتم 2 متر هست، اما در کمال حیرت در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. حالا اگر من به شما بگم که افشین جان، شما با این بدن پیچیده، با این مغز فوق‌العاده‌تون، با این ابتکارهایی که دارید، همش 25,000 ژن دارید روی این دی‌ان‌ای شما، اما شما شنیدید راجع به شراب پینو نواخ، این انگور قرمز، این انگور ازش این شراب رو میسازن، این انگور 30,000 ژن داره،
1: یعنی بیشتر از ما.
0: بهتون بر نمیخوره؟
1: چرا؟
0: و اگر من به شما بگم که شما با این انگور 24% ژن مشترک هم دارید، 24% ژن مشترک هم باش دارید، درست مانند یک دانه برنج، با اون دانه هم 24% از ژن‌های خودتون رو عین هم هستید. حالا اگر من به شما بگم که لانگ فیش یک ماهی هست در سواحل استرالیا زندگی میکنه، اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست، شما دارای 3 میلیارد جفت هستید. شما انسان، انسان اشرف مخلوقات، انسان بهترین موجودات، اما اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست. بهتون بر نمیخوره؟
1: چی میگم؟
0: نه به شما میخوام به شما بگم که ما بایستی دوباره سری بزنیم به درون سلول‌های بدن خودمون و هم خودمون رو هم جامعه خودمون رو دوباره ارزیابی کنیم تا اون چه که بر سر ما میره بهتر اونها رو ارزیابی کنیم و سرانجام پیروز بشیم در ایران خودمون. حالا یک سری بزنیم به کره، کره جنوبی، کره شمالی. اینها یک شبه از هم جدا میشن، نه 10 قرن پیش، نه 100 سال پیش، همین چند دهه پیش. یکو از خواب بیدار میشن، میبینن این طرف کره شمالی است، اون طرف کره جنوبی است، یک خطمون وسط است. خود من اونجا بودم. شما یه سنگ پرت کنید قوی باشید، از این طرف از کره جنوبی پرت میشه به کره شمالی. اما این طرف خط پس از این چند ده سال قد و قوارشون 2.5 اینچ بلندتر، همون دی ان است. اینها برادر و خواهر بودن، پسرم و دخترم او بودن، پسر خاله و دختر خاله بودن، یهو از هم جدا میشن. این طرف 2.5 سانتی قدشون بلندتر است. چرا؟ همون دی ان است، همون دی ان است. اما چرا؟ و افسردگی هم و بیماری های متفاوت هم در کره شمالی به مراتب بیشتر است. و جالب است زمانی که پیشوا رو میبینن، رهبر رو میبینن، رهبر رو، از ته دل گریه میکنند، نه اینکه کسی مجبورشون کرده باشه، از ته دل گریه میکنند، درست مثل اینکه خود خدا رو دیدن، واکنشی رو که اینها دارند. چرا اینطور هست؟ چرا هم قد و قوارشون کوتاه‌تر هست، هم بیماری بیشتر هست، هم واکنش‌های روانی اونها متفاوت هست؟ روان اونها دیگه چه ربطی داره؟ چرا اینطور هست؟ این دی ان ای که همون هست، این دی ان ای که همون هست، این چیزی بود که در مغز ما رفت در سال 1953. این دی ان ای هست که میاد و تکلیف همه رو مشخص میکنه. این دی ان ای هست که آینده شما رو در اون نگارش کردند. اون چند تا پرسش هم پرسیدم از بینندگان شما تا خودشون کمی فکر کنن، در همین فاصله که با هم صحبت میکنیم کمی خودشون فکر کنن. حالا شما یک درختی رو دارید در خانه خودتون، این درخت رو بگذاری در آفتاب، یا یه گیاهی رو در آپارتمان خودتون دارید، میبینید که پس از مدتی برگ‌های اون پهن میشن، اما از آفتاب اون رو محروم کنید، برگ‌های اون باریک میشن. همون برگ هست، همون گیاه هست، همون کود و همون آب هست، اما برگی پهن در برابر برگی بلند. حالا یک سری بزنیم به زنبورها. زنبور کارگر و زنبور ملکه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه یکی از اونها میشه زنبور ملکه، طول عمر بالاتری هم داره، قد و قواره درشتری هم داره، بزرگتر هست. یا سعی بزنیم به کرم ابریشم. کرم ابریشم و پروانه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه کرم میشه پروانه. چطور امکان داره؟ جالب نیست؟
1: خیلی جالبه.
0: حالا ببینید، از همون سال 1953 به ما گفتن که این دی ان ای هست که خودش رو تقسیم میکنه و بعد شما نصف از مادر میگیرید و نصف از پدر، و اون پدر و مادر نصف از پدر و مادر خودشون گرفته بودن. اما میخوام به بینندگان شما بگم که ما واسه تمام تفکرات خودمون رو بریزیم دور و همه چیز رو دوباره ارزیابی کنیم. علم مدرن، دانش مدرن همه رو رد کرده و این همه به خاطر مشاهدات اخیر ما هست. برای نمونه، این دی ان ای نیست که خودش رو تقسیم میکنه، این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه. این دی ان ای تنها به لطف این چرخش نیست که در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. پروتئین های دیگری هم وارد میدان میشن، مولکول های دیگری هم وارد میدان میشن تا به این پیچیدگی حیات بدن، اما همونها این پیچیدگی رو به خط تبدیل میکنن در زمانی که مساعد باشه. همونها این دی ان ای شما رو باز میکنن. حالا یک پرسش دیگه، تک تک سلول های بدن شما دقیقاً دارای همون دی ان ای هست، مغز شما دقیقاً دارای همون دی ان ای هست که گلوبول سفید شما، که استخوان شما، که پوست شما. اما چرا استخوان شما دیگه مغز نمی‌سازه؟ از کجا میدونه؟ چرا مغز شما ماهیچه نمی‌سازه؟ چرا یهو تو مغز شما یک دندون در نمیاد؟ دی ان ای‌اش که هست. چرا در درون استخوان شما یهو یک تکه مخچه بیرون نمیاد؟ دی ان ای‌اش که اونجاست. چه کسی، چه چیزی این تصمیم ها رو میگیره؟ دی ان ای اونجا نشسته. اینجاست که ما متوجه شدیم که این دی ان ای درست شبیه به یک ارکستر است. شما به دنیا اومدید با این ارکستر. صندلی ها اونجا هستند و ابزار موزیک، پیانو، ویولون، همه اونجا نشستن. و رهبر ارکستر وارد میدان میشه و ترانه‌ای نواخته میشه، ترانه‌ای که میتونست به گونه دیگری هم نواخته بشه. اون ابزارها نیستن که سرانجام تصمیم میگیرن چه ترانه‌ای نواخته بشه، اما برای سالها و سالها ما فکر کردیم که نه، خود اونها هستن، اون ژن‌ها هستن، اون دی ان ای هست و این رفت توی مغز ما و قبولش هم راحت بود. برای نمونه شما میگید که نگاه کنید که چقدر من شبیه به پدرم هستم، یا چقدر رفتار این آدم شبیه به بابا بزرگش هست. مشاهدات روزانه، بارها در این مورد صحبت کردم، اما یک یادآوری سریع که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. ما ژن ستمگری نداریم. هیچ انسانی هم با ژن شهریاری به دنیا نمیاد. ما ژن شهریاری نداریم. هیچ انسانی هم با شرف و راستگو به دنیا نمیاد. بنابراین سری بزنیم به اون برگ، برگی که شما اون رو در معرض آفتاب قرار میدید و پهن میشه با همون دی ان ای. بریم به سراغ اون کره ای، اون کره ای که شما اون رو در معرض آزادی و فرهنگ و علم قرار میدید و نتیجه اون کره جنوبی است. و اون کره ای، اون دی ان ای که اون رو محروم میکنید از آزادی، دی ان ای که از آزادی محروم شده، از فرهنگ محروم شده، از علم محروم شده. قد و قوارش حدود 5 سانتی متر کوتاه‌تر هست، دچار افسردگی است، اما به محض اینکه رهبر رو میبینه از سر شوق، از سر اشتیاق و شادی زار زار گریه میکنه. نه یکی دوتا، نه هزار تا، چند هزار همش اونجا نشستند و دارن گریه میکنن. نمونهش رو در میهن خود ما هم میبینیم، چه در درون ایران چه در بیرون از ایران، هیچ تفاوت نمیکنه. در بیرون از ایران هم ما چشم به راه یک امام زمان هستیم، هیچ تفاوتی نکرده. در بیرون از ایران هم چند تا آدمه به تمام معنا درو و فریبکار، به تمام معنا. نگاه کنید به گذشته اونها، اونها رو نگاه میکنند و زار زار گریه میکنند و شوق عشق شادی میریزن، هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجاست که میخوام به بینندگان شما بگم که به راستی شما یک دینه رو دارید و در برابر اون سه تا عاشق، یعنی علم و فرهنگ و آزادی، که به راستی یک رابطه عاشقانه میانه اینهاست. و تنها و تنها در صورتی که شما روی کودکان خودتون و آموزش اونها سرمایه گذاری کنید، نتیجه اون برگ پهن خواهد شد، نتیجه اون کره جنوبی خواهد شد، نتیجه اون زنبوری خواهد شد که چندین سال بیشتر عمر میکنه با همون دینه و چه پروازی میکنه و چه قد و قواره‌ای داره. نتیجه اون کرمی خواهد شد که به پروانه تبدیل میشه. حالا شما میتونید اون کرم باقی بمونید در بیرون از ایران، برید کنفرانس بگذارید، یا میتونید تبدیل به پروانه بشید با همون دینه، دینه همون دینه است، یا میتونید اون کرم باقی بمونید یا تبدیل به پروانه بشید با اون رنگهای زیباش و پرواز کنید. و این پرواز به راستی قصه انسان مدرن است. به شما گفتم یک انگور بیشتر از شما ژن داره، 30,000 تا ژن داره، پینو نواخ. یا یک ماهی که 43 میلیارد جفت حرف حیات داره واسه شما که 3 میلیارد دارید، و شما از این دی ان ای خودتون تنها 1.5% رو استفاده میکنید و تفاوت های میان آدم ها تنها در 0.1% این 1.5% هست. بنابراین چه اتفاقی رخ میده؟ قصه انسان مدرن در همکنش، برهمکنش، تعامل، اینتراکشن، این راز علم مدرن بیولوژی هست، چیزی هست که ما تازگی به اون دست پیدا کردیم. و اینجاست که واژه اِوولوسیون بازی باش خداحافظی کرد و واژه کو اِوولوسیون وارد میدان میشه. اون کو، سی او، با هم، برهم کنش در هم. و این در هم رفتن هاست که باعث میشه که با همون ژن ها شما پروتئین های بیشتری رو تولید کنید، با همون ژن ها شما پروتئین های متفاوتی رو میتونید تولید کنید، با همون ژن ها شما میتونید یک مغز پیچیده رو بهش حیات بدید، سیناپس های گوناگونی رو ایجاد کنید. بریم به سراغ تک تک اونها. یکی آزادی است. اگر شما این آزادی رو داشته باشید بتونید پرواز کنید، اما علم اون رو نداشته باشید، علم پرواز رو نداشته باشید، پروازی نخواهید کرد. بنابراین هی برید فرض کنید جلسه بگذارید، مرتب گفتگو کنید، دنبال آزادی هستید، دنبال آزادی هستید، اما علمش رو نداشته باشید، اصلا ندونید چی هست چون هیچگاه پرواز نکردید، اصلا ندونید چی هست. حالا بریم به سراغ علم. شما علم رو داشته باشید اما فرهنگش رو نداشته باشید. کره شمالی علم رو داره برای ساختن بمب اتم، فرهنگ اون رو نداره. و فرهنگ دستوار دانایی است، یعنی عصای دست دانایی است. این رو میدونی کی گفته؟
1: نه.
0: فردوسی. فردوسی. فرهنگ دستوار دانایی است. دستوار یعنی عصا، عصای دست. اصلا چقدر زیباست این واژه‌های فارسی. حالا بریم به سراغ علم. علم مدرن نیازمند به آموزش است. علم پیچیده شده. و اگر ما این آموزش رو از همون کودکی آغاز نکنیم، خرافات وارد میدان میشه. شما میبینید که امروز خرافات وارد ایالات متحده امریکا شده. بسیاری از مهندسین برای نمونه، وکلا برای نمونه، میرن هالیوود $5,000 میدن واسه فال قهوه. به فال اعتقاد دارند. بسیاری از سیاستمداران استخاره میکنن، فال میگیرن، میرن به سراغ ستاره بین ها. دوباره وارد میدان شده. چرا؟ چون علم بیولوژی، علم ژنتیک، علم بیوفیزیک، فیزیک پیچیده شده و شما تا اون صفحه اول رو باز میکنید میگید بابا این واسه من نیست، ولش میکنید. در حالی که 50 سال پیش نه، 40 سال پیش نه، تمام این کتاب ها چند صد صفحه بودن، الان چند میلیون صفحه هستند و پیچیده هستند. شما میرید به سراغ فرض کنید بیوفیزیک، واسه که با علم آمار آشنا بشید، کمی با بیولوژی آشنا باشید، میگید نه این به درد من نمیخوره، ولش میکنید. اینجاست که خرافات وارد میدان میشه. تا شما با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. ضد فرهنگ تمجید، تقدیس و چاپلوسی. تقدیس گفتم. شما ببینید که این تقدیس در کشورهای مدرن هم وارد میدان شده. شما در اروپا نگاه کنید. دوباره اینجا و اینجا رشد این مساجد رو میبینید. شما اینجا و اونجا از اون طرف هم رشد خرافات دست راستی رو میبینید. به مراتب بیش از گذشته و حیرت میکنید. چگونه امکان داره در قرن 21 با این همه آگاهی که ما داریم، اما میبینید که برگشته. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه تا نگاهبان شما باشه. به راستی یک رابطه عاشقانه میان اونهاست و امکان نداره که میهن شما، سرزمین شما پیروز بشه با یکی از اونها. آزادی نه، دموکراسی امکان نداره، امکان نداره، سکولار امکان نداره. یک رابطه عاشقانه میان اونهاست و پیام من به هم میهنانمون این هست که ما با گدایی کردن هم به جایی نخواهیم رسید. ما با گدایی کردن به جایی نخواهیم رسید. خودباوری، خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی هر سرزمینی هست. و این سنت تشیع رو هم باسی کنار گذاشت. به دنبال یک معجزه بودن، به دنبال یک سلطان بودن، به دنبال یک امام زمان بودن، این هم یک سنت تشیع هست. همیشه چشم به راه باشیم، به خودمون نگاه نکنیم. و این برمیگرده به کودکی ما. در تمام نظام ها این خرافات رو در کودکی در سر ما کردن و بیرون بیا نیست. شما همینجا در لس آنجلس یک آدمی رو دارید، یک رسانه هم داره، هیپنوتیزم دست جمعی رو انجام میداد، از مردم هم پول میگرفته. هیپنوتیزم دست جمعی یعنی شما حقوق بازی در نهایت خودش. اما شما در کالیفرنیا هستید، در ایالات متحده امریکا هستید، پیشرفته ترین کشور جهان. میخوام به شما بگم که آزادی رو دارند، اما پول میدن به یک آدم حقوق باز که بیاد و اینها رو دست جمعی هیپنوتیزم کنه.
1: اینی که این آدم ها میرن سراغ همچین، یعنی گیر این تله خرافات و اینجور چیزا میفتن، به خاطر همون استیصال، درسته؟
0: دقیقا به خاطر استیصال هست. یعنی زمانی که شما تمام این دریچه ها رو باز نکنید، شما در به در میشید و دیگه حاضر نیستید روی خودتون سرمایه گذاری کنید. در به در میشید و زمانی که در به در شدید به هر چیزی راضی هستید. و چون به هر چیزی راضی هستید چشمای خودتون رو میبندید. بر روی واقعیت ها فکر نمی کنید. چشمای خودتون رو میبندید. به هر چیزی آویزان میشید. و از این مثال ها خواستم استفاده کنم که بگم که به شما که برگردم به پرسش شما، اون صحبتی که داشتید. در به در شدن، دوچار استیصال شدن، بیچاره شدن، اینها همه برمیگرده به این که شما باسی بدونید که این دی ان ای شما خودش رو بیان میکنه. شما بیان ژنتیک هستید نه ژن. شما اون ترانه هستید نه اون ابزار موسیقی. شما اون پیانو نیستید، اون ویولون نیستید، شما اون ترانه هستید و ژن های شما اون ترانه رو اجرا نمیکنند. شما بیان اون ژن ها هستید، شما شعر واقعا زندگی هستید و نیازمند به فرهنگ هست و علم هست و آزادی هست و محیط هست. اینتراکشن، برهم کنش، در هم رفتن ها، تعامل ها. و زمانی که شما اینها رو نداشته باشید، سر شما رو میشه کلاه گذاشت، شما رو میشه مستأصل کرد، شما رو میشه در بدر کرد. برای نمونه به شما میگن که شما خودتون هیچی نیستید، یکی باید بیاد شما رو نجات بده. به خاطر همینم هست که در برنامه شما مدت هاست که مرتب این واژه رو تکرار کردیم، خودباوری. خودباوری و خودباوری یعنی چی؟ یعنی روی خودتون سرمایه گذاری کنید. به لطف اینترنت مانند نوجوانان ایران، مانند دختر خانم های ایران، برید ببینید آزادی یعنی چی، برید ببینید پرواز یعنی چی. دختران ایران پرواز کردن، بالهای خودشون رو باز کردن. برید ببینید علم چی گفته، چه کار کرده. رفتن به سراغ اینترنت، رفتن اینجا و اونجا. علم پیچیده بود اما گوش کردند. شما لازم نیست حتما بدونید موزیک کلاسیک چی هست، اما پاواروتی رو که گوش میکنید کیف میکنید. و رفتن گوش کردن، خاموش نکردن، رفتن اون رو گوش کردن، فرهنگ رو به خودشون عرضه کردن و بنابراین مستأصل نیستن. شما شجاعت رو در اونها میبینید و زمانی که با اونها گفتگو میکنید همه چیز برای اونها روشن هست. حالا شما زمانی که گفتگو میکنید در بیرون از کشور، نگاه کنید به حتی اپوزیسیون ساختگی، هیچ چیزی از توش در نمیارید، هیچ برنامه‌ای درش نیست، هیچ برنامه‌ای نیست. حالا شما نگاه کنید به شارل دوگل. ما در سالهای 1940 هستیم، یک آدمی با یک میکروفون 4 ساعت برنامه از یک کشور بیگانه به همراه دوستانش با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. ژن‌ها همون ژن‌ها هستن و مردم فرانسه مستأصل بیچاره میکروفون رو برمیداره، هر روز دقیق و مشخص با اونها صحبت میکنه، دقیق و مشخص، نه اینکه به اونها بگه آسمان آبیست، اقیانوس چقدر زیباست. حالا فردا شارل دوگل دوباره، چقدر که امروز هوا خوب هست، آینده درخشان است. نه، شما نگاه کنید به حرفای این آدم و دوستانش، مشخص هست و دقیق. این طوری هست که شما واکنش ها رو هم میبینید. بنابراین ژن های شما اونجا نشستن، شما بیان ژن هستید. اگر این طرف خط شما گفتگو رو داشته باشید، محیط مناسب رو داشته باشید، حرف حساب داشته باشید، دقیق و مشخص داشته باشید، فرهنگ داشته باشید، علم داشته باشید، این پروتئین ها شروع میکنن به ساختن، این پروتئین ها شروع میکنن به ساختن، سیناپس ها ساخته میشن، هماهنگی ایجاد میشه، یک پارچگی ایجاد میشه. حالا در مقابلش، برای نمونه در میهن خود ما، از سوی اپوزیسیون تقلبی سرتاپاش مرتب هی بیاد بگید تجزیه تجزیه تجزیه تجزیه، ایران قراره تجزیه بشه، که هیچ واقعیت خارجی نداره. شما برید در سرتاسر ایران اگه یکی رو پیدا کردید اصلا بدون تجزیه یعنی چی؟ مگر شما میتونید ایران رو از یک کرد بگیرید، یا از یک بلوچ بگیرید، یا از یک شیرازی بگیرید، یا از یک خراسانی؟ اصلا ما عادت نداریم به این حرفا، اما هی اون رو تکرار کنید، هی اون رو تکرار کنید تا بشه کره شمالی. کره شمالی دیگه لازم نیست به اونها بگن گریه کنید، تا رهبر رو دیدن گریه میکنن از شوه و شادی. حالا آدمی که رهبری که روزگار اونها رو سیاه کرد، روزگار اونها رو سیاه کرد. بنابراین امیدوار هستم که پیام من واضح و مشخص باشه که ژن‌های شما یک داربستی رو ایجاد میکنن. همین اعضای ارکستر رو اونجا نشوندن، اما قرار هست، اگر قرار هست شعری از اون ساخته بشه، ترانه از اون بیرون بیاد، همه نتیجه برهم کنش هست و این لحظه است که شما باستی بیاید بیرون. یادتون باشه شما دوقلوهای یکسان رو دارید، دوقلوهای یکسان همون دی‌ان‌ای رو دارن، بزرگ میشن، بزرگ میشن، متفاوت متفاوت، دنیاهای متفاوتی دارن. یکی از اونها 35 سالگی سکته میکنه و میمیره، دیپرس هم هست، افسردگی هم داشته، اون یکی قهرمان ماراتون هست، خوشبخت هم هست، تازگی عاشق هم شده، قرار ازدواج کنه. یک داربستی رو ژن‌های شما ایجاد میکنه. اگر رنگی در او قرار میگیره، تنها و تنها به لطف فرهنگ و علم و آزادی است که رنگین میشه و در غیر این صورت سیاه و تاریک. و نگذارید که این مغز شما رو، این دی ان ای شما رو، این پروتئین ها رو شما رو داغون کنن. اینجاست که خود ما هم یک مسئولیتی داریم و شما نمیتونید بگید که نه نمیشه، سخته. میدونید چرا؟ چون ما امروز اینترنت رو داریم. ما دیگه لازم نیست دور هم جمع بشیم، جلسه بگذاریم، پول خرج کنیم. ما اینترنت رو داریم. خود شما، میلیون ها نفر با شما در ایران آشنایی دارن. تنها و تنها به خاطر اینترنت هست و خود شما. مگه یک رسانه بیگانه از شما حمایت میکنه؟ مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که معاون وزارت ارشاد مدیر اون هست؟ نه. مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که سرویس های اطلاعات امریکا و وزارت خارجه امریکا پول اون رو میده؟ درست مثل این که اونها عاشق چشم ابروی ما هستن، دیگه شیفته ما هستن. تنها آرزوی اونها آزادی ایران هست.
1: این استیصال رو میخواستم بذاره بیشتر راجبش صحبت بکنیم اگه موافق باشین. راجب این که برمه فهم کنم این استیصال از شروع، نقطه شروعش از اینه که تو وجود نداری، اول از اونجا شروع میشه و بعد ناامیدت میکنن و بعد هم موقع هر چیزی رو بهت میفروشن. ما مشابه این رو مثلا همه جا میتونیم ببینیم دیگه. یعنی همین مثلا ارتش سایبری یا بسیجیانی که برای حکومت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، برمیگرده به این که خب فکر میکنن که تنها راهی که وجود داره براشون اینه که برن با این سیستم کار بکنن، حالا یا به خاطر پوله یا اینکه خودشون یه جوری گول میزنن. و همین ما تو جاهای دیگه میبینیم. مثلا فرض کنین راجب اسرائیل و فلسطین هم ما هم صحبت کردیم در گذشته و راجب این خب چطور مثلا حماس رشد میکنه، یا چرا مردم اسرائیل و مردم عرب با هم دارن اونجا زندگی میکنن، خب چرا نمیتونن با هم گفتگو بکنن و به این نتیجه مشخص برسن؟ چی میشه که الان این جنگه به وجود میاد؟ یه کسایی همیشه از این مستأصل شدن آدم ها و مستأصل کردن آدم ها پول در میارن. این رو هم اگر نظری دارین راجبش بفرمایید.
0: چقدر خوب گفتید، خوشحالم که این رو گفتید. ببینید، بریم به سراغ همین اسرائیل و فلسطین. در علم رو بستن. اگه در علم رو باز کنید مشکلات حل میشه. در علم رو بستن. چرا؟ به یکی از اینها گفتن که آقا و خانم، یک آقای اومده به نام موسی، بعد این رفته بالای کوه با یک موجود عجیب و غریب ارتباط برقرار کرده و اون موجود از طریق این آدم میخواد با شما ایجاد ارتباط کنه. این هم فرمانهای اوست. به اون دسته گفتن که این مسجد رو شما میبینید، یک آدمی اومده اینجا سوار یک الاغ شده، اون الاغ بال در آورده رفته آسمون هفتم، اون بالا تو اون آسمون هفتم یک موجودی زندگی میکنه و اون موجود با این آدم ارتباط برقرار میکنه، اون هم با شما، و هر چی که میگه در هر زمانی باید که اون رو اجرا کنی. حالا چه قرن اول باشه چه قرن صد، هیچ تفاوت نمیکنه. به این اندازه این قوانین محکم هستن، زمان نمیتونه اونها رو شکست بده و این رفته در وجود اونها. حتی اگر فکر کنن که یک سیستم سکولار دارن، امروز شما شاهد یک سیستم سکولار در جروزالم نیستید. من نخستین باری که به جروزالم رفتم، حدود 5% ارتودکس اونجا بود، متعصبین دینی. مرتبه دوم حدود 20% بود. کاملا میدید رشد اون رو. الان کم و بیش نزدیک به نیمی از اون هست. شما زمانی که خرافات رو توی مغز کودکان میکنید بیرون بیا نیست به این سادگی. حالا بریم اون طرف خط. در منطقه فلسطینی به همین ترتیب توی مغز اینها رفته. و ببینید خود اینها، بسیاری از همین مجرمین خود اونها قربانی هستن، قربانی آموزش غلط. حالا شما توی قرن 21 هستید، اون خرافات در اونها هست، گرچه وزیر شده، گرچه نخست وزیر شده، گرچه رئیس جمهور شده، گرچه مهندس شده. در همین شهر لس آنجلس فارغ التحصیلان هاروارد دعای کومیل برگزار میکنن. دعای کومیل، فارغ التحصیل هاروارد هم هست. اونجا هم همینطور هست. هیچ وقت دریچه علم باز نشد که علم چی میگه، که ببینن چقدر در خرافات هستن. دست بردارید از این پرت و پلاها، بابا کنارم زندگی کنید، این همه زمین هست. اما سرویس های اطلاعاتی نمیخوان. این سرویس های اطلاعاتی است که در مورد ایران ما هم نمیخوان. بنابراین شما برید دلتون رو خوش کنید که فلانی قرار هست از اپوزیسیون بره با فلان رئیس جمهور و نخست وزیر گفتگو کنه و نجات ایران ما رو تسریع کنن. اصلا اونا تصمیم گیر نیستن. این شرکت های بزرگ هستن که ما با اونها طرف هستیم. این سرویس های اطلاعاتی هستن. و به شما گفتم باز هم میگم، هم میهنانم، اونها اینها رو اصلا داخل آدم حساب نمی کنن. داخل آدم حساب نمی کنن که بخوان با اونها گفتگو کنن. روی خودمون حساب کنیم، روی خودباوری. و ما این توانایی رو داریم. چرا؟ چون علم نیازمند به فرهنگ هست و این فرهنگ رو میهن شما دو دستی به شما تقدیم کرده. سرزمین شما سرزمین فردوسی است، سرزمین شما سرزمین زکریای رازی است، سرزمین شما سرزمین 60,000 سال هم پیمانی و هماوایی و همدلی است. 60,000 سال بارها و بارها اون رو با شما در میون گذاشتم، جای هیچ تردیدی نیست در این مورد. سرزمین شما 4,000 سال پیش دوچار یک گرمی میشه، خوشسالی میشه، کم نظیر برای 300 سال. گذشتگان شما اون رو پشت سر گذاشتن، چالش آب و هوا رو به مراتب به مراتب بارها و بارها بدتر از سالها. حالا و پیش از اون سرزمین شما سرزمین عصر یخبندان هست، عصر یخبندان. هم میهنان شما اون رو پشت سر گذاشتن. ما امروز هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. بنابراین برگردم به همون پرسش خوب شما، اسرائیل و فلسطین. هیچگاه نگفتن که شاید یک بیولوژیست بتونه مشکلات رو حل کنه. اگر یک سری بزنیم به دی ان ای شما، به ژن‌های شما، یا علم در رو باز کنه، بریم به سراغ این خرافات که در مغز شما رفته. بابا شما پسر خاله و دختر خاله هستید، بشینید با هم زندگی کنید. این همه سرزمین هست، این همه آبادی هست، این همه اون منطقه به شما خدمت کرده. چه تاریخی حیرت آور هست، فوق‌العاده است. اما میخوام به شما بگم که رسانه ها نمیخواند. شما فکر میکنید اسرائیلی ها خوشبخت هستند؟ من دوستان بسیاری اونجا دارم، همیشه دلنگران هستند، دلنگران آینده فرزندان خودشون هستند. و همینطور در منطقه فلسطینی نشین، در اونجا هم سخنرانی کردم، در همون روز که در اسرائیل سخنرانی کردم، در همون روز در منطقه فلسطینی نشین. و شما میبینید که چقدر هر دو شبیه هم هستند، پر محبت، پر از فوق‌العاده هستند. اما زمانی که شما بیرون میاد و از بالا نگاه میکنید و این تنش‌ها رو نگاه میکنید، ببینید که همه ساخت و پرداخته همون سرویس‌های اطلاعاتی هستند، از همون شیبه ها استفاده میکنن. اپوزیسیون تقلبی، فعال حقوق بشر، کمیسیون حقیقت‌یاب، همون حقوق بازی‌ها، همون شالاتان بازی‌ها، ضیافت در کاخ سفید، مهمانی در کاخ الیزه، همون حقوق بازی‌ها، همون قهرمان سازی ها، همون ویترین ها. و هم میهنانم، آینده ایران در گروی ویترین نیست که شما یک ویترین رو به شما بدن بگن انتخاب کنید، بین بد و بدتر انتخاب کنید. نه، آینده ما در گروی آزادی فرهنگ و علم هست. ما فرهنگ اون رو داریم، ما به دنبال آزادی هستیم، اما پیش از این پرواز کردیم، ما بال اون پرواز کردن رو هم داریم. و علم اینترنت و هم میهنانمون در خارج از کشور و در درون ایران. ایران ما پر فرهیخته است، ایران ما پر خانه نشین هست، ایران ما پر دانشمند هست، قهرمان هست. و ما جوانان خودمون رو داریم، نوجوانان خودمون رو داریم. باور کنه که پیروزی دم دست ماست، اگر حواس ما رو پرت نکنن، حواسمون پرت نشه. همین چند ماه پیش ما بایستی که میبردیم. اگر ما برنامه ای داشتیم مانند شارل دو گل، اگر ما رسانه‌ای داشتیم مانند شارل دو گل، ببینید بازم یادآوری کنم، یه میکروفون داشت، ما 100 تا رسانه داریم، یه میکروفون داشت. اما حرف حساب زد. حرف حساب زد و اون ژن ها خودشون رو بیان کردن. اون ژن ها، اون دی ان خودش رو بیان کرد. یادتون باشه افشین جان، شما همش 25,000 ژن دارید. اگر میخواید سرنوشت اون انگور رو نداشته باشید که 30,000 ژن داره، از شما بیشتر، باعثی که بتونیم که این ژن ها به گونه های متفاوت خودشون رو بیان کنن تا پروتئین های بیشتری ساخته بشه. این هست قصه انسان مدرن. قصه انسان مدرن این هست که گرچه ما تنها 1.5% از دی ان ای خودمون رو اختصاص دادیم به تولید کد بکنه برای پروتئین سازی، و گرچه تفاوت های ما در 1% این 1.5% هست، اما ما به لطف هم‌آوایی، به لطف همدلی، به لطف علم و فرهنگ و آزادی میتونیم ایران خودمون رو نجات بدیم. من در این تردیدی ندارم، پیروزی دم دست ماست. اما ما برنامه‌ای نداشتیم، جوانان ما وارد میدان شدن، دختران ما وارد میدان شدن، دنیا رو تکون دادن، اما طبق معمول همیشه یک ویترین وارد میدان شد، یک اپوزیسیون ساختگی وارد میدان شد. و با این تمام کنم که چرا اتحاد جماهیر شوروی اصرار داشت که خودشون اپوزیسیون خودشون رو بسازن؟ چون تا زمانی که اپوزیسیون شما برنامه نداشته باشه، کبریت بی خطر هست. تا زمانی که برنامه نداشته باشه، یا اینکه توانایی ساختن برنامه رو نداشته باشه، یعنی شما میگین آدم خوبه، خب خوب باشه، اما تا زمانی که توانایی برنامه سازی رو نداشته باشه، مورد اقبال سرویس های اطلاعاتی است.
1: میخواستم این موضوع اسرائیل و فلسطین، خب مثال خیلی خوب، این هم کره شمالی هست و کره جنوبی، دقیقا اینا هم یه جور آدم هستن، در این منطقه حتی کوچیکتر از کره هم دارن زندگی میکنن دیگه، خب خیلی همسان هستن از نظر ژنتیک و از نظر انسان بودن، اما خب یه سری ها شدن یهودی، یه سری ها شدن مسلمان، و این ادیان و این تفکرات میان میگن که شما حق نداری خودت فکر کنی، مخالف اندیشه هستن، و به همین دلیل یه کس دیگه ای از قبل برای شما فکر کرده، یا یک خدایی هست در آسمان که او تصمیم گرفته برای شما که شما این گونه زندگی بکنی، و به همین دلیل هم حالا مثلا شما نمیتونید عاشق هم دیگه بشین، شمایی که اسرائیلی هستی و شمایی که مسلمان هستی، اصلا اجازه نمیده اون خود. همون خداست، یه دونه خدام هست، ولی به اینا میگه تو شما نمیتونید با اون ازدواج بکنید، به اونا میگه شما با اینا نمیتونید ازدواج بکنید. به هر حال این ماجرا ولی ادامه پیدا کرد، یعنی فقط در همون 2000 سال پیش نموده، الان هم در آمریکا ما میبینیم که کسانی که از بهترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شدن، شاگرد چند تا آخوند عقب مونده شدن، یا دارن تلاش میکنن که چند تا آخوند عقب افتاده و به شدت فاسد، به شدت کثیف، به یک کشوری حکومت بکنن، کمکشون میکنن. من به چشمم دیدم این آدما رو از نزدیک، و یا اینکه میذارنشون توی قالبی که میگن شما جمهوری خواه هستی، شما دموکرات هستی، پس شما نمیتونید با هم دوست باشین، نمیتونید با هم همنظر باشین، همراه بشین در انجام دادن یک کار انسانی، و عملا داره این اتفاق میفته، و این به خاطر همینه که جلوی اندیشه کردن رو گرفتن، و چطور این کاری کردن؟ خودباوری رو گرفتن، یعنی گفتن شما وجود نداری، این تفکر وجود داره و شما حق انتخاب داری بین این دوتا تفکری که ما میگیم، و همشون هم در نهایت دارن سود میرسونن به جیب یه سری کمپانی و کورپوریشن که اصلا کل این سیستم رو با پول مردم رو خریدن، یعنی مثلا همون مأمور سرویس اطلاعاتی هم اونم یه انسانه و در یه دانشگاه خیلی خوبم رفته درس خونده، همه مدارج علمیش هم طی کرده، ولی به خاطر اینکه یه حقوق بگیره آخر ما، با اینکه ته دلش هم میدونه کار غلطیه، ولی میره اون کارو انجام میده فقط به خاطر اینکه حقوقش رو بگیره. خب حالا ما چیزی که می‌خواستم، یعنی می‌خوام یه نتیجه بگیریم از این صحبتی که داشتیم، چطور می‌تونیم این رو جلوشو بگیریم؟ من فکر میکنم که پادزهر همه این اتفاقات اینه که اول یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم، و برای اینکه اینو تمرین کنیم باید بتونیم با هر چیزی که برامون مثل یه فکت، مثل یه واقعیت تعریف کردن، یه علامت سوال بذاریم، و یه خورده به قول شما همیشه میگین که باید ارزیابی بشه، باید بریم واقعا ارزیابی بکنیم، و برای این ارزیابی هم احتیاج به دانش داریم که بتونیم بسنجیم. این رو به نظرتون درسته این چیزی که من گفتم؟
0: کاملا. ببینید، و بسیار ساده است. ببینید چرا میخواید روی آدم ها شرط بندی کنید؟ شما برید سراغ همین اینترنت ببینید آیا این آدم ها زد و نقیض صحبت کردن یا نه. اگر کردن، اگر دروغگو هستن، دروغگو هستن. شما که به دروغگو فرصت دوباره ای نمیدید. به همین سادگی تضاد منافع، conflict of interest. یعنی که اگر شما تضاد منافعی داشته باشید نباید که به شما فرصتی داد، مهلتی داد. به همین سادگی. یا گذشته شما، اگر شما در گذشته فرض کنید در همین هالیوود شما کارهایی کردید که پسندیده نبوده، این که هست روی اینترنت، تک تک آدم ها رو ارزیابی کنید، یا ارتباط داشتید با سرویس های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی یا صدا و سیما یا در سینمای دولتی. به همین سادگی. چرا اینقدر همیشه دوست داریم گدایی کنیم؟ همین که خود شما فرمودید، چون نمیخوان که خود ما فکر کنیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم کسی هستم، من هم آدم هستم. میدونید برای صده ها من آدم نیستم. به خاطر همینم هست که وقتی یک رهبر رو میبینن گریه و زاری میکنن. شما اون رو در کره شمالی میبینید. شما هر چقدر که کشور عقب افتاده تر باشه اینها رو بیشتر میبینید. امکان نداره شما در فنلاند یا در بلژیک یا در لوکزامبورگ از این ادواتفارها ببینید. یک آدم بیاد رد بشه بریزن گریه و زاری کنن از خوشحالی. و اینها همه علائم یک بیماری هست. اینها علائم بیماری هست که من دارم به شما میگم نوجوانان و جوانان ما، دختران ما دچار این گرفتاری ها نیستند. دختران ما، نوجوانان و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و همه به لطف اینترنت هست. و ما رفتیم به سراغ بزرگسالان. ببینید در نظام گذشتم همینطور بود. سرمایه گذاری روی بزرگسالان بود. برنامه های شاد تلویزیونی برای بزرگسالان، گردشگری برای بزرگسالان، هتل های زیبا برای بزرگسالان، قمار کردن، خوش بودن برای بزرگسالان. کودکان رو فراموش کردیم. کودکان رو سپردیم دست آیت الله بهشتی. اصل آدم های مانند سروش، مانند شریعتی سپردیم دست اونها. و این آدم ها امروز بزرگ شدن اما رسوبات میزنه بیرون. گرچه فکر میکنن که مدرن شدن، با مدرنیته آشنا شدن، یک ها رسوبات اون میزنه بیرون. اینجاست که بازی روی کودکان سرمایه گذاری کرد. و اگر شما بزرگسال هستید هنوز راه بازگشتی داره خوشبختانه، چون گفتم در جنهای شما که نهادینه نشده. فکر نکنید اینطوری به دنیا اومدید. راه امیدی هست و نخستین راه اون این هست که خودتون رو جرأت کنید و به نقد بکشید. نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردنه. جرأت کنید و همه چیز رو به نقد بکشید. همه چیز رو ارزیابی کنید. هیچ چیزی مقدس نیست. حتی در علم. علم مرتب اعلام میکنه که در من هم تقدسی نیست. این زیبای علم هست. به همین دلیل از اون با عنوان زیباترین دستاورد انسان یاد میشه. اما این علم مرتب به داد ما میرسه. در همین مورد اسرائیل و فلسطین سری بزنیم به تاریخ، سری بزنیم به مصر. تمام این داستانهایی رو که به شما گفته شده به چالش بکشید. همینطوری اونها رو قبول نکنید. حالا شما در ایران باشید، چه در اسرائیل باشید، چه در غزه باشید. به همین سادگی از همینجا شروع کنید. برید تک تک این کتاب‌ها رو باز کنید. برید به سراغ این نمایندگان مجلس، نمایندگان دست راستی، افراطی. اینها رو به چالش بکشید. حالا چه در غزه، چه در اسرائیل، چه در ایران. از همینجا شروع کنید. یا در مورد همین مثالی که من زدم برای نمونه، بارها گفتم که دریایی باز شده، آدم‌های عبور کردن. برید به سراغ زمین‌شناسای ما. اگر باشه به سادگی قابل شناسایی است. چطور هست که ما میدونیم 4 میلیارد سال پیش چی شد؟ چطور هست که ما میدونیم دقیقاً چی شد؟ به لطف علم مدرن هست. چطور هست که ما امروز میدونیم ما دارای میلیاردها میلیارد خورشید هستیم؟ چطور شد که ما میدونیم که این کهکشان‌های ما، مسافت‌های ما، اندازه‌گیری‌هایی که شده؟ چطور هست که شما یک آدمی رو به نام نیل آرمسترانگ و همراه آدم دیگری به نام باز آلدرین اینها رو میفرستید دقیق روی کره ما پیاده میشن؟ به علم اعتماد کنید. نیم قرن، بالای نیم قرن پیش درست رسیدن سر آدرس. اینها رو دست کم نگیریم و دلمون رو خوش کنیم به چهار تا آدم قرازه. یک مقدار سختگیری داشته باشیم به خاطر فرزندان خودتون، یک مقدار سختگیری داشته باشیم. کاری نداره، برید به سراغ این کامپیوترهای خودتون، تلفن‌های همراه خودتون. یک آدمی تا به حال طرفدار رژیم بوده، هیچ وقت دلش نسوخت واسه ندا آقا سلطان، هیچ وقت دلش نسوخت برای هیچ قربانی در ایران، تا اینکه بر سر خودشون اومد. حداقل افکار اونها رو به چالش بکشید، اندیشه های اونها رو به چالش بکشید، نه کلیگویی های اونها رو جشن بگیرید. کلیگویی رو جشن نگیرید. آزادی هیچ مفهومی نداره. در کره شمالی هم فکر میکنن که همه آزاد هستن. دموکراسی هم میهنانم هیچ مفهومی نداره. بسیاری از کشورهای بد آفریقایی با این دو واژه اسمشون شروع میشه، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک. و اصلا مشکل ما در جمهوری یا پادشاهی نیست، اون چه که مهم هست محتوای اون هست، اون هست، فرهنگ ما هست و این فرهنگ بایستی که پویا باشه. اگر شما همین حالا لوکزامبورگ رو از فرهنگ محروم کنید، دوباره برمیگردن به قرن‌های پیش، همدیگر رو زنده زنده می‌خوردند. همین آدم‌ها، همین فنلاندی‌ها، همین نروژی‌ها زنده زنده همدیگر رو می‌خوردند. همون کشور، همون سرما، همون آب و هوا، همون ژن‌ها، همون دی‌ان‌ای، همون دی‌ان‌ای. بنابراین روی ذات و فطرت سرمایه‌گذاری نکنید. روی بخت و اقبال و سرنوشت سرمایه گذاری نکنید. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید و روی علم و روی خودتون، همونطور که فرشید گفتن، روی خودتون سرمایه گذاری کنید که من هم کسی هستم. و این من هاست که دست همدیگر رو میگیریم و ایرانمون رو نجات میدیم. ما تنها و تنها خودمون رو داریم و چه عیبی داره این؟ عیبی نداره. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اما این خود ما مثل یک بمب اتمی که عمل میکنه. هیچ نیروی جلودارش نیست، هیچ چیزی جلوی خرد جمعی رو نمیگیره. اگر فردا همه ما دست به اعتصاب همزمان همگانی بزنیم، رژیم سقوط میکنه به همین سادگی. اون چی که ما نیازمند به اون هستیم خودمون هستیم، خودمون هستیم. ما نیازمند به چراغ سبز آقای بایدن نیستیم. افشین جان، ببخشید گفتم فرشید، افشین جان، همین آقای بایدن چند روز پیش دوباره پول داد به ایران. همین آدم‌هایی که در زمان اوباما هم پول نفت فرستادن به سوئیس برای ملاها، همین آدم‌هایی که شما اینقدر دلتون رو خوش کردید با آقای رابرت مالی که رفتیم کاخ سفید و سخنرانی کردیم در سازمان ملل، دنیا رو ریختیم به هم، همین آدم پول داد دوباره به رژیم همین چند روز پیش. روی خودمون باستی حساب کنیم. ما خودمون رو داریم و هیچ عیبی هم نداره. خودباوری، خودآگاهی، همبستگی، اعتصابات همزمان همگانی راز پیروزی ماست و ما ناچاریم که اعتصاب کنیم، چون اگر اعتصاب نکنیم در هر صورت آینده همه تاریک است. رانندگان کامیون، فکر کنید اعتصاب نکنید، چه آینده شما دارید؟ چه آینده فرزندان شما دارن؟ هیچی. رانندگان راه آهن، امروز اعتصاب نکنید، بایستی که اعتصاب کنید. هیچ راه دیگری ندارید، هیچ راه دیگری ندارید. آینده شما تاریک هست، پس بیاید اعتصاب کنیم، اما باید که همزمان باشه، یک پارچه و یک نواخت باشه. و این تنها و تنها به لطف آگاهی است و وظیفه ما آگاهی رسوندن هست. و من حس میکنم که وظیفه من این هست که به هم میهنانم بگم که راز پیروزی ما در خود ماست. و اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو رژیم خود ما هستیم. اگر به شما بگن رهبر چی هست، رهبر خود ما هستیم، خود ما هستیم، خود ما هستیم، خود ما هستیم که میتونیم ایران رو نجات بدیم به لطف هماوایی و یک پارچگی. و در دام این رسانه های شبکه های فارسی زبان هم نیفتیم. تجزیه ایران، ملیت های ایران، قوم های ایران، زبان های ایران، همه برای حواس پرتی هست. حالا شما جلسه بگذارید برای ایجاد همبستگی میان اینها، حال آدم رو به هم میزنه. شما جلسه بگذارید برای حفظ تمامیت ارضی. اصلا تمامیت ارضی ایران هیچ وقت در خطر نبوده. اگر در خطر هست از سوی شماست، از سوی سرویس‌های اطلاعاتی است، نه از سوی هم میهنان ما. بنابراین من حس میکنم که وظیفه من این هست که از به لطف شما این رو مرتب تکرار کنم، مرتب تکرار کنم که هم میانانم راز

0: ارتباط ما دقیقا چی هست، این میشه خود همون رهبری میشه، این در حقیقت میشه اون خواسته اجتماعی که هر کسی که قرار بشه که رهبری بکنه این جامعه رو مجبوره که به این خواسته های اجتماعی جواب بده. اون بچه هایی که همه زیر 30 سال بودن، اکثر بچه هایی که در همین 6 ماه پیش 7 ماه پیش اومدن تو خیابون و 2-3 ماه واقعا به چالش کشیدن این حکومت رو، به زانو در آوردن، اینها کسانی بودن که رو خودشون حساب کردن، به رو مسئولیت اجتماعی خودشون. این بچه‌هایی که اکثرا این چند تایی که به حال پدر مادرشون اومدن صحبت کردن راجع بهشون، که بهشون گفته بودن نرو تو خیابون و اونا گفتن اگه من نرم پس کی قراره این مملکت رو نجات بده، باید بریم توی خیابون. اینها باعث شد که یه حرکتی شکل بگیره و دور اون حرکت بعدن حالا یه سری آدم اومدن الان مدعی شدن که میخوان رهبری بکنن اون جامعه رو، در صورتی که اون موقعی که اونا تو خیابون بودن هیچ خبری از این آدما نبود. حالا بگذاریم از این صحبت، ولی برمیگره به این که ما باید وظیفه اجتماعی خودمون رو بشناسیم و برای اینکه بشناسیم باید یه خورده زحمت بکشیم، باید بریم یه خورده تاریخ بخونیم. اگه تاریخ بخونیم میفهمیم که آمریکایی، یعنی اون سردمداران کشورهای غربی دوست ما نبودن، نیستن و نخواهند بود. اونا دوست یه سری دوست جیب خودشون هستن، دوست یه سری کمپانی هستن که بهشون پول میدن که این نقشو بازی بکنن، چپ باشن یا راست باشن، دموکرات باشن یا جمهوری خواه باشن. بنابراین ما نباید روی اینا حساب بکنیم، ولی ما میتونیم بهشون دیکته بکنیم چیزی که میخواییم رو، به شرط این که هممون با هم یک مسئولیت اجتماعیمون رو بشناسیم، فکر کنیم و تاریخمون رو بخونیم و به هر حال اهمیت بدیم به آیندهمون، مسئول باشیم در قبال کاری که داریم انجام میدیم، حرفی که داریم میزنیم، تا اون موقع میرسیم به یک کشور آزاد و دموکراتیک، یک کشوری که واقعا مردم، خود مردم برای آینده کشورشون تصمیم بگیرن، نه اینکه از یه جای دیگه دیکته بشه بهشون و یه کسی هم به هر حال مسئول اجراش میشه، حالا این نشودی کسی دیگر پیدا میکنن، ولی اول برمیگره به خود ما. خود ما باید یاد بگیریم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم، بتونیم ارزیابی بکنیم، برای ارزیابی هم به دانش احتیاج داریم. اگه شما صحبت دیگه‌ای ندارین خداحافظی کنیم.
1: ممنون هستم. نه، همه رو به خوبی خود شما گفتید، واقعا چقدر زیبا خلاصه کردید گفتگوی ما رو. نه،
0: سپاسگزارم ازتون.
1: ممنون هستم.
0: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستن، ایشون از پرسنل سابق ارتش هستن و میخواییم راجع به مسائل ارتش و وضعیت فعلی ارتش صحبت کنیم. جناب سبزواری درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان محترمتون، درود به مردم شریف ایران، هر کسی که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنم. بنده شهرام سبزواری هستم، از پرسنل اسبق ارتش در دهه 70 وارد ارتش شدم، ضمن اینکه یه خانواده و پیشینه نظامی داشتم، از طرف پدری اکثرا نظامی بودن و در سطوح مختلف کار کردم تا اینکه در مقطعی توی خریدهای وزارت دفاع، ارتش از وزارت دفاع بودم و بعدش هم در اشراف فرماندهی مدتی خدمت کردم و بعد که دوران تبعید به اداره بهداشت درمان نزاجا و بعدش هم باز دوباره تبعید به مرکز تعمیراتی و تا اینکه از کشور خارج شدم. اتفاقاتی افتاد، از کشور خارج شدم. در خدمتتون هستم امیر باشی.
0: خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. من می‌خواستم که خودتون یه توضیح بدین که الان فرمودین راجع به گذشته و الان راجع به موضوعاتی که الان در جریان هست. خب ما میشنویم که خیلی وقتا مردم امیدوارن که ارتش به مردم بپیونده و بیاد کمک کنه به مردم و اصولا هم جابجایی قدرت همیشه با کمک نیروهای نظامی انجام میشه در هر کشوری، مخصوصا در 100 سال اخیر اگر نگاه بکنیم هیچ جایی نبوده که نیروهای نظامی دخالتی در جابجایی قدرت نداشته باشن. به نظرت الان اصلا این، چون ما الان دو تا در حقیقت ارتش داریم، یه سپاه پاسداران داریم، یه ارتش جمهوری اسلامی داریم، اینا چقدر فرق میکنن در سطح فرماندهی با هم دیگه؟
2: خب من خدمت شما عرض کنم که سپاسگزارم اول که به این مقوله پرداختید. ما دو تا ارتش نداریم. ما یک ارتش ملی داریم که به قول معروف از قدیم بوده، از زمان شاهنشاه بوده و اصلا شیرازه ارتش نوین از رضا شاه شروع شد.

0: شاهنشاه آریامه شروع کردن تا رسید به ارتش فعلی که ضعیف شده اون ارتش شاهنشاهی هست. یه جورایی میشه گفت هنوز دولت جمهوری اسلامی ازش میترسه که توضیح خواهم داد خدمت شما. عرض کنم خدمت شما سپاه یه نیروی شبه نظامی بوده که قدرت گرفته. اصول تشکیل سپاه پاسداران اصلا بحث این که تروریستی و کاملا در خدمت ولایت قرار گرفته این هست که سپاه پاسداران اومدن تشکیلش دادن برای اون روزای اول شکل‌گیری شورش 57 که محافظت شخصیت‌ها رو داشته باشه، ضمن این که اگه کودتایی شکل گرفت، هسته‌ای مقاومتی تشکیل شد، سپاه مداخله کنه و اجازه نده به قول معروف این کودتا کار بکنه. تئوریسین‌هایی از خودتون میدونید سازمان‌هایی که درگیر اون شورش بودن بیشتر اونا این تئوری رو دادن که سپاه رو بیارن جایگزین ارتش بکنن، چون نیروهای چپ اصلا مخالف حضور ارتش بودن. ارتش نماد تمامیت کشور بود در اون زمان و انحلال ارتش رو خیلی بهش دامن میزدن، به خاطر اینکه نیروهای تجزیه طلب در صورتی میتونستن ارتش رو از بین ببرن قطعا ایران هم تجزیه میشد، که دیدیم در آخرین لحظه خود خمینی هم یه دفعه گفت اگر ارتش برود ایران میرود و دعوت به کار داد. دوباره یه جورایی میشه گفت باقی مونده ارتشی که داشتن روش جنایت میکردن برگردون سر کار. حال این نیرویی که اومده و سر کار نیم بند بود و به قول خودشون طاغوتی بود، میترسیدن با توجه به شعارهای ملی گرایانه‌ای که ارتش درش هست، یعنی اون عرق ملی که ما شاهد بودیم تو 8 سال جنگ یا هر اتفاقی که توی کشور میفته مثل سیل، زلزله یا مسائل دیگه، ارتش برای کمک به مردم پیش قدمه و اون علمشو داره که بتونه کارهایی که باید انجام بده رو انجام بده. این ترس کودتا، همبستگی درونی ارتش همیشه در وجود جمهوری اسلامی بوده. به خاطر همین ارتش ایران رو سعی کردن تضعیف کنه، ارتش ایران رو سعی کردن همیشه بزنن تو سرش، به قول معروف بگن شما انقدر بیشتر حق نداری بخوری. مثل یه بچه، مثلا چجوری بگم، بچه که به فرزند خوندگی قبول شده باشه، ارتش ایران اونجوری باش برخورد کرد. تمام امکانات رو به سپاه دادن، یعنی هم اجازه دادن تو اقتصاد بیاد، هم اجازه دادن در مسائل سیاسی ورود کنه. از نظر بنیه اقتصادی اول از درون کشور سپاه خودشو با تأسیس قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه‌های کوچیک اقتصادی اول خودشو اونجوری ساخت تا به عرصه جهانی رسید. یعنی اومد اکثر قاچاقو گرفت دستش و خیلی کارهای تخلف، هرچی قاچاق هست الان کشور تو دست سپاه پاسداران به اسم اشاعه انقلاب و پولشویی انقلاب. به همین علت نیروهایی که بهش درش استخدام شدن و شروع کرد بهشون رسیدن. یعنی اگه شما یه سپاهی رو ببینی بعد از 2 سال استخدام، به محضی که دانشکده امام حسینش تموم میشه، نهایتا وارد یگان خدمتیش بشه، اول که خونه سازمانیش هست، بعدش میاد میره سر خونه زندگی خودش، یعنی بهش خونه میده سپاه پاسداران بنیاد تعاون. ولی ارتش اینجوری نیست. ارتش طرف 30 سال خدمت میکنه، اولا که 5 سال اول با زور و بدبختی و نمیدونم اگه نوبت پیش برسه و اگه خانواده شهید باشه و اگه نمیدونم فلان باشه، امتیاز داشته باشه، شغل اساس داشته باشه، شاید بیان برن بهش یه دونه خونه سازمانی بدن. اون خونه سازمانی هم الان مثل اون زمان شاهنشاه خونه سازمانی، اولا خونه ها فرسوده است، حالا همون دورانه که ساخته شده، ثانیا الان مثل اون موقع نیست که پول آب و برق و گاز و اینا رو ندن، الان تمام اینا رو ارتشی ها عجیبشون پرداخت میکنن، هیچی، حق نگهداری هم میدن. یعنی یه ارتشی از اون حقوقی که میگیره حدود 1 میلیون 1.5 میلیون فقط حق نگهداری خانه سازمانی میده که متعلق به ارتشی. ولی سپاه اینجوری نیست، سپاه همه چیزشون اوورته، ضمن امتیازهایی که داره، جاهایی که میتونن برن، پوهنهایی که میتونن استفاده کنن. ارتشی ها رو اینقدر ضعیف نگه داشتن که حتی نتونن دم بزنن. به غیر از اون لایه سران که خیلی‌ها به اشتباه فکر میکنن سپاهی هستن، بقیه ارتش رو ضعیف نگه داشتن. حالا چرا سرانو عرض میکنم به اشتباه؟ هیچ رأس ارتشی نیست که سپاهی باشه، ولی از سپاهی بدتره، چون میخوان ادای سپاهی. من وقتی آرزوی کسی مثل عبدالرحیم موسوی این بچه آخون میشه، من کاش آرزو داشتم جانشین بسیج بودم، دیگه شما خودت بدونی کاش سپاهی بود. سپاهی بود شاید کمتر به ارتشی ها سخت میگرفت. این میخواد ادای اون سپاهی ها رو در بیشتر فدای رهبر میشه، زوب در ولایت میشه. این مشکلاتو داریم. حالا پرسشی هست بریم جلوتر؟
1: نه، همین میخواستم ببینم که مثلا خب توی سپاه که میفهمی که این پرسنلش به هر حال امکانات بیشتری از ابتدا میگیرن، ولی نهایت مثلا، یعنی فکر میکنی که به هر حال پرسنلن دیگه، اونام وارد همین دانشکده حالا امام حسین میشن، مثل دانشکده افسری است تقریبا، یعنی قراره همون آموزش ها داده بشه بهشون و بعد هم میان بیرون و مثلا یه پستی با یه درجه میان. میخوام ببینم از چه رده ای به بالا اون مثلا مثل قاچاق و مثل اینجور چیزا از این پولای یا مفت به قول معروف بهشون میرسه.
0: بله، من عرض کنم خدمت شما، ببینید سپاه با ارتش بعد از دانشجویش یه اشل حقوقی برابر هست. اون اشل حقوقی برابر عمومیت داره، یعنی نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، اینایی که جزو نیروهای مسلح کشور محسوب میشن، یه اشل برابر داره. مثلا استوار میگیره انقدر انتومن، همشون همون انتومن رو میگیره، ولی ارتشه یه دفعه میبینی شما 15 سال همون اشل حقوقی میره بالا، هیچ مزایای خاصی نمیگیره، مزایاش هم برابر قانونه اگه بگیره. یعنی مثلا بره منطقه بد آب و هوا، اونی که قانون تو کتاب قانون نیروهای مسلح براش تعریف شده بدی آب و هواشو میگیره، ولی سپاه اینجوری نیست. سپاه ضمن اون که اون حقوقو میگیره، حتی اگه شغل خاص نداشته باشه، نمیدونم توی یگان خاصی مثل بانک انصار و نمیدونم یگانهای خاص که درآمدزا هستن، بنیاد تعاون و یا جای دیگه هم نرفته باشه، صرفا گروبان محض مثلا سپاه پاسداران یا افسر ستوان دو سپاه پاسداران باشه، اون حقوقش رو میگیره برابر قانون، ضمن اینکه یه کارانه بهش میدن. این کارانه که عرض میکنم بعضا میبینی از حقوق خودش بیشتره. خیلی از این سپاهی ها اصلا حقوقی که به عنوان نیروی نظامی بهشون دلال میگیره رو نمیرن بانک بگیرن. چرا نمیرن بانک؟ یا بعضا مثلا وامایی که برای منزل بهشون میدن، برای خرید خونه و اینا میدن، از اون حقوق کم میشه، چون اون کارانه جوابگوی زندگیشون هست. اون کارانه هست که ارتشی نداره، سه شغل داره کار میکنه، سه شغل کار میکنه. بابا وضع ارتشی ها به جوری شده، حالا خیلی هاش درست نیست، امیدوارم تو این به همکاران سابق من نباشه، بعض وقتی خلبان میره لباس پروازش تو گمرک میفروشه برای اینکه بتونه مثلا بچهش مدرسه ثبت نام کنه، شما دیگه خودت بدون اون خلبان به نظر شما راضیه؟ اون خلبان حرمتی مونده براش که بخواد مثلا اگر امروز پای کار ایستاده و داره از مرزهای کشور دفاع میکنه، فقط به خاطر غیرتش. تجهیزات که فرسوده است، تجهیزات که داغونه، سوار شدن یعنی عرابه مرگ سوار شدن. این که و زمانی هم که اومدن اعتراض کردن، گفتن اینا عمر قانونی داره تجهیزات، یه آقا که نمیشه گفت، یه ضحاک جنایتکاری اومد رفت منبر برگشت گفتش که هر کس عمر قانونی حرف بزنه خائن به کشوره. دیگه کسی جرئت نکرد از عمر قانونی قطعات صحبت کنه و دیدیم دیگه F5 تو آشیانه یه دفعه صندلیش میپره بالا و خلبان مملکت به راحتی کشته میشه و هیچکی به هیچکی نیست، یا فلانجا سقوط میکنن برای اینکه توی خونه های مردم نیفتن، تا آخرین لحظه جک نمیکنن، به همراه هواپیما میسوزن. این خیانتیه که جمهوری اسلامی داره به نیروهای مسلح خصوصا ارتشی ها میکنه، در صورتی که برای سپاهی ها اینجوری نیست. سپاهی ها کارانه میگیرن، دو سال خدمت، حالا بستگی به جایی که دارن خدمت میکنن، خونه بهشون میدن، خونه شخصی بهش در اختیارش میذارن. اگه خونه سازمانی، خونه شخصی هم نتونن بگیرن، خود سپاه میره یه خونه رو اجاره میکنه، و عنوان خونه سازمانی در اختیار اون فردی میذاره که مثلا به اون یگان منتقل شدن. شما هیچ سپاهی رو نمی‌بینید کنار خیابون بیسته بخواد منتظر سرویس نمیدونم داغون ماکروس یا سرویس‌های بنز. خودتون میدونید چقدر افتضاح سرویس‌های ادارات ارتش قرار بگیره، پادگان‌های ارتش مثل ارتش باشه. نه، بهترین ماشینا در اختیارشونه و حتی لباسشون هم نمیپوشن تو خیابون، در صورتی که ارتشیا بعضن یادشون میره موقع مسافرکشی اون لباس مقدس سربازیشون رو عوض بکنن، چون انقدر فکرشون درگیره و بعد از کار عجله وار میان میرن میشینن پشت ماشین اسنپ کار میکنن یا برای مسافرکشی میرن، متاسفانه فراموش میکنن. من یه کانالی داشتم یه چیزی حدود 5 سال 6 سال فقط برای معیشت پرسنل کار کردم. عرض کنم اون موقعی که من شروع کردم این کانالو صدای ارتش ایرانو، این کانال پرسنل 4 سال بود حق لباسشون رو حتی بهشون نداده بود. یعنی حتی یه دونه کفش حقوقشون که خیلی پایین نگهداشته شده بود نمیتونستن کفش بخرن، نمیتونستن لباس بخرن. اگرم کسی خودشو وضعشو لباس حالت نظامیگریشو حفظ میکرد، مطمئن باشید 3 جا کار میکرد. یعنی صبح برای ارتش کار میکرد، ظهر برای مسافرکشی کار میکرد، شب نگهبانی بعضن وای میساد تا بتونه خانوادهشو به یه جایی برسون. ولی در سپاه همچین چیزی ما نمیبینیم. سپاهی الان اراده بکنه 2 ساعت بعد وام قرض الحسنه از بانک انصار میگیره بدون بهره یا بهره 2% 3%.
1: یعنی همه پرسنل سپاه از این
0: همه پرسنل سپاه از صفر تا بالا. حالا دیگه بعضن دیگه و اونی که مثلا میشه سردار سپاه دیگه نمیاد بره 100 میلیون وام بگیره، اون میلیاردی میگیره یا برج میگیره. اونی که میشه مثلا دیگه حالا ستوان 2 ستوان 1 حالا افسر جز تا افسر الف و ب بخوام بگیم افسر ارشد یا افسر جز، اون دیگه میاد رده بندی داره 50 میلیون 100 میلیون راحت به عناوین مختلف میگیرن.
1: پس یعنی فکر میکنی که این نارضایتی در سپاه تقریبا وجود نداره با این حساب که میگی؟ یعنی پرسنل سپاه همه طرفدار حکومت هستن، این میشونیم همچین چیزی بگیم؟
0: نه، من همچین چیزی رو عرض نمی کنم. ببینید نارضایتی 2 دست هست، یه دسته بحث اقتصادی و فشارهای زندگی داره، یه دسته وجدانی. من نمیتونم اینجا بگم که چون آمار مشخصی نیست نمیتونم بگم کل پرسنل سپاه بی وجدان هستن، به چیزهایی که میبینن مثلا بی تفاوت هستن. میدونید چی میگم؟ به جنایتهایی که رژیم داره میکنه بی تفاوت هستن. ولی درصد این اهمیت دادن تو پرسنل رده پایین ارتش، اونایی که پست فرماندهی ندارن، پست جایگاه فرمانده جانشین تا معاونین فرمانده ندارن که همه چیزشون رو بخوام به خاطر به قول معروف اون جایگاهی که دارن بفروشن، میشه دید، میشه اینو در ارتش دید و میشه امید داشت. همونجور که در اتفاقات اخیر در انقلاب 401 که هنوز تداوم داره خیلی از ارتشی‌ها درگیر بودن و خیلی از بدنه سپاه هم اینجور که من شنیدم، اینجور که تو صداهایی که ازشون اومده از جلساتشون اومده بیرون، اینجوری که شنیدیم خیلی از خانواده‌های سپاهی‌ها درگیر مسائل انقلاب بودن. این یعنی رشد فکری جامعه و اون شستشو ایدئولوژیی که نظام دنبالش بوده تا امروز به نظر من شکست خورده، چون اگه شکست نخورده بود سپاه هم یک دست باید مقابل مردم میستاد. ما دیدیم مشارکت سپاه به مراتب نسبت به سال 96 کمتر شده. آدم اینجور چیزها رو باید در نظر بگیره دیگه، وقتی میخوای براورد بکنی ببینی کجای انقلاب ایستادی، مشارکت سپاه در سرکوب نسبت به 96 قطعا کمتر شده بود و بعضا زمزمه هایی بود که همکاری نمیکنه. من نمیخوام بشورم سپاه رو، شاید نیاز نبوده سپاه رو داخل کنن، شاید مدیریت کردن، ما نمیدونیم پشت پرده چیه، ولی برداشتمون از میدان این هست که مشارکت مثل سابق نبوده.
1: پس یعنی میشه یه امیدی بالاخره به بخش از پرسنل سپاه داشته باشه؟
0: اون امید ببخشید دولت مینوکم، امیدی که شما میفرمایید برمیگرده به اپوزیسیون. من حالا نمیدونم چقدر اجازه دارم راحت باشم یا راحت نمیشم.
1: شما راحتین،
0: من راحتم. خب حالا رو در روسی رو بذاریم کنار، من اصل ماجرا رو ببینم.
1: بله
0: شما ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی، هر نیرویی که پاشنه آشیل این حکومته بخوای سمت خودت بکشی، باید برنامه داشته باشی، باید یه چشم‌اندازی بهش نشون بدی، بگی آقا من برای توی که داری میریزی، توی که داری فکر میکنی فردایی بهتر میسازم، یا برنامه دارم برای سازماندهی تو، به قول معروف برات جایگاه تصور کردم، برنامه‌ای هست که شما بیای درش قرار بگیری مقابل رژیم وایسی، فردای زندگیت این میشه. بحث حالا این که طرف مردم بیستی یه بحثه، این که بیای هر روز موندن جمهوری اسلامی خیانت به اون مرز و شهدا و اون خاکی که به خاطرش خیلی ها شهید شدن، چون دیگه الان زمزمه های فروش خاک هم داره میاد دیگه، سرزمینی میخوان بفروشن، خب اون زمزمه ها داره میاد، اینا همه اینا مستلزم این است که افرادی که تو اپوزیسیون به قول معروف وزنه هستن بیان بگن آقا ما یه سازوکاری داریم برای نیروهای ریزشی و جذب نیروهای ریزشی. شما اگه طالبان همین همسایه ما رو ببینید، وقتی میخواست بره افغانستان رو بگیره، 2 سال روی ارتش نوین افغانستان کار کرده بود، قولهای بهشون داده بود که اگه مثلا ما بیایم بگیریم شما سر کارت میمونی، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اوضاع بهتر میشه، فلان میشه، و دیدیم که ارتش افغانستان مقابلش نایستاد. یا اگه بیان سال 57 ما بیان مطالعه بکنیم، با توجه به این که میگن فلان بیساره، خب از همون همانفرا که شروع کرده بودن با اونا قول داده بودن، چون همانفرا اجازه نداشتن لباس افسری بپوشن و اصلا معلوم نبود جایگاهشون، نه کارمند بودن نه افسر بودن نه سرباز بودن، قول داده بودن اگه مثلا کمک بکنن به شورش 57 اینا رو میارن میکنن افسر نیرو هوایی، که همون کارم کردن و همون هم بودن که لباس نیرو هوایی رو پوشیدن رفتن 19 بهمن به قول معروف تو اون مدرسه نمیدونم چی
1: بله اون البته خیلی داستان هست راجع به اون روز و این که خیلی
0: دقیقاً ببینید این میشه اون قولایی که دادن، حالا عمل بهش نکردن.
1: خب حالا من یه سوالی دارم،
0: اعلام کردن امروز کسی رو نداریم که بیاد راجب سازماندهی و فردای ارتش ایران صحبت کن، یا آینده نیروهای مسلح صحبت کن، هنوز کسی صحبت نکن.
1: درسته.
0: و این یه ذره جای اون امیده رو خراب میکنه.
1: درسته.
0: بودن که مثلا ریختن تو خونه های سازمانی، کسی رو دستگیر کردن که تو چرا کمک میکردی به بقول معروف پرسنل یا بقول اعتراضیون، بعد از اون ور نامه‌هایی که هست دال بر این داره که خرابکاری‌های عمدی در پادگان‌های ارتش اتفاق می‌افته. یکی دیگه که جرقه امید ما رو زیاد می‌کنه، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تا به امروز جرأت نکرده از ارتش کف خیابون با تجهیزات استفاده کنه تو اعتراضات. این حرفی که آقای حیدری، آقا که نمی‌شه بگم، این چابلوس حیدری اومد زد، فرمانده نیرو زمینی، ما در 96 در محشر شرکت داشتیم، اینا این یه دروغی بیش نبود که همون زمان ارتشیان با شعارنویسی روی پول گفتن ما فدای ملت هستیم و فلان هستیم. اصلا اون دروغ، اونم به خاطر پاسخ دادن به عباسی بود که میگفت مملکت رو اگه آب ببره ارتش خواب بره. ارتش تا امروز رو به مردم نایستاده. نویده خوب،
1: خب این به این اپوزیسیون برمیگردم من بعداً راجع بهش صحبت می‌کنیم، ولی قبل از اون میخوام ببینم که خب به هر به نظر شما که به هر داری از اینو رصد می‌کنی ارتش رو به طور حرفه‌ای، به نظرت از چه سطحی به بالا ارتش رو کاملا حکومتیه مثل همون سپاهی است و از چه سطحی به پایین واقعا مردمیه؟
0: ببینید ما از مدیریت به بالا، یعنی میخوره به معاونت، مدیران و معاونت، بعضا میشه گفت تو گروبان هم داریم، نمیتونیم بگیم این 100% این تئوری که داریم، ولی تئوری ما این است که ردای رأس هرم ارتش، یعنی از فرماندهی بگیرید، جانشین بگیرید، بعد میاد رده معاونین، اینا کلن زوب در ولایتن، یا اینکه سعی میکنن افرادی رو انتخاب بکنن که بله قربانگو باشن. یعنی اگه بهشون میگن برید کلا رو بیارید، میرن سر رو میارن این تیپ آدمایی رو انتخاب میکنن برای اینکه خودشون بمونن روی کار.
1: فکر میکنی چند درصد پرسنل
0: ارتشن؟ خدمت شما، یه زمانی بود یه خلبانو میگشتن به خاطر اینکه بره بعد از شورش 57 خلبانای نیرو هوایی رو بدنشون رو بازرسی بدنی میکردن، میخواست بره سوار بره تو خط پرواز سوار جنگنده بشه. خب غافل از این بودن خلبان وقتی سوار اون جنگنده میشه کل سلاحش اونه دیگه، اصلا نیازی به سلاح کوچیک نداره که بخواد بذاره تو جیبش با خودش ببره. این کوته بینی های این رژیمه. عرض کنم خدمت شما، خب حساسه، نیروهای مسلح یه نیروهای حساسی هستن، سعی میکنن فرماندهان رو جوری انتخاب بکنن که سرسپرده باشه.
1: فکر میکنی چند درصد پرسنل ارتش، درصدی اگه بخوایم بگیم، چقدر اصلا کلن پرسنل ارتش چند نفرن الان در ایران؟
0: پرسنل ارتش 350,000 نفر نیروی زمینی داره، حدود 100,000 نفر، 110,000 نفر نیرو هوایی داره، 33,000 نفر نیرو دریایی داره، یه چیز حدود 20,000 نفر هم پدافند داره.
1: چند درصدشون فکر میکنی که زوب در ولایتن؟
0: خیلی کم، 5%.
1: 5%.
0: ببینید میدونید چجوری مشخص میشه؟ یه تر اینا اومدن ریختن در سال فکر کنم 95 بود، سلام های ملی، سلام های ارتشیان پای پرچم که بوار میسن، به غیر از اونایی که سلام خدا و فلان و اینا هست، یه سری سلام های ملی داره ارتش، صبحگاهاشون اون سلام ها گفته میشه، اونو سلام ها رو اومدن عوض کنن، ارتشیان پشت کردن به صبحگاه، نپذیرفتن که سلام ها رو بیان اینا عوض کنن، مثلا بیان بگن سلام به امام فلان، سلام به امام بیسان. اینجا ها نشون میده که ارتشی ها اصلا بحثشون متفاوته. یا فشار رو آوردن پدافند، چرا جدا شد از نیرو هوایی؟ اومدن پدافند در نیرو هوایی جدا کردن، با پدافند سپاه ادغام کنن، بکننش یه مثلا پدافند یک باچه کشور. بچه های ارتش زیر بار این مسئله نرفتن، مقاومت کردن و باعث شد که اصلا پدافند یه بیان اصلا میگن ارتش سگانه شد، ارتش چارگانه، یه نیروی پدافندم اون وسطش سبز شد، چون اینو جدا کرده بودن از نیرو هوایی، نیت این بود در سپاه ادغامش کنن، نتونستن، مقاومت پرسنل ارتش اجازه نداد. حالا حتی اون مقاومت نامحسوس، یا هوا نیروز رو در مقطعی اومدن بیان ادغام کنن تو هوا نیروز سپاه، هوا نیروز سپاه رو تشکیل بدن، چون هوا نیروز ساده است میگیم هوا نیروز، ولی یکی از تخصصی ترین نیروهای نیروی زمینی میشه محسوبش کرد، نیروی ارتش میشه محسوبش کرد، و ارتشی ها نپذیرفتن و نتونستن حتی به امروز هوا نیروز سپاه رو اونجوری که هست بیان تشکیل بدن. اینا میشه گفت مقاومت های درون سازمانیه که ارتشی ها تا به امروز با اونی که ندارن، با اون فشارهایی که روشون بوده، به قول معروف همه جوره سیستم به اینا فشار میاره، از نظر جایگاه، از نظر مقام، از نظر اینکه حتی مثلا یه فرمانده سپاه راحت میره داخل مجلس بودجه رو که میخواد تصویب میکنه، نامش هم میگیره میاد بیرون، میبره دستور، به قول خودشون دستور آقاشون هم میگیره و میره خرجش میکنه، ولی یه فرمانده ارتش بخواد بودجه بگیره باید بره انقدر التماس کنه، تهش میگن آقا ما یه اعتبار به تو میدیم مثلا N میلیون تومن، شما برو اینو وام بده به پرسنل، اونم تازه باید بیاد قرعه کشی کنه و با بدبختی تازه اون وام رو آیا بده آیا نده، وسطش مجلس یه دفعه مثلا کفگیرشون بخوره به ته دی، بهش میگن برو خودت پول جور کن، چیکار میکنه؟ میره سهام شرکت هایی که مثلا مال ارتش بودن و دونه دونه مثل فولاد تبریز رو میفروشه، مثل پادگان 06 رو میفروشن که بتونن حقوق نظامی ها رو تامین کنن. یعنی اینقدر ارتش رو عقب نگه میدارن که مجبور باشه بخشی از پادگاناشو برای تامین مخارج اون یگاناش بفروشه. مثل قدیم بوده که میگفتن مثلا میخوان لشکر رو تامین کنن، ارتش ناصرالدین شاه میگفتن برو خودت مثلا انقدر پادگانتو بفروش مخارج سپاهتو بده، الان هم اینجوری شده، فرمانده ارتشو بهش میگن برو نصف پادگان سفرشو واگذار کن. بعد به کی واگذار کن؟ یه مثلا بچه انگلزاده میره اونجا اونو میخره به اصلا میشه گفت تقریبا میشه گفت نمیخره اصلا، مجانی برمیداره یه پولی میده که بتونن فعلا سر کن. اینقدر خیانت داره میشه به ارتش.
1: خب به هر حال ولی در تایید صحبت‌های قبلی خودت که گفتی که سپاه هم به هر حال یه مقدارش وجدانیه و ما داشتیم فکر می‌کنم پیارسال بود که سر همون داستان سیسمونی قالیباف، به هر حال اون نیروهای اطلاعات سپاه هن که توی فرودگاه هستن و اونها برادر طائب رو دعوت کردن و اون فایلی که ازش اومد بیرون که چطور قانع نشدن آخر سر که چرا مثلا رهبری هیچی نمیگه به این آدم و اینا. به هر حال یعنی یه نارضایتی های خیلی عمیقی هست و همم که نمیتونن اونجوری میلیون میلیاردی بدزدن دیگه، نهایتش همون وام چند صد میلیون تومانی و اینجور چیزاست. از یه طرف دیگه هم کشورمون داره ویران میشه. به هر حال این یه کشوریه که حتی اون سپاهیام دارن توش زندگی میکنن، این هوای آلوده رو اونام دارن تنفس میکنن، این نمیدونم مواد غذایی غیر استانداردی که به خورد مردم میدن مثل روغن پالم و اینا رو به خورد بچهای اونام دارن میدن، یعنی همه دارن ضرر میکنن از بودن جمهوری اسلامی، از رویه مدیریت جمهوری اسلامی. حالا فرض کنیم مثلا ما اپوزیسیون هم نداریم در خارج، چون عملا این کارنامه‌ای که اپوزیسیون داشته با حالا با احترام به تمام سران اپوزیسیون من میگم، به هر حال این کارنامه کارنامه‌ای نبوده که قانع کننده باشه حداقل برای نیروهای نظامی که بخوان یه حرکتی انجام بدن. آیا خودشون نباید دست به کار بشن یه کاری انجام بدن یا ببینن مثلا تو خودشون میتونن یه تشکیلاتی به وجود بیارن؟ میشه ما امیدوار بشیم به این موضوع؟
0: بله میشه. میدونید چرا؟ ببینید حتی اینا وقتی میخوان بفرستن سوریه دیگه، من و شما میدونیم سوریه برای حفظ بشار اسد دیگه، برای نمیدونم فلان و اینا نیست، یا اون به قول معروف میان از بعد ملی گرایانه استفاده میکنن به اینا فشار میارن، یعنی میگن اگه شما نری دشمن رو در خاک مثلا سوریه تب متوقف نکنی، دشمن فردا در ایران ما فلان کار رو میکنه. ببینید این بود ملی گرایانه شون رو تحریک میکنن، بعد میان بود ایدئولوژی رو بهش تزریق میکنن، اون موقع یه آدمی میشه یه ذره اصلا درک نمیکنه. حالا سوای اینایی که میان شما میبینید مثلا یارو میاد میگه آقای من رهبرم فلان اینا، اینا رو بذاریم کنار، تمام خرابکاریایی که در سپاه تو این مدت شده، خب کار من نوعی که نبوده، کار همون پرسنل بوده.
1: مثل چه خرابکاریه؟
0: مثل اسنادی که از انرژی اتمی اومد بیرون. شما فکر میکنی مثلا چجور اومده؟ حالا این فایلایی که میگی رو راست، من زیاد به این فایلا اعتقادی ندارم. چون اینا بعضا میگم کنترل شده،
1: مثل اون جلسه طائب با
0: آره سیستم اطلاعاتی کنترل شده اونا رو میده بیرون برای اینکه افکار جامعه رو یا منحرف کنه یا بیاد مثلا یه خط ذهنی توش روشن کنه بعد کار خودشو بکنه. میدونی چی میگم؟ من زیاد به اون اعتماد، ولی خود بچه‌هایی که مثلا سپاهی هستن یا افسر سپاه، بری ازش بپرسی بگی چرا تو اومدی مثلا استخدام سپاه شدی، اولین چیزی که میگه میگه دفاع از ایران. خیلی به ندرت پیدا میکنی که مثلا بگه دفاع از به فرض مثلا
1: انقلاب اسلامی، این چارتشون
0: رهبرم. بله اونو پشتش میگه، ولی خیلی از این برای همونه که امروز میبینیم خانواده هاشون اومدن قاطی مردم و به اعتراضات پیوستن. این اون برنامه است که میگم نیست، در صورت که اگه فروپاشی شروع بشه، این 44 سال ظلمی که به پرسنل ارتش شده، خود ارتش سپاه رو حل میکنه درون خودش. یعنی شما مطمئن باشید این اتفاقایی که افتاده، این ظلمی که شده، این بیدادی که سپاهی ها به هر عنوان به ارتشی ها روندن، قطعا ارتش اینا رو خودش حل میکنه. و اینکه ما دیدیم سپاه یه نیروی مثل چی بگم پفکیه، بیشتر نمایشیه. میدونی چرا اینا عرض میکنم؟ نه به خاطر چهار تا مشک یا پهوادی که داره. توی سیل سپاه وارد شد گفت آقا من مدیریت میکنم. بعد از زلزله کرمانشاه چون ارتش اومده بود و بعدم اومدن روز آخری که مثلا ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد کودتای نوژه و اینا رو پخش کردن، حالا بود اطلاعاتیش بگم، بررسی های اطلاعاتیش عرض کنم قدن شما، سیستم اومد چیکار کرد؟ محبوبیتی که ارتش پیدا کرده تو زلزله رو، اومد روزی که ارتش داشت از کرمانشاه خارج میشد ورداشت کودتای نوژه رو، اون مستند کودتای نوژه یا همون انقلاب نقاب رو پخش کرد. برای چی پخش کرد؟ برای اینکه اگه ارتشی حواست باشه، اگه قرار باشه کودتا کنی، همون کاری که ما تو نوژه کردیم با تو میکنیم. ببینید این پیام ها رو واضح به ارتشیان داده، ارتشی که خسته، ارتشی که 3 نفر دیخ کردن بالا سر جنازه ها تو کرمانشاه از عرق وطن پرستی، عرق هم نوع پرستی، ایرانی پرستی، ایشون دیخ کردن. روزی که داره خداحافظی میکنن اونجا، مردم دارن گریه میکنن، عکساشون رو زدن، میان بعد از ظهرش تو شبکه 6 صدا و سیما کودتای نوژه پخش. بعدش سیل سراسری اومد، اگه خاطرتون باشه تو ایران یه دفعه کل ایران رو سیل گرفت و گنبد و اینا، که عاملش اصلا خود سپاه بود که اون ریل قطار رو راه نذاشته بود آب بره به دریا بریزه. اومدن سپاه گفت من مدیریت میکنم، نتونست، گیر کرد، مثل چی بگم، مثل خرد و گل گیر کرد و نشون داد که سپاه نیروی نیست که بیاد پای کار مثل ارتش. در صورتی که همین فرماندهانی که ما قبولشون نداریم اومدن یه بررسی میدانی از بالا کردن، نفر برای دوزیست و فرستادن، ضمن اینکه مردم رو نجات دادن، ضمن اینکه آذوقه رو رسوندن، مدیریت میدان کرد. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون آموزه‌هایی که دانشکده افسری بر اساس ارتش شاهنشاهی داره. ارتش مکتبی یا همون سپاه مکتبی سپاه بوغه، سپاهیه که بیاد مثلا داد کنه، 4 تا موشک هوا کنه، پوپولیستی بیاد کار اینو کار اونو بدوزه به نام خودش بکنه، بگه ما کردیم. بعد ارتشی که بر اثر آکادمیک و کلاسیک باشه میاد چیکار میکنه؟ میدان رو بررسی میکنه، بر اساس داشته‌هاش میاد شروع میکنه به عملیات انجام دادن که بعدش موفق از آب در میاد. میره اول اون ریل رو منفجر میکنه، نفر برای دوزیستشو میفرسته تو میدون، جایی که سد آب شدن به وسایل به قول معروف مهندسی ارتش میاد میگه ما پل داشتیم در لرستان 48 ساعت پل معلق زدن، مهندسی بورژه
1: ارتش این
0: چی عرض میکنم؟ این اصلا رکورد ارتش های جهان رو بخواید حساب کنی، این همون ارتشیه که تازه ضعیف نگه داشته شده اینجوری خدمت رسانی به مردم میکنه. اون بعد ولاییشو بذار کن، به خاطر همین ترساشون میان میگن ارتش ولایی. کجای ارتش ولاییه؟ شما اگه از اول شورش 57 تا امروز بخوای حساب کنی، به قول یه خلبانی که اسیر شده بود و یه همدورش جزء سازمان مجاهدین پیش عراقی ها داشته ازش بازجویی میکرده، برمیگرده میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه اینا آخوندن، میگه من نظامی هم، من کشورم مهمتر از اینه کی باشه کی نباشه. خب عرق ملیه دیگه، بحثش اون بوده، ولی به عرب به عراقی ها خدمت نمی کنن. شما خودتون در نظر بگیرید دیگه، ببینید اینجوری ارتشی ها تربیت شده بودن. دیدیم دیگه خود شاهزاده رضا پهلوی با این که می دونست چه بلایی سرش میاد اگر 1% بخوام بپذیرم که برگرده، باز نتونست طاقت بیاره، بر اساس اون عرق میهنی که داشت گفت من نامه نوشت من به عنوان خلبان F5 میخوام برگردم و خدمت. خیلی ها بودن که اینا همه پاکسازی شده بودن و برگشتن دوباره وقتی جنگ شد. ببینید اصلا ارتش بحثش خیلی پیچیده است، حالا چجوری توضیح بدم، ولی قاطی همون هم مکتبی هم داره.
1: خب حالا همین ارتشی که به هر حال عرق ملی داره، آیا به این فکر هستش که یه تشکیلاتی در خودش به وجود بیاره که بتونن، چون به هر حال باید نیروی نظامی باشه دیگه در این سیستم جابجایی قدرت.
0: هست دیگه افشین جان، هست دیگه که وقتی نامه میزنن میگن مراقب خرابکاری ها باشید، مراقب آتش زدن پادگان ها باشید، مراقب خرابکاری تجهیزات باشید، قطعا هست که یه همچین نگرانی. ببینید وقتی یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه،
1: یعنی ببخشید من
0: از جهات مختلف جاهای مختلف شروع میشه نامه رو میزنن، وگرنه اگه یه مورد باشه هیچ وقت نامه نمیزنن.
1: درسته. پس یعنی میتونیم اینجوری فرض بکنیم که این تشکیلات منتظر یه فرصتیه تا بتونه اون عملیات یا هر کار.
0: البته من نگفتم تشکیلاتی وجود داره، فرض در سر برای
1: بچه فرض میکنیم که هست دیگه این تشکیل.
0: فرض کسانی که ناراضی هستن.
1: درست.
0: اینجوری بهتره.
1: کسانی... یعنی اینا در حقیقت بیشتر منتظر یه فرصتن که شاید مثلا
0: ببینید من عرض میکنم 5 تا نامه آگاهی داشتیم از حفاظت اطلاعات ارتش توی این جریان خیزش 401 که نمیدونم مراقب آتش زدن خطوط ارتباطی باشید، مراقب آتش زدن فلان چیز باشید، مراقب خرابکاری نمیدونم به تجهیزات مکانیکی، تجهیزات ترابری باشید. وقتی اینا نامه میشه همونجور که عرض کردم خدمتون، تعددش توی پادگان ها، توی یگان ها زیاد میشه که نگرانی ایجاد میکنه. این بغض معروف ارتش یه چیزیه که یه اتفاق میفته مصری میشه مسائل، سریع دست به دست میده همه ارتشی ها اون کار رو انجام میدن. تقریبا اینا وقتی دوچار نگرانی میشن چیز میدن، نامه میزنن و میزنن گیرندگان ذیل، کل یگانه رو میزنن. وقتی یه همچین نامه اومد شما بدون یه مورد، دو مورد، سه مورد خیلی بیشتره و نمیتونن پیداش کنن که نگرانن، میگن آقا مواظب باشید نشه.
1: بله.
0: از نظر من جالب.
1: درسته. یعنی فکر میکنی که اون فرصت مثلا اگه یه جمعیت خیلی بزرگی بیاد توی خیابون یا یه حرکتی از طرف مردم اتفاق بیفته، اون ارتش اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنی که هر طرحی، برنامه، هر کاری داره تو انجام کنه، اما عملی کنه. در
0: ارتشی که فرصت نداره در سقز در خونه های سازمانی رو وا میکنه، تظاهر کننده هایی که دوچار گاز اشکاورن فلان وارد میشن تو خونه های سازمانی، تیمار میشن، از اون یکی در خارج میشن. به نظر شما اگه فرصت پیدا کنه پشت مردم نمیسته؟
1: چرا به نظر من میسته؟ اصلا نظر کارشناسی شما رو بگیرم. بله.
0: خب آخه یه سری حرفای من اینجا شاید تاوان بشه برای بچه‌ای که دارن کار میکنن. ولی عرض کنم خدمت شما، ببینید ما روی داشتهامون صحبت کنیم خیلی خوبه. بره. تو همین خیزش ما دو تا فیلم اومد بیرون. یکی تو سقز بود، درو وا کرده بودن، یه آقایی داشت فریاد میزد خدا ارتش برای ما نگه داره، ما رو راه داده تو، دارن آب بهمون میدن، تیمارمون میکنن، گاز اشکاور اذیتمون کرده، حتی به خونه های سازمانی ارتش هم حمله کردن، سرکوب کردن. بعد پادگان های ارتش، خود شما نمیدونم سربازی رفتین یا نرفتین، خیلی عریض طویله، یه سری درا داره بهش میگن در جبهه، نمیدونم در فلان، یه سری درا داره شاید اصلا 20 سال یه بار هم باز نشه، اون زنجیرش یه زنگ میزنه چون دوره، اصلا محدوده دور. یه دختر بچه میره وای میسه اونجا، میگه آقا بیا به یه سربازی که اصلا هیچ کاره است، اصلا اون کلید اون درم نداره، میگه تو مگه غیرت نداری؟ بیا این در رو واق. وقتی سیستم اطلاعاتی یه همچین کلیپی میسازه تو همون جایی که مثلا حالا یک کیلومتر اونورترش که در خونه های سازمانی مردم رو توش پناه داده، سیستم اطلاعاتی دست به یه همچین خودزنی میکنه، یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نیرویی که داخل اون پادگان هست به مردم نپیونده، یا مردم فکر نکنن اون نیرو میتونه بهشون ببره. اینا اون فریبای اطلاعاتیه که سیستم میاد تعریضی میکنه برای پیوند نخوردن مردم و ارتش. زمانی که جمعیت به قول شما میلیونی بشه یا اصلا مشخص بشه تکلیف چیه، بدونن مردم اومدن برای براندازی، قرار نیست برگردن خونه، قطعا رفتار نیروهای مسلم متفاوت میشه. حالا همون نیرو انتظامیش، بعضا همون ارتشش و بخشی از بدنه سپاه که هنوز وجدان دارن و بحثشون فقط مکتب نیست. و اونی که بحثش مکتبیه و دیگه رفته تو مکتب و هیچ فرقی با داعش و داعشی و اینا نمیکنه، چون دیگه اون اصلا بحث انسان و انسان بودن و اینجور چیزها رو گذاشته کلن کنار، بحث مکتبی براش از همه چیز مهمتره. ولی اونی که انسانیت رو ترجیح میده به مکتب، وجدان داره هنوز، ایرانی بودنش رو به مکتب ترجیح میده، اون میشه روش کار کرد، میشه جذبش کرد.